0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון, נטמן אמש נתנאל נתי שוטרון, שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. שוטרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה מירב סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
4: בשנייה האחרונה לפני מתו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה, זה מדהימה.
3: כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל שרצח את נתי שוטרו נלכד בידי כוח של יחידה דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר כי הממשלה צריכה לשנות את גישתה ולהורות לצהל לצאת למבצע צבאי בכפרו של המחבל ובאזור.
5: לייבש את הביצה, לא רק לרדוף אחרי היתוש, לטפל בכל התשתית, הכפר, האימאם שמסית שם כל יום שישי. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לגבות על הרצח המתואב הזה, על הרצח הנורא הזה, מחיר גם בקרקע, בשטח, זו הארץ שלנו.
3: ראש הממשלה נתניהו ימריא מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר גליק מוסר כי עד כה לא נקבעה לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. בתוך כך נועד בניו יורק ראש ממשלת לבנון סלם עם מזכ"ל האום גוטיירש, דן איתו בנוכחות הבינלאומית בדרום לבנון לאחר עזיבת כוח יוניפיל. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי השניים גם דנו בדרכים לסייע למאות אלפי עקורים מהאזור בשל המלחמה. צהל תקף אמש תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. הפלסטינים דיווחו על נפגעים בצידם. ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים, כוחותינו. דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל דילינקה בבחירות היא איום קיומי מוחשי ומיידי על הקהילה היהודית בעיר. פרוסאור האשים את המפלגה בראשות אליף ארלאפ באנטישמיות מערכתית, בהזדהות עם מעללי טרור ובחציית קווים אדומים. הוא קרא להנהגת המפלגה להציג מיד תוכנית פעולה מעשית למאבק בשנאת ישראלים ויהודים, והבהיר כי עידן ההבטחות הריקות הסתיים.

0: גם נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוזף שוסטר, תקף את המפלגה והאשים את חבריה בביצוע עבירות אנטישמיות חוזרות ונשנות במהלך מערכת הבחירות. החשש לתקיפה רוסית נגד מדינות אירופיות החברות בגוש נאטו, לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגס סינקביצ'וס. עם זה הדגיש בריאיון לרשת BBC כי אם תותקף ארצו, היא לא תיתנה ותשיב מלחמה. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה, בין השאר בשל חדירת כטב"מים למרחב האווירי של המדינה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה, בירת ליטא, נסגר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוסדקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוסדקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
2: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן. מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: טובה והיא תנצח.
1: יש קלפים על השולחן אבל לא בא לי לשחק, מימין ארנב לבן ומשמאל חתול צוחק.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בבית העלמין באלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל שוטרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. שוטרון בן 48 הניח אישה ושישה ילדים. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל שרצח את נתי שוטרון נלכד בידי כוח של יחידה דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. בקבינט בוחנים יישום עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע הקטלני ליד נווה צוף שלשום. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד אומר כי הוא בעד יישום עונש מוות למחבל.
4: הוא עומד בשני הקריטריונים שהחוק מציב בשביל להטיל עונש מוות למחבלים. אני לא חושב שבגלל שאנחנו יודעים שהם שהידים ומקדשים את המוות, אז אנחנו צריכים לעשות הנחות ולהגיד, אז הם לא רוצים, אז אנחנו ניתן להם כאלה, כי לא. יש כאלה שעושים את הפיגועים בשביל להראות שהם נתנו את עצמם למאבק שלהם, ואני לא חושב שצריך בגלל זה להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא ניתן. איתם בכוח ועוד יותר כוח, ואת האנישה הכי מחמירה שזה עונש מוות. אין דרך אחרת איתם.
3: חבר הכנסת קץ הוסיף ואמר בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו ולנשיא ארצות הברית טראמפ יש מערכת יחסים מצוינת ואי קיום פגישה ביניהם במהלך שהותו של נתניהו בניו יורק השבוע לרגל העצרת הכללית של האום הוא עניין של לוחות זמנים. ראש המועצה האזורית בנימין ישראל גנץ, המשמש גם ראש מועצת ישע, קורא לאסוף את כלי הנשק הרבים המצויים ברשותה של הרשות הפלסטינית ומזהיר מפני הפנייתם נגד ישראל.
5: אנחנו מדברים על הרשות הפלסטינית שמצהירה שיש לה מעל 60 אלף נשקים, שזה בערך פי 3 מהנשקים שצהל מחזיק ביהודה ושומרון. הרוב פה הוא חמאס ביהודה ושומרון. המבחנים בבגרות שם זה אם אתה פוגע בבן אדם ממרחק כזה וכזה, מה יקרה לאיברים שלו. יש פה עשרות אלפי חמושים שקוראים להשמיד אותנו, הם אומרים את זה, זה לא שאנחנו מנחשים את זה, לא צריך לנחש. אנחנו לא רוצים להתעורר ב-6:29 בבוקר, כשיום אחד זה כן האינטרס שלהם, ואת האיום הזה חייבים לפרק.
3: גנץ אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה רון פוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל די לינקה בבחירות הוא איום קיומי מוחשי ומיידי על הקהילה היהודית בעיר. פוסאור האשים את המפלגה בראשות אליף ארלפ באנטישמיות מערכתית, בהזדהות עם מעללי טרור ובחציית קווים אדומים. הוא קרא להנהגת המפלגה להציג מיד תוכנית פעולה מעשית למאבק בשנאת ישראל ויהודים, והבהיר כי עידן ההבטחות הריקות הסתיים. גם נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה יוזף שוסטר תקף את המפלגה והאשים את חבריה בביצוע עבירות אנטישמיות חוזרות ונשנות במהלך מערכת הבחירות. החשש לתקיפה רוסית נגד מדינות אירופאיות החברות בגוש נאטו. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגס סינקביצ'וס. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה בירת ליטא נסגר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוזנקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוזנקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב.

0: עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
2: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: השעה בחסות
5: מחסני השוק, רשת סופר.
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
7: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
6: Je ne sais plus comment te dire.
7: Rien que des mots.
6: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: אדיו.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל נתי שוטרון, שנרצח בפיגוע הירי של שום ליד נווה צוף. בנו הבכור של נתנאל, יואב, כבן 16, תיאר את הרגעים הראשונים בפיגוע לאחר שחזרו לרכב מטבילה בעין ריה.
3: אבא נכנס לשואה השנייה, לאיפה שנוהגים, הוא ישב שם והתנגב, ואני נכנסתי למושב של יד הנהג, אחרי דקה בערך שהוא מתנגב, פתאום אני צועק לי, יואב יש כאן מחבל, או יואב זה פיגוע, אני לא בדיוק זוכר מה רוצה, כי הוא צועק לי משהו, אני מוסף את הראש אחורה, כאילו מחוצה מהאוטו, ואני ממש רואה את המחבל, כאילו יורה באבא, אני מתחיל לברוח, כאילו אחרי הצעקה שהוא אבא צועק לי, חזרתי לאוטו, וראיתי את אבא כאילו מת שם באוטו.
2: יואב שוטרון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בקבינט בוחנים יישום עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע הקטלני ליד נווה צוף שלשום. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא בעד יישום עונש מוות למחבל.
4: הוא עומד בשני הקריטריונים שהחוק מציב בשביל להטיל עונש מוות למחבלים. אני לא חושב שבגלל שאנחנו יודעים שהם שהידים ומקדשים את המוות, אז אנחנו צריכים לעשות הנחות ולהגיד, אז הם לא רוצים, אז אנחנו ניתן להם כאלה, כי לא, יש כאלה שעושים את הפיגועים בשביל להראות שהם נתנו את עצמם למאבק שלהם, ואני לא חושב שצריך בגלל זה להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא ניתן. איתם בכוח ועוד יותר כוח, ואת הענישה הכי מחמירה שזה עונש מוות. אין דרך אחרת איתם.
2: החשד לניסיון פיגוע על רקע אנטישמי בקנדה בערב יום הכיפורים. רב בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל באונטריו, רב עודד פלס, סיפר לכאן חדשות ברשת בית על השוטר הסמוי שהציל את המתפללים ועל החשוד בירי.
5: היה שוטר בחוץ, ג'ף סמית, שהיה גיבור גדול, קונסטבול, הוא נפגע די קשה מהטרוריסט, שכנראה ידע שזה מה שאנחנו עושים, ואיפה אנחנו נמצאים. והיו לו כוונות מאוד ברורות. הוויטראז'ים ספגו 23 יריות. אמרו לי שהוא בן 29, כנראה מחובר לתנועות אנטישמיות, שהשם שלהם משהו קשור לירושלים אפילו.
2: ראש הממשלה נתניהו ימרים מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר דליק מוסר כי עד כה לא נקבע לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני אמר הלילה כי אף שצריך לעצור את נתניהו על הפשעים שעשה לטענתו, אין לעיר את הסמכות לעשות זאת.
6: When it comes to Benjamin Netanyahu, I have described him as I believe him to be, a war criminal and an architect of a horrific genocide of the Palestinian people. And I've also been honest with New Yorkers that New York City does not have the authority to carry out the ICC's warrant, which, as you said, has been issued for Prime Minister Netanyahu.
2: Netanyahu הוא פושע מלחמה והדריכל של רצח עם נורא של הפלסטינים, אך הייתי כן בהקשר לכך שאין לנו את הסמכות להוציא לפועל את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגדו. אמר ממדני לרשת CNN, מדבריו הביא תושבנו אישי בר יוסף. סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, מקור במשרד החוץ האמריקני אומר כי שלום מנקודת מבטה של וושינגטון יחל רק כשחיזבאללה יאבד את עצמאותו הצבאית. ההסכם הביטחוני בין לבנון לישראל אינו יכול להיות רק הסדר זמני שבו חיזבאללה מסתיר את נשקו, משנה את שם המנהרות ומטרותיהן ומחכה לשתיית הלחץ הבינלאומי, אמר המקור לעיתון הלבנוני נידה אל וואטן. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
7: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאור.
8: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: גרסה, הרגס ילדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר עונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. אולי להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד, אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. איזה משהו קבלי שאני עושה, לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק,
0: אני מרגישה שאני
1: לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההגזכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אני צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על בשמחה.
0: שמחתי
1: לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: איזו שבת הייתה, אה?
1: איזו שבת הייתה.
0: הכל ישב בול, רק בשבילנו, ואיזה ראש היינו. היה מצחיק לראות אותך שיקורה, וגם אחרי זה במיטה. היית, היית הכי טובה, אני מכור, אני חסר תקנה, אני אוהב גם את השתיקות איתך.

0: עוונות. אני אמצא חיים כמו שאת אומרת כשאת מתעצבנת.
1: תקשיבי רגע.
2: אז מה עכשיו?
0: למה את נוגעת לנו?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.org

0: לרכב מטבילה בעין ריה.
1: אבא נכנס לשורה השנייה, לאיפה שנוהגים, הוא ישב שם והתנגב, ואני נכנסתי למושב של יד הנהג, אחרי דקה בערך שהוא מתנגב, פתאום אני צועק לי, יואב יש כאן מחבל, או יואב זה פיגוע, אני לא בדיוק זוכר מה רוצה, כי הוא צעק לי משהו, אני מוסף את הראש אחורה, כאילו מחוצה מהאוטו, ואני ממש רואה את המחבל כאילו יורה באבא, אני מתחיל לברוח, כאילו אחרי הצעקה שהוא אבא צעק לי, עזרתי לאוטו, וראיתי את אבא כאילו מת שם באוטו.
0: יואב שוקרון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. החשד לניסיון פיגוע על רקע אנטישמי בקנדה בערב יום הכיפורים, רב בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל באונטריו, הרב עודד פלס, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על השוטר הסמוי שהציל את המתפללים ועל החשוד בירי.
2: היה שוטר בחוץ, ג'ף סמית, שהיה גיבור גדול, קונסטבול, הוא נפגע די קשה מהטרוריסט, שכנראה ידע שזה מה שאנחנו עושים, ואיפה אנחנו נמצאים. והיו לו כוונות מאוד ברורות. הוויטראז'ים ספגו 23 יריות. אמרו לי שהוא בן 29, כנראה מחובר לתנועות אנטישמיות, שהשם שלהם משהו קשור לירושלים אפילו.
0: דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוסאור, מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל די לינקה בבחירות הופך את ברלין מקום מסוכן יותר ליהודים.
3: היום יהודים חוששים להסתובב ברכבת התחתית, לדבר בטלפון, לענוד מגן דוד. באוניברסיטאות סטודנטים וסטודנטיות יהודיות פוחדים להיכנס לכיתות מסוימות. הסכנה לתחושת הביטחון של יהודים בברלין היא מאוד קשה.
0: השגריר פרוסאור אמר את הדברים לקלמן ליבסקין ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, מספר 2 במפלגת עמך ישראל, יוסף חדד, אומר כי מפלגתו תפעל להקמת ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר, על פי מודל בחירתו של נשיא המדינה.
4: זה השופטים הראשונים שיקבלו הכי הרבה הקולות בהצבעה החשאית שתתבצע בכנסת ישראל. השופט הראשון והשופט השני יהיו יושב ראש הוועדה וסגן יושב ראש הוועדה. לשניהם יהיו סמכויות לזמן כל עד לחקירה לוועדה עצמה. ובנוסף, שני השופטים ביחד הם יקבעו את המשך הרכב הוועדה. הציג השלישי בתוך הוועדה והוא ינציג הרשויות המקומיות שנפגעו בשביעי באוקטובר, והוא יהיה הכל המכריע. יהיה מומחה צבאי, מומחה ביקורתי, מומחה מודיעיני. יהיה נציג משפחות החטופות, נציג משפחות השכולות האזרחיות.
0: מחלוקת בקרב הנהגת צבא ארצות הברית בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. מקורות אמריקניים אמרו לרשת NBC כי מקצת ממפקדי הצבא טוענים כי פתיחת זירה חדשה במזרח התיכון היא רעיון רע. מנגד טוענים אחרים כי וושינגטון צריכה לסייע לריאד במלחמתה נגד החות'ים. הם הביעו חשש כי ארצות הברית לא פועלת בעוצמה כדי להגן על בעלת ברית חשובה שלה במזרח התיכון. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
6: אני בהתקף לב.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: ברך השם.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. החלטת הנשיא הרצוג למחוק את הרישום הפלילי לאלאור עזריה שהורשע בהריגת מחבל פלסטיני פצוע לפני כ-10 שנים בחברון. התובע במשפטו של עזריה, עורך הדין נדב וייסמן, אומר כי החלטתו של הנשיא

0: אבו אל-היג'ה צילם בעבור האיראנים כמה פעמים מקומות הומים מאדם, ואף נשלח לתעד את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעבור עמלו קיבל אל-היג'ה $3,000. הקטל בדרכים, בכביש 398, סמוך לנורדים, נהרג רוכב אופנוע כבן 60 מפגיעת מסעית. צוות מדה קבע את מותו במקום, המשטרה פתחה בחקירת התאונה. במצרים עצורים כחצי שנה שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב בנסיבות לא ידועות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. פאדי חסן מסעודין, אחיו של בילאל חסן מסעודין, אחד העצורים, סיפר בתוכנית קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי בחדר המצב של משרד החוץ אמרו לו להפעיל עורך דין פרטי במצרים.
1: באותו יום שאמור היה להגיע ולא הגיע, אחרי 48 שעות הגשתי תלונה במשטרה, ופנינו למשרד חוץ, קנו אותם, אמרו נבדוק את זה, וגם אחרי השבוע קשרנו לחדר מצוקה, לא עזרו לנו כל כך הרבה, ועקפתי איתם חודשיים, הייתי כל יום, יומיים שלוש מתקשר, אין לנו חדש, יהיה חדש נדבר איתך.
0: סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר כי ארצות הברית הרסה שלושה אתרי גרעין של איראן. בריאיון לרשת ניוזמקס אמר ונס כי טהרן לא תוכל לבנות נשק גרעיני מחר, בעוד שישה חודשים, וגם לא בעוד שנה, שנתיים או שלוש. הוא הדגיש כי איראן הגיבה להריסת מתקני הגרעין שלה בירי על ספינות מסחריות, וכי הדבר מעלה את מחירי הנפט. מחלוקת בקרב הנהגת צבא ארצות הברית בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. מקורות אמריקנים אמרו לרשת NBC כי מקצת ממפקדי הצבא טוענים כי פתיחת זירה חדשה במזרח התיכון היא רעיון רע. מנגד, טוענים אחרים כי וושינגטון צריכה לסייע לריאד במלחמתה נגד החות'ים. הם הביעו חשש כי ארצות הברית לא פועלת בעוצמה כדי להגן על בעלת ברית חשובה שלה במזרח התיכון. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
3: אני בהתקף לב.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות ב...
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
6: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: האזנה נעימה. ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. זה לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז

0: בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי.
1: אוי.
0: והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטרים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם... גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד, כאילו פרקטית, כאילו...
0: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השרירים.
1: אנטומיה.
0: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
0: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון, והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה הכיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
0: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של החלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
1: מעניין.
0: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט, היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס?
1: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
0: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה, והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, עכשיו לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה, בלי שמות.
1: בלי לשמות.
0: לשמות זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
0: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור רשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. והרעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בוא ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
1: אבל הוא נעשה אחרי זה.
0: אבל הוא נעשה אחרי זה, ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
0: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
0: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די עוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך, ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע. שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן מעניין. אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע, משהו לגבי המוח, אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה, זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
0: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד. שמשתמש בפולסים חשמליים.
0: לגמרי, אני, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
1: מעניין.
0: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין עם אותה הפיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
1: לראות את הגרפים האלה.
0: לגמרי, אני מרגיש בבית. אני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
1: אז שנייה רונן, שאני אבין, אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
0: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
1: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט, שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
0: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן, שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
1: אהה, אוקיי.
0: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא העצב.
1: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
0: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
1: אוקיי.
0: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
1: אוקיי.
0: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המדידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. אלה, כל השמות האלה הם שמות טובים.
1: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
0: כן, אז דוגמה מצוינת, זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
1: יפה.
0: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן, זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם קבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה, בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נוירונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
0: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד ש... בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים, על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה, והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין... אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אני אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מבינים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים לאוריינטציה הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
0: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
1: יפה.
0: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
1: זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
0: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
0: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
2: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
0: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות. יש איזה חיה שצריכה לראות מאוד טוב. ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: זה מוריד קופים בעוד
0: מחיות. בדיוק, אין צורך
1: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
0: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
0: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
0: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה ו... בעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
1: כן, כמו שאמר.
0: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
1: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
0: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
1: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
0: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה, התאים לכל הדרישות, זו חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה,
0: כן,
2: אני כבר מכירה, אבל אולי...
0: כן, אז ארצ'רפיש, לא? בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
1: זה ממש מגניב.
0: כן, זה ממש מגניב.
1: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
0: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש. יהיה
2: לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
0: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך נעים.
1: לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
0: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
1: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
0: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צער מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
1: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו או משהו כזה?
0: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה. כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים. כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
1: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
0: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משאב רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי, מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
1: לא רע, עד 4.
2: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
0: כן,
2: שהוא יהיה שימושי.
0: כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, כלומר, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא לא, לא ניסינו לכמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
1: כן, זה היה גדול.
2: זה סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
1: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
0: כן, שמגיע מהממש.
1: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ, האינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
0: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו. ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
1: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
0: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
1: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
0: זהו.
1: אני מניח לא לפתח תקווה.
0: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
1: זה קשה.
0: זה קשה. דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
1: כן.
0: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
1: והוא מצליח?
0: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד, אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה...
1: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
0: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר, והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה, והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
1: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
0: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
0: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
0: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת היא שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
1: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
0: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
1: אוקיי, לא ברור.
0: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15 או 16 קילומטר פה מאוניברסיטת בן גוריון בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
1: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה.
0: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
1: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את לב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה. אז...
0: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
1: אוקיי, אז נחזור לדגים.
0: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, ומה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. התשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
1: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
0: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל,
1: מוגבל.
0: אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
1: נכון.
0: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
1: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
0: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
0: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלה על ידי דג אחר?
0: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שתורף את כל הדגים האחרים.
1: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נראה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על... כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
0: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה ה... תאית, בצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה עליה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
1: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
0: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
2: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
0: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
1: גם היית ראש הבית ספר?
0: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
1: נכון.
0: זה בעצם מדעי המוח.
1: זה האוטפוט.
0: זה האוטפוט אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה, אתה צריך לדעת התנהגות, אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
2: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
1: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם? בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
1: או.
0: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם, אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים. תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
1: יפה.
2: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
1: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי, שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים, והוא עורך את את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים והמאזינות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. החלטת הנשיא הרצוג למחות את הרישום הפלילי לאלאול עזריה, שהורשע בהריגת מחבל פלסטיני פצוע לפני כ-10 שנים בחברון. התובע במשפטו של עזריה, עורך הדין נדב וייסמן, אומר כי החלטתו של הנשיא היא מסר שלילי, המזיק למדינה.
4: כאשר ראש המדינה בא ומוחק את הרישום הפלילי של מי שעבר עבירה חמורה של הריגה, הורשע בערכה ראשונה, הורשע בערכה שנייה בהרכב של 5 שופטים, הפר את הוראות הפתיחה של הצבא, הפר את ערכי הצבא כמו שמפקדי הצבא קובעים אותם, לא משפטנים, לא הביע חרטה במהלך המשפט, למיטב הבנתי גם לא ממש הביע חרטה לאחר המשפט. מי שבית הדין קבע שהוא שיקר בגרסאות שמסר לגבי הירי, זה מסר מלבין, מסר מכשיר.
3: עורך הדין וייסמן אמר את הדברים לעקיבא נוביט ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. בתוך כך אומר הנשיא הרצוג כי הוא מודאג מאוד מהפילוג בעם. בטקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל אמר הרצוג כי בחירות אין

0: תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
1: אחיו של בדוי השבי מתן אנגרס, אופיר, התגייס הבוקר לצהל. אמם ענת אומרת כי בנה מתגייס מצויד בלב שלם ומלא ערכים לשירות משמעותי מאוד.
2: נתנו לו יד חופשית למיונים שהוא בחר, ואנחנו ככה סומכים עליו שהוא יגיע הכי רחוק, משהו מסווג, כן. היה מאוד חשוב לו להיות הכי קרוב לאירוע שהוא עבר, ולהמשיך לתמוך כמו שהצבא ככה תמך בנו כל התקופה הזאת.
1: על תושב קאוקב שהורשע על עבירות של מגע עם סוכן איראני נגזרו כארבע שנות מאסר וחצי. אבו אל-היג'ה צילם בעבור האיראנים כמה פעמים מקומות הומים מאדם ואף נשלח לתעד את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעבור עמלו קיבל אל-היג'ה $3,000.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
4: אני בהתקף לב.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

האזנתם לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. מיד אחרי החדשות. מזל אוזן ורעיון עם אריינה מחברת ושביל הנקישות. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הנשיא הרצוג שב ואומר כי הוא מודאג מאוד מהפילוג בעם. בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל אמר הרצוג כי בחירות אין משמעותן מלחמת אזרחים, וכי בתקופה זו עלינו להיזהר שבעתיים.
4: על כולנו, כל הקשת הפוליטית להיזהר. דווקא עכשיו עלינו לזכור, מותר לנו בהחלט לחלוק זה על זה, אבל אסור לנו לוותר זה על זה. אנחנו כאן כדי לחיות יחד. מהמקום הקדוש הזה אני פונה וקורא לכל עם ישראל בקול ברור, זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. במחלוקת ובביקורת טמון כוחה של דמוקרטיה, אבל השייכות שלנו למדינה הזו היקרה והאהובה שלנו.
3: שר הביטחון קץ פנה בטקס במסר מאיים לחמאס ולשולחיו.
5: אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב', ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ב-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
3: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיב להצהרתו של קץ ואמר כי אם 3 שנים לאחר הטבח עדיין יש מודיעין על כוונות של חמאס לחטוף חיילים ואזרחים ישראלים, זה אומר שחמאס לא הוכרע, הביטחון לא הושב, והצהרה של קץ היא עוד בדיחה לאוסף ההצהרות הריקות של הממשלה, כתב ליברמן בהודעה שפרסם. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר בתגובה כי הממשלה התבלבלה, וכי את עזה צריך היה לפנות ביום השני של המלחמה ולדחות את האוכלוסייה דרומה. במקום לאיים, תתחילו לעשות הגירה, כתב וינטר.

0: ש"ס שוללת הטענה שכרטיסי המזון חולטו למצביעי ש"ס והאוכלוסייה החרדית בהיקפים גדולים יותר מלמצביעי מפלגות אחרות.
1: פה גם הזמן של חשבון נפש, של הסווע שלא רואה את הרעב, אותם פקידי אוצר שעשו את כל התעלולים בעולם יחד עם אנשים במשרד המשפטים כדי שהדבר הזה לא יקרה. לצערנו הם גם הצליחו ולמנוע את זה. יש מחקרים של הפנים, אוצר ומשפטים שזה לא מכוון למצביעי ש"ס, נקודה. אני הייתי בדיונים, לא אתם. זה נכון שמשרד המשפטים עשה הכל לתקוע את זה, זה לא סותר.
0: השר לשעבר מלכיאלי אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. לאחר שרשתות התקשורת המרכזיות בארצות הברית הכריזו כי לא יסקרו את הנשיא טראמפ בווידאו, הבית הלבן מפרסם רשת חדשה, טראמפ TV. בעמוד העץ של הבית הלבן נכתב כי הרשת תשדר בכל ימות השבוע ובלי הפסקה, ואפשר יהיה לצפות בה בהכרזות משמעותיות של הנשיא. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי בפועל הקישור לטראמפ TV מוביל לעמוד היוטיוב של הבית הלבן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
3: אני בהתקף לב.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד יום שישי, טמפרטורות רגילות בעונה. עורך החדשות אלון ולן.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סער, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ואני רק אציין ממש ממש בקצרה, שניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, וגם בגוגל רדיו סער עם היי לא עם עין, ואתם איתנו, וכמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים היפים והמדהימים והמיוחדים, והיום אנחנו זוכים לארח אישה מעוררת השראה, אימא לשלושה ילדים על הרצף האוטיסטי, שפונתה יחד עם משפחתה מהעוטף ברגעים של חוסר ודאות ופחד כמו כולנו, ועדיין מצאה בתוכה את הכוח להרים את הראש, להמשיך לפעול למען האחר, לשתף את סיפור חייה. היא מנהלת אגף הנגישות בשלטון האזורי, היא מרצה על הגשמה אישית והלב שלה פתוח כמו הדלת שהיא פותחת לאחרים. שלום אריאנה.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: איזה כיף שאת איתנו.
1: תודה רבה על האירוח.
0: אנחנו שמחים מאוד לארח אותך. תראי, את מגיעה אלינו כי אנחנו קודם כל רוצים לשמוע את הסיפור האישי שלך. זה לא פשוט. שלושה ילדים על הרצף. את גם עובדת, את מרצה, את נמצאת בכל מקום, וזו הזדמנות רק לומר שמי שלא שמע את ההרצאה שלה, מוזמן, יותר ממוזמן, לפנות אליה, אתם תמצאו אותה בפייסבוק, אתם תמצאו אותה, תכף היא גם תאמר, איך ניתן למצוא אותה, זו הרצאה מהממת מדהימה, ומעוררת השראה, והכי הכי היא מחזקת. כן. אני קראתי עלייך ויצאתי מחוזקת. אז באמת אני רוצה שתתחילי לספר לנו ככה על עצמך טיפה, על משפחתך.
1: תודה. קודם כל אני אגיד תודה על ההזדמנות. אני פותחת כל הרצאה שלי, כל פעילות שלי בבקשה מהמאזינים, לקחת רגע של תפילה ולהתפלל שיחזרו אלינו כל החטופים והחטופות.
0: אמן ואמן.
1: האחים והאחיות שלנו. אי אפשר שלא.
0: בוודאי.
1: אז קוראים לי אריאנה, אני בת 44. לפני הכל אני אימא לשלושה שהם הרבה יותר מעל הרצף. שלושה אהבות גדולות.
0: אני מאוד אוהבת את זה, כשאת אומרת הרבה יותר מעל הרצף, אני עוצרת אותך. מה בעצם את אומרת?
1: אני
0: מבינה אותך שזה ילד עולם ומלואו.
1: את לפני השידור אמרת את המילים האלה, אבל שכל ילד הוא בעצם עולם ומלואו, ולפני הכותרת של הקושי, של ההבחנה הרפואית, הוא הרבה יותר מעל הרצף. הוא ילד עם כוחות, עם יכולות, עם חוזקות, עם אופי מסוים. כלומר, אי אפשר לקחת שלושה ילדים, לשים אותם על החדר, בחדר להגיד שלושתם על הרצף, וזה אותו בן אדם. או אותו תובנית, כל בן אדם, כל אחד מאיתנו שהגיע לעולם הזה, יש לו את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את הקשיים שלו, אז הוא קודם כל הוא, עם מה, שהביא, מה שהעולם הביא אותו.
0: וגם כי כשאומרים אוטיזם, זה הטייטל הכללי.
1: כן, גם כל מוגבלות.
0: בתוך זה יש מאפיינים.

0: לכל אחד יש מאפיינים אחרים.
1: נכון. אני תכף אציג את עצמי, ואז אני אוכל גם מבחינה מקצועית להגיד. כן,
0: אני ישר, את יודעת, זה התחום שלי, אז אני ישר.
1: לא, גם אני נוטה לצלול פנימה, אבל חשוב לי להגיד שאני קודם כל אימא לשלושה מדהימים, אני מנכ"לית ובעלים של עסק שנקרא בשביל הנגישות, כמעט כעשור, בשביל הנגישות מלווה ארגונים ועסקים אחרים בכל מה שנוגע לחקיקה, לרגולציה, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנחנו בעצם מלווים עסקים וארגונים ואומרים להם כל מה שהם צריכים לעשות על מנת לעמוד בדרישות החוק. אני חושבת,
0: החוק מחייב אותם.
1: החוק מחייב אותם. אני חושבת שמה שבאמת ייחודי בעסק שלי ובתפיסת העולם שלי, זה תמיד המקל והגזר. יש איזשהו ריקוד מאוד עדין בין אתה חייב, הנה חוק, יתבעו אותך, לבין מה הערך. כי בסופו של דבר הבן אדם שישב וכתב את החוק הזה, הוא רוצה לראות אנשים עם מוגבלות משתלבים בחברה. יוצאים מהבית, קמים בבוקר, נוסעים בתחבורה ציבורית, הולכים לבית כנסת, מקווה, בית העלמין, הופעות, אקדמיה, בעצם חלק שוויוני מהחברה. אני למדתי תואר שני ותואר שני, תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית, אני מגיעה מעולם קהילתי, מהיום הראשון שאני בעצם בקריירה שלי, אני מאמינה בלעבוד עם אנשים שרוצים לקדם את עצמם, שמאמינים בכוחות שלהם, ואני חושבת שאי אפשר שלא להבין את החיבור הזה בין עבודה סוציאלית לנגישות, וזה מה שאני מאוד אוהבת בעסק שלי, שיש לו גם את המקל וגם את הגזר, גם את החוק. אין הרצאה אחת שאני מעבירה, שהיא כל כולה 90%, הגזר, הערכים, למה זה חשוב? כשאנשים מזמינים אותי, הרבה פעמים הם מזמינים אותי כי זה על חוק. על פי חוק חייב להעביר הדרכת עובדים. אז מזמינים יועצת נגישות, היא באה לעשות הדרכת עובדים, תמיד לשמחתי יוצאים עם הרבה יותר, כבר החוק מקבל איזשהו מקום בצד, ובאמת הלב מתמלא בערך.
0: את יודעת, יש יועצת ויש יועצת. למה אני אומרת את זה? מכיוון שאת אימא לילדים על הרצף, ואת אומרת נכון. שהם עולם ומלואו, אני בטוחה שהם עולם ומלואו, והם הרבה יותר מעל הרצף, אבל זה מביא אותך למקום הזה, מתוך, את יודעת, רגישות, נכון. אכפתיות, והבנה שבחברה שלנו, למרות שאנחנו חושבים שהיא כזאת נאורה, אני חושבת שהנאורות היא קצת מתחפשת לה ככה, וכשאת פוגשת את זה, בדיוק, כשאת פוגשת את זה, את מגלה ש...
1: נכון.
0: לא כולם חושבים כמונו, כהורים לילדים מיוחדים, והם לא כל כך מקבלים את זה, ואת צריכה להביא אותך באופן אחר, כדי שהם ילמדו להכיל. זה לא קל.
1: לא, תראי, אני חושבת שקודם כל, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אז את עוסקת בזה, כי יש לך ילדים עם צרכים מיוחדים, והתשובה היא לא. אני קודם כל הלכתי, למדתי, פתחתי עסק. בשנים האחרונות הגיעו ההבחנות, בעצם ההבחנות של הצרכים המיוחדים, ומאז אני חושבת שאני מורשת נגישות הרבה יותר טובה. כלומר, קודם כל למדתי, פתחתי את העסק, וכשהחיים הביאו את מה שהם הביאו ואת ההתמודדות, הדברים הרבה יותר יושבים, כמו שאת אומרת, יותר קל לי בהדרכות, להביא את הדוגמה שאני חווה ביום-יום, את יודעת, יצא לי לא מזמן לעשות הדרכת עובדים מאוד גדולה לכל רשת קניוני עזריאלי. זה השפעה מאוד מאוד גדולה, וכשאני ישבתי שם מעבר לכל התארים שלמדתי, והחוק שאני יודעת, ובאמת הידע המקצועי, ויכלתי ולו לרגע לתת להם את החוויה של מה זה ילד על הרצף האוטיסטי בקניון, אני חושבת שזה היה הכי חזק בסופו של דבר, כי לקרוא את החוק כולנו יכולים, אבל לתת את החוויה של למה הילדים על הרצף האוטיסטי לרוב, לא כולם, אני לא רוצה להכליל, מוצפים בקניון מרעשים, מאורות, מהרבה הרבה גירויים שבעצם מפרים את האיזון, ויש בעיה של חוסר איזון, גם חושי, גם רגשי. אני חושבת שזה היה הנקודה שהכי הבהירה.
0: לגמרי, לגמרי. תשמעי, זה שאת מעבירה את זה לעובדי קניון עזריאלי, זה דבר גדול, כי רוב המשפחות הולכים לקניות ומבלים די הרבה בקניונים, ועם הילדים המיוחדים שלהם זה פשוט כמעט בלתי אפשרי. אם לא מבינים אותם, זה כמעט בלתי אפשרי. רובם נמנעים אפילו להוציא את הילדים האלה לקניון.
1: אנחנו רואים עכשיו מזל ממש אותו פסח, אנחנו רואים יותר ויותר פרסומים של מקומות שעושים אירועים מיוחדים לילדים מיוחדים, אפילו באותו אירוע לוקחים שעתיים של שקט ומפרסמים את זה. כלומר, תמיד יש מקום לביקורת, ויש עוד הרבה מה להשתפר, בסדר? המדינה שלנו עוד לא...
0: עוד לא במקום הזה
1: עוד
0: ממש.
1: עוד לא במקום כן. הזה, וכן חשוב לראות שבשנים האחרונות, בכל זאת, יש מודעות. לאירועים שצריך לעשות קצת יותר שקט, לפטור מתור. הנושא של פטור מתור עושה רעש, אפשר רק על זה לעשות רעיון שלם, אבל עם כל הקושי ועם כל הווייבים שהם לפעמים שליליים, אני חושבת שאנחנו במקום טוב יותר.
0: טוב יותר, לא מספיק טוב.
1: לא מספיק טוב, לא מספיק טוב, טוב יותר.
0: יש כאילו, הבדל.
1: אם תקחי 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, בשפה המקצועית המודל הוא היה מודל רפואי. היו מדברים על האדם החולה.
0: חושבת שלפני 30 שנה.
1: 30 שנה.
0: אפילו לא היו מודעים עד כדי כך לאוטיזם. או אם
1: לכל
0: בכלל.
1: לכל מגבלה. תחשבי okay. עלינו בתור ילדות. היית יוצאת בתור ילדה עם המשפחה שלך לבריכת שחייה או לבית מלון. היית רואה סביבך אנשים עם מוגבלות? מעט מאוד. כלומר, אנשים עם מוגבלות לא יוצאים מהבית. אנשים יושבים בבית ושולחת את הבן שלי לדואר או את המטפלת שלי. כלומר, לא היה אפילו את המחשבה הזאת של לצאת מהבית. ובאמת, דיברו בשפה של האדם החולה, האדם הנכה, האדם המוגבל, שישאר בבית ומישהו יעשה עבורו. היום, נכון שיש עוד המון המון מקום לשיפור, אבל אנחנו רואים יותר אנשים עם מוגבלות, מתפקדים באופן קצת יותר עצמאי.
0: כן, יש הרבה יותר מודעות היום. כן. אנחנו מקווים שנגיע, את יודעת, למצב האופטימלי שכל הורי היה רוצה להגיע. אני חושבת שאנחנו עדיין לא שם, יש עוד דרך, אבל אנחנו רצות למרחקים ארוכים,
1: פה.
0: נכון?
1: כן, בשביל זה אנחנו פה, נהיה כן. חלק מהדרך הזאת.
0: כן, כן, אני בטוחה שכן. כן. תראי, אני בעצם רוצה, קודם כל, איך המשפחה שלך, איך את מתמודדת? אנחנו נגיע לחלק הפרופסיונלי שלך,
1: לא
0: למה
1: חיה.
0: שאת עושה. לא, אנחנו נגיע, כי זה חשוב, כי איך אמרת לי דקה לפני שפתחנו את המיקרופון, בעצם זה חלק ממך.
1: אי אפשר להפריד.
0: אי אפשר להפריד את מה שאת עושה, מההורות שלך למעשה, כן. נכון? אני רוצה לדעת אחת בעצם, תספר לנו איך התמודדת, בעצם אתם משפחה שפונתה מעוטף, מהעוטף בשביעי, אחרי מה שקרה לנו בשביעי
1: נכון.
0: באוקטובר,
1: כן.
0: והרבה הרבה הרבה אנשים לא מבינים מה זה כשהם מפנים,
1: מה
0: המשמעות של פינוי משפחה
1: נכון.
0: עם ילדים מיוחדים, או על הרצף, או מיוחדות כזו
1: לא
0: או אחרת.
1: משנה. כל לקות, כל מגבלה.
0: בדיוק, ואני חושבת שזה פשוט לא קל. אני...
1: נכון, כן. אז אני אגיד קודם כל שהילדים נולדו, גרנו בקיבוץ דורות, שהוא, איך אני מוצאת את עצמי מתנצלת בפני אנשים, הוא לא צמוד גדר, אבל היה מספיק מפחיד. את יודעת, כן, גם כן. בתוך העוטף יש שיח של קרוב לא קרוב, מפחיד כן, לא כן. מפחיד. אז קיבוץ דורות יושב 7.2 קילומטר מהגבול, בהרבה מובנים פוליטיים ותקציביים הוא לא עוטף, אבל בחוויה אנחנו בעוטף, גידלנו ילדים בעוטף שלמדו בסדרות, הבנק שלך בסדרות, קופת חולים בסדרות, מרכז החיים שלך הוא בעוטף. את חשוב לי להגיד שגידלנו שם שלושה ילדים שכבר מגילאים מאוד צעירים הובחנו עם חרדה, וכבר היה לנו לא מעט ניסיון בלהתפנות, לא ככה, לא בסדר גודל של חרבות ברזל, אבל כבר ידענו להרוז ולברוח, מה שנקרא. חשוב לי גם, מכיוון שאני משתפת פה סיפור אישי, להגיד שבעצם באוקטובר אנחנו היינו גרושים מאוד מאוד טריים, התגרשנו כמה חודשים לפני המלחמה.
0: אוקיי.
1: אז היינו במצב משפחתי של אחרי שבעצם הודענו לילדים שאנחנו גרושים.
0: מצב משפחתי מאוד לא פשוט, כאילו אתם גירושים, אף פעם זה לא דבר קל. גם אם הזוגות הם הכי נחמדים ואנשים הכי טובים, זה אף פעם לא דבר קל.
1: זה אף פעם לא קל, ונגיד באמת שלילדים על הרצף האוטיסטי, שינויים זה דבר קשה.
0: כן.
1: ברמת של החלפת להם את הביצה הקשה בחביתה, זה בדבר הכי קטן, אבל בגדול של הורים שנפרדים, שני בתים, גרנו רחוב ליד רחוב, אנחנו בחברות מאוד טובה, נראו בן אדם מקסים, אנחנו תמיד נהיה הורים ביחד, ובאמת צריך לדעת לבחור ממי להתגרש, וברוך השם הוא בן אדם מקסים. עם זאת, זה שינוי מהותי של פירוק של שני בתים, באמת ככה, יולי-אוגוסט, חופש גדול, ההורים גרושים, שני בתים. לא הספקנו להתחיל את שנת הלימודים, וקצת לנסות לנשום שגרה, והגיע חרבות ברזל. בשביעי באוקטובר בעצם, הבן האמצעי שלי, אני שנייה אולי אציג. יש לי שלושה ילדים, הגדולה דרור היא בת 15, ליבי בן 12 וקורן בן 5, אז באמת הם היו ככה מפוזרים.
0: צעירים מאוד, צעירים מאוד.
1: כן, כן, הם צעירים מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך, דקה לפני שאת ממשיכה, יש הבדל בהתנהגות של ילדים על הרצף, כשהם קטנים, האם כשהם גדלים זה מחמיר, האם זה משתפר, זאת אומרת, אני יודעת, את אומרי לי, תקשיבי, זה תלוי, תלוי אישיות, אבל באמת יש איזשהו, יש איזשהו טייטל תחתיו, הם נכנסים מגיל אפס, אמצע, בגרות. זאת אומרת, יש מאפיינים שמשנים אותם לטוב או לרע? כי אצלכם קטנים, אז אני שואלת, מכיוון שאני חוששת שאולי אצלך הקשיים, כשהייתם צריכים להתפנות, היו גדולים יותר בגלל הגיל.
1: גם הפערים בגילאים, קורן היה בן 3 והיום הוא בן 5, והיו לי ילדים גדולים, כאילו דרור שלי הייתה בת 12, אז גם הפערים ביניהם, אבל כן, אני חושבת שעם השנים, אני לא יודעת להגיד לך לטוב או לרע, אבל משתנים. כלומר, ילד על הרצף בגיל 3, הוא מגיב לדברים באופן הרבה יותר... בכלים שיש לו, שזה לפקוט, לצרוח, להשתתח על הרצפה, לעשות הרבה דברים שלפעמים ילד אוטיסטי עושה כדי להרגיע את עצמו. כל העולם של אוטיזם בעצם משוחח הרבה פעמים על חוסר איזון. וכשמשהו מוציא אותי משגרה, אני צריך לעשות דברים כדי שירגיע אותי. אז באמת זה יכול להיות ילדים שלפעמים צריכים להשמיע קולות או לנפנף בידיים, או במקרים קיצוניים יותר, לדפוק את הראש בקיר, או לעשות איזשהו פעולה על הגוף, משהו שירגיע, כי בעצם החרדה היא מפרקת. הרבה פעמים אני מסבירה
0: את זה. פעולה על הגוף, את מתכוונת נשיכות וכאלה? כשאת רמסת על הידיים פה, אני ראיתי.
1: כן, אז זה מאוד משתנה. אני מכירה גם מהעולם המקצועי, וגם מהילדים הפרטיים שלי, אבל למשל ילד שמתנדנדת לו השן, והוא לא מסוגל להכיל את התחושה של הנדנוד, הוא יכול לתלוש לעצמו את השן. כלומר, הרבה יותר מפרק אותו החרדה של מה יהיה, ואם אני אבלע את זה, ואני לא יכול להכיל את התחושה הזאת של הנדנוד, אז הוא פשוט תולש לעצמו את השן. כשכל הפעולה, כל המחשבה, כל הזמן, איך אני מבסט, איך אני מרגיע, זה כמו איזושהי סערה שבאה מבפנים, ואת עסוקה רק באיך להרגיע את זה. כלומר, אם כל יום בשבע אני הולך לגן, ויום אחד יש, לא יודעת, מהפסקת חשמל, והגן מתחיל בתשע, צריך להבין שהילד צריך הכנה, ותיווך והחלה, וזה עדיין מפרק אותו. יכול כל הלילה לא לישון, כי הוא עסוק במחוגים של השעון, להגיד לך, אם היום אנחנו לא יוצאים בשבע, אנחנו יוצאים בתשע, והמחוג הקטן יהיה על תשע, והמחוג הגדול יהיה על 12, ואת מכירה את זה, ואז זה בלופ, לופ, לופ, באמת, באמת כל הלילה.
0: בוודאי.
1: זה לא ביטוי שלא ישנתי כל הלילה, את מכירה את זה, כן, אנחנו כן, באמת כן. לא ישנות בוודאי. כל הלילה. אז אני לא זוכרת איך הגענו לזה, אבל כן, אני חושבת התגובות של נערה בת 15 לבין ילד בן 5 הם בהחלט משתנים, ואני חושבת שככל שהילדים שלנו גדלים, אנחנו אולי, לפחות אני בחוויה האישית שלי, מצליחה לשים את זה באיזושהי תבנית. כלומר, אם כל הילדות שלה, של הבכורה שלי, יכולתי להגיד קשיים חברתיים, קשיים חברתיים, ועכשיו שהיא גדלה, אני ממש מצליחה לקחת את ההתנהגויות שלה ולהגיד, אוקיי, זה יושב עם מה שאני יודעת על אוטיזם.
0: ואיך היה, איך היה הפינוי של הילדים שלך? איך הם קיבלו את הפינוי? הפינוי, כן. את מדברת על שגרה ושגרה ושגרה שהם חייבים. כן. והנה, את, בעצם אתם חייבים להתפנות.
1: נכון.
0: איך הם מגיבים לזה?
1: אז קודם כל בבוקר היה באמת את הרצון שלהם להתפנות. כלומר, הם באמת גדלו בעוטף, ובשנים האחרונות ככל שהם גדלו, גרנו בבית לא ממוגן. וכשהם היו קטנים יותר, היה לנו מין חיבוק משפחתי כזה, תחת מסדרון, שהסבירו לנו שזה התקרה הכי יבה. וכשהם גדלו, הם הבינו שזה לא באמת. שלא. וכשהתחילו הבומים והרעשי מלחמה, אמרו, אמא בוא נלך, אמא בוא נתפנה. אז קודם כל לקח כמה שעות לאסוף את עצמנו. צריכה להבין מין תמונה כזאת שהבן האמצעי שלי עם אבא שלו בבית אחר, הקטן צ'יקיטי, ואחותי, והבת הגדולה עוד הייתה עם אחותי בלהבים. כלומר, הילדים היו מפוזרים, את תוך כדי מבינה את גודל האירוע. אני חושבת שאת יודעת, לקח ימים עד שראינו את כל התמונה ואת גודל האירוע, אבל היו משברים בבוקר שהתחלנו לשמוע את המונחים של מנותקי קשר והרוגים, ובקבוצות וואטסאפ של הילדים השתוללו דברים, צריך לזכור שהם גדלו בשער הנגב, עם חברים מכפר עזה, נחל עוז, נירם, קבוצות וואטסאפ, דברים מאוד מאוד קשים. מהר מאוד שמענו על אופיר ליפשטיין היקר, זיכרונו לברכה, שהוא היה קודם כל עמוד התווך של הקהילה שלנו. אני זכיתי ללוות את אופיר, הייתי היועצת נגישות שלו מהיום הראשון בקדנציה.
0: לא רק לטובת המאזינים, תגידי מי היה...
1: אופיר ליפשטיין, כן. ראש המועצה של שער הנגב כמובן, שהיה חלק מכיתת הכוננות של קיבוץ כפר עזה, ו... בעצם נרצח די מוקדם בבוקר, הוא יצא לקחת נשק וכמובן להצטרף לכיתת הכוננות. אני בעצם חברת בשביל הנגישות מלווה את שער הנגב, היא יועצת של שער הנגב עוד מזמנו של אלון שוסטר. ואחרי זה שאלון שוסטר סיים ואופיר נכנס, אני לאורך כל השנים מלווה את המועצה בתור יועצת נגישות. מאוד מאוד קשה. חברות מכפר עזה, קולגות, באמת, אני לא ארחיב המון, אבל אני מתארת לך את אותו בוקר שאת מקבלת את הבשורות האלה, לא מבינה, כן מבינה עד הסוף. צריכה להרוז, קודם כל לשכנע את כולם שאנחנו מתפנים, מתי מתפנים, אנחנו גורשים טריים, מתפנים ביחד, לא ביחד, שני רכבים, רכב אחד, מותר לצאת מהקיבוץ, אסור לצאת מהקיבוץ, הרבה שאלות קונקרטיות, שזה לא להרוז את התיק וללכת.
0: תראה, אבל מה זה עושה לך? את לא רק כאימא, גם כאישה. תראי, את אומרת עכשיו, עוזבים את הקיבוצי אחת, כל אחד בנפרד, שתי מכוניות. תקשיבי, את בעצם העול, הנטל, אני לא יודעת אם לקרוא לזה עול, אולי זה המילה לא נשמעי, את יודעת. אבל זה בואי, זו חתיכת מטלה.
1: את לא יודעת אם... זה ניהול אירוע, זה לנהל אירוע.
0: זה לנהל אירוע, כן. ואת צריכה לקבל החלטה יחד עם... עם ניר. מה עובר עלייך, על הנפש שלך? בואי, אני לא שואלת על ניר. כן. אני שואלת עלייך כאימא, כן. אריאנה.
1: המון דילמות, המון שאלות.
0: שלושה ילדים על הרצף שאת צריכה לאסוף אותם. את לא יודעת איך הם יגיבו לך, אם בתוך הרכב או איך, נכון. או אם תצטרכי. כי אנחנו יודעים שעל הרצף פעמים צריך להפעיל, להרגיע, נכון. להכניס, להסביר סיטואציה.
1: לתווך כל הזמן. לתווך. את לא יכולה לקחת את התיק ולעלות לאוטו. את צריכה להגיד להם, עכשיו בגלל הבומים אנחנו נוסעים למקום שקט יותר וממש לדעת את המילים ואת המנטרה.
0: זה כשגם את בפחדים וגם את חוששת ואני, מהמצב הביטחוני.
1: ועולמי האישי, כאילו כן. חברות מנותקות קשר, אנשים שאני מכירה ארוגים, כאילו אין מילה אחרת ל... באמת, אני חושבת שעד היום זה נשמע לי כמו איזשהו סרט מהוליווד, ובאמת, את בעצם מה שאמרת זה לנהל את האירוע, זה מי הדילמות של... כמה מכנסיים ותחתונים לשים בתיק.
0: נכון.
1: לא לשכוח את התרופות, כן לקחת דרכון, לא לקחת דרכון, כל מיני שאלות כאלה, עד איך אני מתווכת, איך אני מסבירה, איך את, כשאת יושבת באוטו ובוכה מההודעות, והם תוך כדי רואים קבוצות, בקבוצות וואטסאפ של הכיתה, את צריכה להיות מאוד מנוהלת כלפי חוץ וכלפי פנים. צריכה לזכור שיש שלושה ילדים שמסתכלים עלייך, את צריכה לחבות להם מיד את כל הרשתות החברתיות, ולנתק אותם ולשמור עליהם ולהגן עליהם, ולהיות שם שנייה בשבילם, ולחכות לרגע הזה שהם ילכו לישון, כדי שאת תוכלי להרשות לעצמך להתפרק, והשינה לא הגיעה. מזל.
0: וואו.
1: את יודעת שהשינה לא הגיעה.
0: אני יודעת, אני מכירה את זה מהבת שלי, בוא נגיד.
1: ואז באמת מצאנו את עצמנו יוצאים מהקיבוץ, אני זוכרת את הצומת של היציאה מהקיבוץ, ואנחנו אומרים, דרומה או צפונה, דרומה או צפונה, הלכנו דרומה, אמרתי לניר, סע לכיוון אילת, כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים, קבוצות הפייסבוק מוצפות בהצעות של עם ישראל המאמם שלנו. כן. שרק חיכה לעזור ולקבל, ואנחנו מוצאים את עצמנו בתקשורת עם זוג מדהים מעין יב, חן ויוגב קליין, שתכף אני גם אזכר בשם העסק שלהם, אבל יש להם עסק של צימרים בקיבוץ עין יב, חן ויוגב קליין, שמקבלים אותנו כמו המשפחה כבר קרוב ל-11 בלילה, עם שלושה ילדים, אני זוכרת את זה עד היום, עם הוויאנס ושורט, אני חושבת על עצמי, אוקטובר, יצאנו בבגדים של קיץ, חזרנו בבגדים של חורף, לא יאמן, התקופה הארוכה, ואת מגיעה ב-11 בלילה, שבורה, פיזית ונפשית, עם שלושה ילדים שלא אכלו את הארוחות שלהם בזמן, שאולי לא קיבלו את התרופות שלהם בזמן, שפתאום חזרו לגור, לא בבית אחד, בצימר, אחד קטן,
0: זאת אומרת שכולכם יחד באותו
1: בית. עם אבא ואימא שלפני שנייה הסבירו להם שאנחנו נפרדים. אז אנחנו שוב ביחד, בתוך צימר קטן, בלי פרטיות, כל אחד ישן איפה שהוא רוצה. באמת הייתה שם פריצת גבולות מטורפת. תאכלו מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, תראו מסכים. כאילו ניתקנו להם את הרשתות החברתיות, אבל
0: הרבה... טוב, גם אתם הייתם צריכים איזושהי... לגמרי. לשחרר טיפה לגמרי. מה... כן.
1: כן, אבל...
0: לאפשר להם את הפריצת הגבולות הזאת, כי אחרת אתם גם לא הייתם נכון, מחזיקים מעמד.
1: נכון.
0: חייבים לחשוב על מי...
1: ואני זוכרת את הרגעים האלה של השעות לילה מאוחרות, 1-2 לפנות בוקר, שפתאום כולם נרדמים, ואני אומרת, אז עכשיו לישון, או אני יכולה רגע להתפנות לקרוא את ההודעות. ואת
0: לא מצליחה להירדם.
1: את רוצה לקרוא את ההודעות, ואת החדשות, ו... וזה באמת, אני זוכרת את עצמי מתהלכת בשבילים של קיבוץ עין יב, כמו כאילו בלי דלק, כמו איזה רוח רפאים, בלי כוחות פיזיים, כי זה באמת היו ימים קשים, מאוד מאוד מורכבים. ואחרי זה...
0: מורכבים בעיקר לילדים שלך, או מורכבים לכם? כי אני בכוונה עושה את ההפרדה הזאת, כי אם הם מורכבים לילדים, אז הטבעי שהם מורכבים גם לכם.
1: כן.
0: שאלה, איפה היה מורכב מאוד, שם או אצלכם?
1: אני חושבת שככל שאנחנו היינו בבלגן וחרדה ואבל וכעס וחוסר ודאות, אז לילדים היה פי שתיים, היה להם גם את החוסר ודאות החיצונית, שמה קורה, למה אני לא הולך לגן, אחרי חגי תשרי ארוכים, כבר היו הרבה זמן בבית, למה אני לא חוזר לגן, למה אני לא חוזר לבית ספר, שכשני ההורים, בסופו של דבר לא משנה כמה השתדלנו, היינו בכאוס. בחרדה, בפחד, אני חושבת שהילדים שלנו מרגישים כשלאימא ולאבא כן, קשה.
0: כן, כן.
1: אז באמת שאי אפשר...
0: אני יכולה להעיד משלי שקצת להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי.
1: כן.
0: ממש.
1: כן.
0: לא עליה אפילו, לא עליה.
1: כן, באופן פשוט, כללי.
0: באופן כללי, להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי. בגלל זה אני שואלת איך זה מאוד. קרה, איך הצלחתם לשמור. ארינה, ספרי לי על מה עובר לך בנפש. אני רוצה לדעת, בואי, אנחנו יודעים, הילדים על הרצף. אבל מי שמחזק אותם, מי שצריך לתחזק את הכל, בעצם זו את.
1: כן.
0: מה קורה איתך? את נשמעת לאישה מאוד חזקה, אבל בואי, גם החזקות ביותר. כן. באיזשהו שלב צריכות עוגן.
1: כן. היה לי מאוד מאוד קשה. אלו היו ימים קשים ש... שמצד אחד, את יודעת, אלה היו הימים הכי הכי קשים, אבל אני חושבת שבכמה ימים אחרי זה, כשהתחלנו להבין כמה היום הקודם היה קשה, ופתאום היה היום יותר קשה, ואני... את יודעת, אם לא היה לי את העוגנים שהיה לי, אני לא יודעת איך הייתי שורדת. זה לאסוף את עצמך, פשוט לאסוף את עצמך, זה בכי, זה חרדה, זה... אני חושבת שמה שהיה הכי קשה זה החוסר ודאות והקבלת החלטות. כל הזמן, את במשך יממה שלמה, צריכה לקבל החלטות כל הזמן, ברמה של את נשארת, לא נשארת. את יודעת, פתאום מביאים לך מלא מלא אוכל. באמת, לנהל אירוע שאני מרגישה שאפילו אין לי את לגמרי את המילים, אבל זה כמו... אני חושבת שבאיזשהו שלב היה צריך פשוט, אולי מה שנכון להגיד זה כל הזמן כמו איזשהו זום אין וזום אאוט. משהו כזה, שאת כל הזמן עסוקה באיזשהו זום אאוט, לנהל את הילדים, לנהל את האוכל, לנהל את הכביסות, לנהל, לנהל, לנהל, כשהבפנים שלך צועק שגם הוא צריך ששנייה תנהלי אותו, ואני רוצה להגיד שמעבר לאחותי, שהיא דמות מאוד משמעותית, והמשפחה היחידה שלי פחות או יותר שתומכת, שאימא שלי נפטרה, ואבא שלי חי בחוץ לארץ, שהוא אבא נהדר, ואנחנו בקשר, והוא דאג והתקשר כל יום, אבל הלכה למעשה, יש לי פה את אחותי. אז חוץ באמת מאחותי היקרה, שעזרה המון, הצוות בגן של קורן.
0: אוקיי.
1: יש מישהי, קורן נמצא בגן תקשורת של עמותת אותי, והייתה גננת מדהימה שלצערי כבר לא איתנו, עוד גננת שהיא עדיין איתנו, ומישהי בשם יעל אופק, שהיא בעצם מרכזת בגן את כל הטיפולים הפארה-רפואיים מטעם עמותת אותי. היא אישה שומרת שבת, ועם זאת היא בשבת בבוקר התקשרה, כבר מצאתי את עצמי בשבע בבוקר מדברת איתה,
0: מה שנקרא פיקוח נפש דוחה.
1: תקשיבי, הייתה איתי משבע בבוקר של מה לשים בתיק, ואריאנה, אתם, כן, כן, את צריכה להתפנות, כאילו כזה. הרגשתי שהיא עוזרת לי לנהל את המחשבות שלי. כל היום, אס-אמסים, טלפונים, אס-אמסים, טלפונים, 11-12 בלילה, ילדים נרדמים, תתקשרי, בואי נדבר. היא כל הזמן הייתה שם גם בניהול של הילד וגם של הנפש שלי.
0: מדהימה.
1: אישה, כאילו, באמת, בכל הזדמנות שיש לי לפרגן עליה, ואני זוכרת שאחרי זה יצאו לנו שיחות עומק, וגם דיברתי על זה, התראיינתי בעמותה, ויש משפט אחד שאני זוכרת, בהקשר של יעל, שאמרתי לה, אם את לא היית שם להחזיק לי את הלב, אני לא יודעת מה היה. אז זה אולי באמת המילים.
0: יש אנשים בחיים, יש הרבה מאוד אנשים בחיים שאנחנו פוגשים, את יודעת.
1: כן.
0: בכל מיני מקומות, אבל יש את אלה שמתנחלים אצלנו בלב לתמיד.
1: כן.
0: אלה המשמעותיים.
1: אני חושבת שזאת באמת הייתה התחושה שאם אפשר כאילו קצת לצייר את זה כמו איזשהו מישהו שעזר לי להחזיק את הלב שלי.
0: תראי, וכשאני שומעת את זה ממך, אני מבינה על מה את מדברת, שתביני שתוך כדי שאת משוחחת, אני כאילו חווה...
1: את השביעי באוקטובר.
0: חווה את השביעי באוקטובר, ואני חווה כאילו את מה שאת... כי אני מאוד מבינה מה זה להיות אמא לילדים על הרצף, הבת שלי.
1: כן.
0: היא כזו, וכשאני שומעת אותך, אני אומרת, תראי, זה לעבור לילות ללא שינה. זה לפעמים ללכת לאיבוד כזה, את יודעת, את לא בטוחה שמה שאת עושה נכון, למרות שאני בטוחה שאחד הרופאים שפגשתי פעם אמר לי, אמא, מה שאת תגידי זה מה שאני אעשה, כי אמאות יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלהם. ואני הולכת עם המשפט הזה כבר הרבה מאוד שנים, ואני יודעת שאנחנו יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלנו, ועדיין אנחנו צריכים מישהו, מישהי, כתף, יד, ללא שיפוט.
1: נכון.
0: שלא תשפוט אותנו, ולא, ואת עושה את זה, ואת נמצאת בקיבוץ, אז, ובואי, שם, את לא מכירה את האנשים, ואת צריכה, את יודעת, לפעמים אנחנו צריכות להשגיח, וואי, שלא יש, ההתנהגות שלא, לא נעים, אנחנו לא בסביבה הטבעית, אנשים מערכים אותנו, את יודעת, זה מכניס לך עוד פעם לאיזושהי, אני הייתי קוראת לאיזושהי חרדה, שמה יהיה, איך התייחסו, אולי לא ירצו אותנו פה, אחרי שירות ה...
1: אני חושבת שכאילו ביום-יום שאנחנו מנהלות את החיים שלנו, כמו שאת אומרת, אנחנו יודעות הכי טוב, אבל אנחנו גם קצת מכירות את הקלפים. ובשביעי באוקטובר, אף אחד לא ידע כלום. כלומר, אני הרגשתי שאני לא יודעת שמה ההחלטה הנכונה, המון המון התלבטויות, וכל הזמן הייתי צריכה. אמרתי לעובדות הסוציאליות ולפסיכולוגיות, תסתכלו שנייה מה אני עושה, ותגידו לי שאני בשפיות. זה נורמלי ההחלטות שאני מקבלת? אלה היו החלטות של כמה זמן להישאר בעין יהב, לאן לעבור, באיזשהו שלב ניר היה צריך לחזור לעבודה, הוא עובד בעומר, ואנחנו היינו בעין יהב. אני לא הייתי מוכנה, קודם כל הייתה תקופה שאי אפשר היה לחזור לדורות, אבל באמת הן היו החלטות הרות גורל, וזה גם כל הזמן כמו אדווה, אדוות, את מקבלת החלטה, וזה משפיע על כולם, על כל ילד באופן כזה או אחר, על ניר, על העבודה, על התעסוקה, על המצב הכלכלי, ובאמת, אם יש פה משפחות ששומעות אותנו ועברו את הפינוי של השביעי באוקטובר, אני מזמינה אתכם לדמיין מצב שאתם בצימר בשביעי באוקטובר, וכבר מתחיל להיות קריר, כי אנחנו נכנסים לתוך אוקטובר, ואת מקבלת המון המון המון תרומות של נעליים ובגדים, וקודם כל את בעלם של מצב כזה שאת בכלל לוקחת מתרומות, ואני בטוחה שהרבה
0: הלם
1: הורים...
0: הלם ושמחה על עם ישראל הנפלא.
1: נפלא, אבל, כן. אבל בתור אבל אמהות, קשה. יש הרבה אמהות שמקשיבות עכשיו, והם יגידו לי, כן, כן, אני מכירה את זה, ושלי לא על הרצף. את מכירה את זה שעוברים מהקיץ לחורף, וצריך לעבור מסנדלים לנעלי ספורט? וכל כן, הילדים שסובלים כן. מביסות חושי, כל הילדים שסובלים מביסות חושי הולכים לאיבוד. כלומר, הרגע הזה שאת צריכה להחליף להם את הבגדים מארוך לקצר, מסנדלים לנעליים סגורות, ואנשים באים ואומרים לך...
0: איך הם מגיבים לך? איך הם מגיבים לך מבחינה חושית? את יודעת, הילדים האלה באמת יש איתם בעיה חושית.
1: אז זה מאוד קשה. זה ילד שבוכה, אני רוצה את הקפקפים האלה שלי, את הקפקפים האלה שלי שנשארו בבית.
0: וזה חוזר בלופים.
1: ולכי תסביר לכל העולם המאמם הזה, שרוצה לתרום לך קפקפים הכי טובות שבעולם, וחדש, והכל באמת ברוחב לב, שהוא לא יכול. שהוא לא מסוגל ללבוש את הבגד הזה או לנעול, ושמביאים לך אוכל כל כך בשפע, ובסוף הם נשארים רעבים, ואת הולכת וקונה להם, כי הם לא אוכלים כל דבר. כאילו, אם יש משהו שהורים על הרצף מכירים, זה את הבררנות באוכל, את ה... אני לא אוכל מרקם כזה, אני לא אוכל צבע כזה, אני לא אוכל טעם כזה, כלומר, איזה שהם תקסים של הארוחות, את מכירה את זה, טקס, שגרה, בררנות מאוד מאוד גדולה, וזה נשמע אולי דברים קטנים וכאילו קטנוניים, אבל זה מה שממלא את היום-יום שלך. אם הוא הסכים ללבוש בבוקר את הבגדים, אם הוא הסכים לישון עם הקרית הזאת, אם הוא הסכים ללבוש את הבגד הזה, שתוך כדי את מנהלת גם אירוע.
0: תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אריאנה, את גדולה מהחיים, אני שומעת את כל הדבר הזה, ואני אומרת, תשמעי, ניר חזר בשלב מסוים לעומר, לעבודה שלו, ואת נשארת בעצם עם שלישיית הילדים המדהימה הזאת שלך, אבל את נשארת לבד מול ההתמודדות הזאת, לא, אבל הוא רחוק, את צריכה להתמודד כאן.
1: לא, אז מה שעשינו, גרנו באמת כמעט חודשיים בעין יהב, וכשמקום העבודה של ניר אמר לו, אתה צריך לחזור, אנחנו עלינו ביחד לכיוון להבים.
0: אוקיי.
1: המשכנו להיות מפונים ביחד בלהבים, ניר חזר לעבודה, קורן, המסגרת שלו כבר נפתחה, שזה היה אירוע מדהים, כלומר, הגן ילדים נפתח, ובעצם נשארתי עם ליבי ודרור, בשלב מסוים גם לליבי נפתח מרכז למידה, אבל לא היינו הרבה זמן בלהבים, ואז הגיע הפיצול. ניר בחודש פברואר חוזר לגור בקיבוץ דורות, ואני מוצאת איזשהו מקום מגורים זמני בקיבוץ בית קמה. אז זה בעצם 4 דירות שעברנו בשנה, מאוד מאוד מאוד
0: מטורף,
1: מאוד קשה.
0: מטורף, מטורף.
1: לעבור דירה.
0: למשפחה רגילה זה מטורף, על אחת כן. כמה למשפחה עם כן. ילדים על הרצף.
1: שבתוך בואי. התקופה הזאת אני מקבלת החלטה דרמטית, כלומר אני באיזשהו שלב מקבלת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת. ברגע שאומרים לי שאני צריכה לעבור, תראי מי מתקשרת אליי, יעל אופק.
0: אותה, מקיבוץ דורות.
1: לא, מי שהחזיקה לי את הלב, מעמותת אותי. אבל באמת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת, כשאומרים לי שאני צריכה לעזוב את בית קמה, בעצם ניר נשאר בדורות, אני לא מוצאת מקום מגורים שהוא מצד אחד מספיק רחוק מהגבול, מצד שני שיש בו חינוך מיוחד טוב, צריך לזכור שאת מנהלת בית עם ילדים עם צרכים מיוחדים, הדבר הראשון שאת שואלת את עצמך זה איפה הם ילמדו. ואת מחפשת מקום שא', הבית ממוגן, גרנו בדורות בלי בית ממוגן, ב', שהוא יהיה מספיק רחוק מהגבול.
0: זו הסיבה שהחלטת לא לחזור לדורות?
1: תראי, שתי סיבות עיקריות. אחת, תחושת הביטחון מאוד נפגעה, והיה לי מאוד קשה עם זה שנאמר בפירוש, הבתים לא ימוגנו. אתם עדיין רק 7.2 קילומטר מהגבול, כן. אנחנו לא נמגן לכם את הבתים.
0: זה החישובים המטורפים האלה של המדינה.
1: כן, לבין, אוקיי, נניח שאני חוזרת לדורות, איפה הם ילמדו? איפה? ביד מרדכי? בשער הנגב? אני לא הייתי מוכנה, כאילו, מבחינה ביטחונית. אני מפחדת מאוד. והדבר השני זה שאת מבינה תוך כדי ששלושתם בחינוך מיוחד. את ההבחנה של דרור קיבלנו בתוך המלחמה. כלומר, בתוך כל הכאוס הזה...
0: אבל אני מניחה שאת כאימא כבר, את יודעת לפעמים, אמרתי לך, מה אמר הרופא, לפעמים אנחנו מצליחות להבין לפני כולם, שמשהו לא בסדר, אנחנו רק צריכות את ה, את יודעת, את ה, שיתנו לנו את ההבחנה הסופית, כדי שנוכל לרוץ עם הטיפול.
1: אבל לדרור היו המון המון שנים בעיות חברתיות, ועם ההבחנה, זה היה לקבל החלטה שהיא לא חוזרת לחינוך רגיל. ואז תוך כדי מחפשת גם חינוך מיוחד. זה פאזל בלתי נגמר.
0: מה קורה לך כשאת מקבלת?
1: זה פאזל בלתי נגמר.
0: זה מה שאני מבינה ממך. כן. זה ממש לא נגמר, אבל מה קורה לך כשאת מבינה שהיא צריכה, את צריכה להעביר אותה לחינוך מיוחד? תקשיבי, אני מדברת על שניכם, בסדר? מה עובר עליכם כשאתם בעצם, אין ברירה, צריך להעביר אותה לחינוך מיוחד. שמי, זה לא פשוט, אף פעם לאף הורה, בכל שלב, עם כל ילד.
1: אני חושבת שמה שקורה לנו זה שאנחנו לא מבינים להעביר אותה לחינוך מיוחד, אלא מבינים שהיא לחינוך רגיל לא חוזרת.
0: כלומר... נהדרת, את הניסוח כן. שלך הוא כזה, את יודעת, באמצע, ואני נכון. הרבה יותר ישירה, אני הרבה פחות... כן. אומרת לו, אני...
1: כי באמת עברה את בית ספר יסודי מדהים, מדהים, מסיימה בחוויה טובה, וההתחלה שלה בכיתה ז' הייתה כל כך כל כך קשה, לא ממקום של טענות כלפי בית ספר, כי בעצם לא הספקנו להתחיל לנסות לעזור לה. את יודעת, זה היה כאילו באמת לא הספיקה להיות בכיתה ז', אבל היא הייתה במצב נפשי כל כך, כל כך, לא יודעת אם נפשי, רגשי, דרור 100 ימים הייתה ללא מסגרת. וזאת נערה של ללא מסגרת שרוב הזמן בוחרת להישאר במיטה, הרבה פעמים עם שמיכה מעל הראש, כשאת אומרת, הבית שלה הוא שער הנגב, והחלופה עכשיו זה לחזור בעצם לכיתה, גם אם זה כיתה עם מעטפת וסל, בחינוך רגיל, זה עדיין אי אפשר כרגע להתמודד עם זה. צריך לזכור שגם מערכות בית הספר עדיין עוד לא הרימו את הראש.
0: אריאנה, מה קורה לך כאימא כשאת רואה את דרור שלך בעצם רוב שעות היום במיטה עם שמחה מעל הראש? אני יכולה לומר לך שדברים כאלה, אני רק שומעת אותם ואני כבר מרגישה את המחושים כן. הקטנטנים האלה בלב. ואני אומרת, איך עוברים את זה? את גם צריכה לחזור לעבודה איכשהו, לשגרה.
1: העסק שלי.
0: שלך, את עצמאית, כן. לא פשוט להיות עצמאית, נכון. בטח לא בזמן מלחמה. איך את הולכת, מה עושים? את יודעת מה, אני שואל אותך, מה את עושה, מה עושים במצב הזה?
1: אני אגיד לך, נהייתה לי תשובה. כי את לאורך כל הרעיון שואלת אותי מה קורה לי.
0: כן, כן, כן. זה החלק שהכי מעניין אותי, כי את מתחזקת את הכל.
1: נכון.
0: והכל תלוי בך.
1: אז עכשיו נופל לי, ואני חושבת שיש לי תשובה יותר מדויקת. אני בן אדם של דוינג, של עשייה.
0: אוקיי.
1: ואם תרצי, תכף אני אספר לך סיפור עליי, והוא ישקף את מי אני. אבל אני חושבת שאחד הדברים שמצילים אותי, זה לראות את הילדה, גם לי יש את הפרפורים בלב ובכי, ואני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אבל מה שמרים אותי לצאת מהמיטה ובעצם להשאיר אותי באיזשהו שפיות, זה העשייה. להגיד, אוקיי, זאת הילדה, ברור לך שלחינוך רגיל היא לא חוזרת, מה את עכשיו יכולה לעשות כדי לשים אותה בחינוך מיוחד? כשאומרים לה חינוך מיוחד באזור שבו היא גרה, זה לשלוח לאזור יד מרדכי אשקלון, את מתה מפחד,
0: כן.
1: ואת בעצם מוצאת את עצמך מול משרד החינוך, נלחמת בין מחוזות, היא שייכת לדרום, היא שייכת להתיישבותי.
0: זו מלחמה, דוד וגוליאת.
1: מלחמה. אז באמת, אם יש משהו שאני מעבירה בהרצאות שלי, את אמרת מקודם, אני מעבירה מהרצאות שנקראות אמא על הרצף, זה לא לפחד מהפחד. לא סתם מקודם דיברתי על השיר הזה, אבל באמת, לא לפחד מהפחד, לא לפחד מהבירוקרטיה. כמו שאת אמרת, אנחנו בתור אמאות יודעות הכי טוב מה הילדים שלנו צריכים, ולזכור ש... לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ובירוקרטיה זה משהו שאפשר לשנות ולהתאים ולבוא ולהרים את הכל ולהגיד, ואני חושבת שזה מה שקורה לי. אני מוצאת את עצמי עסוקה בלהסתכל איך לכל ילד יהיה הכי טוב, איך לי יהיה טוב, איך לי יהיה את הכוחות לעזור להם, והדוינג והעשייה עוזרים לי.
0: בטח, תשמעי, הדוינג והעשייה, הם שומרים עלייך, והם גם, את יודעת, את לא כל הזמן, את בדוינג, אז את לא כל הזמן נמצאת וחושבת על ה...
1: נכון.
0: וזה מוציא אותך, זה מעברר אותך.
1: נכון. אני גם חייבת להגיד ברמה האישית, שמי שליוותה אותי הרבה הרבה שנים, והייתה המטפלת הרגשית שלי, היא הייתה מתגוררת בכפר עזה. אז כלומר, גם הדמות המשמעותית שלי, שליוותה אותי ברמה הרגשית, עברה את מה שהיא עברה, היא ברוך השם בחיים והיא ניצולה מכפר הזה, אבל זה פונקציה שפתאום אין לי. אין לי את המטפלת הרגשית שלי, ואין הרבה זמן להיות עסוקה בבינג, בבכי, במשבר, בחרדה. זה הרבה יותר, אם צריך לקחת כדור שינה, אז לוקחים כדור שינה כדי שיהיה לך כוח לקום בבוקר, לטפל בילדים, ואת בדוינג, דוינג, דוינג. עד שאחרי זה גם מגיע פירוק, והנפילה, וההתעלפות, והגוף אומר לך, הלו, הלו, תעצרי, גם את עברת משהו.
0: אני לא יודעת אם לומר, אם המילה שמחה, היא באמת המילה שאני צריכה להשתמש בה. אני ממש שמחה שאת מספרת בדיוק מה עובר עלייך, ולמה התעקשתי, את אמרת, את הבנת שאני מתעקשת מה עובר עלייך, מכיוון שיש הרבה מאוד הורים על הרצף, שחושבים שאצלהם, כשזה קורה אצלם, זה לא נורמלי, כי זה אולי לא קורה במשפחות נכון. אחרות, ולאימהות אחרות.
1: נכון.
0: ולא, ואריאנה היא אימא מדהימה, אני חוזרת ואני אומרת את זה, היא מרצה, היא עצמאית, היא מגדלת שלושה ילדים, והיא עדיין מצליחה לאסוף את עצמה, ולאסוף את עצמה מתוך השברים. זאת אומרת, זה לא, אני עכשיו מסתכלת עליך, את נראית כל כך יפה, וכל כך חזקה, וכל כך מושלמת, ואני יודעת שיש את המשברים, וחשוב לדבר על המשברים, נכון. כי זה לא רק מה שאתם רואים בחוץ.
1: זה אחד הסיבות שפיתחתי את ההרצאה של אמא על הרצף, כי אחד, אני יכולה להגיד לך בריש גלי, שלהפוך להיות אמא על הרצף, זאת בדידות מאוד גדולה.
0: אוי, תודה שאמרת את זה.
1: אני לא חושבת שיש אמא שמאזינה לנו ולא יכולה להזדהות. יש משהו, ברגע שאת בכלל משנה סטטוס בחיים שלך, סטטוס מביא איתו בדידות, בסדר? אני בן אדם עם המון חברות ו... ובאמת ברגע שכאילו, אני חושבת שכל אישה שעברה גירושים, יכולה לדבר על התהליך הזה שברגע שאת הופכת להיות גרושה, פתאום יש לך עוד חברות מסטטוס אחר. בסדר, אז גם שם יש איזשהו סוג של בדידות, כי כאילו כל המעגל החברים שלך משתנה, וכשאת נשואה זה נראה ככה, וכשאת גרושה זה נראה ככה, וכשאת אימא לילדים על הרצף האוטיסטי, זה נראה עוד ככה. אני לא דווקא אומרת רע או טוב, אבל בהחלט, בהחלט שונה, ולגדל ילדים על הרצף האוטיסטי זה לבד, וזה בדידות, וזה קשה, וחשוב לי שהמאזינים, ובעיקר המאזינות שלנו, יזכרו שא' הם לא לבד, ב' שלא לפחד מהפחד, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, שלא לפחד מבירוקרטיה, ולא לפחד מתפסים, ושהכי הכי חשוב מזל, זה שלא יפסיקו להקשיב לבטן שלהם. כי לא משנה כמה שנים למדת באוניברסיטה, ברגע שהפכת לאימא, אתה פרופסור.
0: זה מגדיר אותך, כן.
1: אתה פרופסור כן, לילד שלך.
0: כן.
1: הבוקר ערכתי את הבן שלי בחיבוק הזה, הוא בן 5 ויש לו חום. וערכתי אותו ואמרתי לגדול שלי, יש לו ריח של חום. אז הוא אמר לי, אימא, איך את יודעת? אמרתי, יש דברים שרק אימא יודעת. כשאימא מחבקת ילד עם חום, נכון, יש להם ריח של מגעץ.
0: כן, כן. אני מסכימה איתך.
1: כן, כן.
0: אני מסכימה לגמרי, אני...
1: זה המסר.
0: זה מדהים, כי אני אמורה לראיין אותך, ואני יושבת ואני מקשיבה לך, ואני בעצם כאילו מקבלת... תקשיבי, אני... את בעצם מתארת את התחושות האישיות שלי. וזה מדהים. ולכן אני שואלת אימא ואימא ואימא ואיך זה קורה, אבל תראה, אני גם רוצה לשאול על משפחה מורחבת, כשאת עסוקה כל כך בילדים שלך, כשאנחנו עסוקים בילדים שלנו, בסדר? ואין לנו כך זמן להשקיע, את יודעת מה? בחברויות, את אמרת זה, להיות אימא על הרצף זה מצב, זה לבד, זה קצת בדידות. אני יכולה לומר, באישי שלי, שלאורך כל השנים, אין מלא חברות, תמיד יש חברות ברקע, אבל עדיין זה מצב של בדידות, כי את מתחברת נגיד עם המורה של הילדה או של הילד, ואת פתאום צריכה להעיר את ההערה שלך, ואז פוף, הקשר מתעדה, כי הערת הערה. את צריכה ללכת למחלקות החינוך, בירוקרטיה, ואת צריכה להתווכח שם, ולצערי, כן? כי זו הבירוקרטיה, ואז את מקבלת, את יודעת, לפעמים כתף קרה. פה באופקים, לשמחתי, היה מנהל מנהל חינוך, אבי ביטה, שאני אזכור אותו כל החיים שלי לטובה. אבל זה קורה, זה עדיין קורה. לא הכל היה שלם גם שם. וזו בדידות נוראית, את יודעת, את צריכה להילחם, זה מרגיש כאילו את צריכה להילחם מול כל העולם, וגם חברתית. אז יש כאלה שמתעדים, ואת מקבלת אנשים חדשים נפלאים.
1: נכון. אז באמת הבדידות, אני חושבת שזה, שוב, אי אפשר לנתק את זה מהעסק שלי, אבל אם את גרה בקהילה כמו קיבוץ, ואנשים לא עושים דברים מתוך רוע, בסדר? אבל...
0: לא, שם זה בודד יותר, כי זה מקום
1: קטן
0: וסגור.
1: אני אגיד לך מה, איפה השינוי של העסק שלי, שהוא באישי. אם את גרה לא משנה, בעיר או בקיבוץ, והמועצה מביאה הצגה לילדים, נכון? והיא מביאה אותה בשעה 4, בשעה שנגמרים הגנים, אבל הילד שלך בחינוך מיוחד, באיזה שעה הוא מסיים ללמוד?
0: 6-7.
1: ב-5, כאילו הקטנים
0: לא,
1: ב-5.
0: לא, יש כאלה שנשארים, נדמה לי...
1: תלוי במסגרות. אוקיי. אצלנו ב-5, בכל אופן, וזו התפיסה, שכל הילדים יכולים אחרי הגן ללכת לראות הצגה, ושלך לא, כי הוא מגיע ב-5, זה משהו שצריך ללמוד אותו. אף אחד לא עושה את זה מתוך רוע, ברור. מאיזושהי כוונה שחלילה הילד... לא ילך להצגה, אבל באמת שברגע שהילד שלך יוצא מהכיתה הרגילה לבית ספר אחר, לכיתה אחרת, זה באופן טבעי מרחיק אותך מהורים אחרים. ואני חושבת שגם קהילות שהתפנו ואמרו, למשל, כשאנחנו באיזשהו שלב חשבנו ללכת לגור עם הקהילה שלנו, ובעצם התקשרנו לשאול, אוקיי, נניח שאנחנו באים עכשיו עם כל הקהילה, איפה הילדים ילמדו, יש מענה של חינוך מיוחד, דיברנו על קורן, שהיה צריך גן לחינוך מיוחד, אמרו, אין שום בעיה, נסיע אותו במונית לירושלים. עכשיו, את מבינה שמצד אחד זאת מערכת, שרוצה לבוא לקראתך, ואומרת, לא תהיה בעיה, נמצא לו גן לחינוך מיוחד, ונשלח אותו במונית לירושלים, ואת אומרת, שנייה, יש פה ילד בן 3, מדינת ישראל במלחמה, הוא לא יעלה על מונית וייסע לירושלים.
0: ברור.
1: כאילו זה פחד אלוהים.
0: ברור. גם לכם וגם לא, לקחת אותו עד ירושלים.
1: לא, הם היו ברמת רחל.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו בחרנו להישאר בעין יהב. כי בעצם ברגע שאת רוצה לעבור לאיזשהו מקום, הדבר הראשון שאת בודקת זה איפה יש מסגרות של חינוך מיוחד. וזה באמת היה מאוד מאוד קשה.
0: שמי, ההתארגנות שלנו, שלכם, כהורים, לילדים המיוחדים והנפלאים האלה, בואי, היא הערכות שהיא... אם אנחנו רוצים מבצע. לצאת לטייל, בואי, אני יכולה לספר לך עלינו, אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, אנחנו חייבים לחשב את הזמנים, ולא לנסוע על קורקר, כי אם יש קורקר וטיפה קופץ האוטו, אז היא מתפוצצת, והיא כועסת, והיא נושכת לעצמה איתה, והיא בוכה, ואת כל הזמן צריכה להיות לידה ולהרגיע אותו, ולפעמים את רוצה את בעצמך להירגע. ולפעמים היא צורחת, וכשיושבים עם אנשים, אז... בואי, אנשים שבאים לנפוש, לא תמיד רוצים לשבת ליד דבר כזה, ואז את מקבלת את זה, את יודעת, לתוך הלב פנימה את לוקחת את זה, כי בכל זאת זאת שלך, ואת מאוד אוהבת אותה, וקשה לך. איך את מתמודדת עם הדבר הזה? אני סיפרתי לך איך אני מתמודדת, אני רוצה לשמוע איך את היית מקבלת, כי את לוקחת את זה יותר פתוח.
1: לא, כי אני אגיד לך את האמת, אצלי באמת, אנחנו אמרנו בתחילת השיחה שילד על הרצף זה מאוד מאוד שונה, ואצלי התפקודים הם קצת שונים. כן יכול להיות מצב שאנחנו מגיעים לקניון ומאוד מאוד רועש להם, והם רוצים, אמא, אני רוצה ללכת, ואם אני לא יכולה ללכת, אז כן יכול להיות בכי וצעקות והשתתחות על הרצפה, אבל איך אני מתמודדת עם זה? אני חושבת שבעקבות ההבחנות שקיבלנו, התחלתי יותר לנהל את החיים כמו שאת מספרת, כי לא הספקנו לדבר על זה, אבל ההבחנות הגיעו בגיל מאוחר. כלומר, ליבי קיבל את ההבחנה שלו רק בסוף כיתה ד'. אז אם אני אפתח פה מאוד אישי, אז אם בתור אמא החוויה הייתה אוף איזה ילד נודניק, אי אפשר לצאת איתו לסידורים, אי אפשר לקחת אותו לקניון כזה, ובמשך השנים את מקבלת שם והבחנה והדרכת הורים, ואת פתאום מבינה שהוא נודניק בקניון, כי האורות האלה והרעש הזה בעצם מוציא אותו מאיפוס, אז את מראש מוותרת על הקניון. ואת לומדת ללכת לסידורים ולקניון, לא בשעות שהילד הספציפי הזה איתך.
0: מה קורה כשאת רוצה לבלות? את רוצה לבלות עם חברות, זה בסדר. מה קורה? הם מסתדרים מבייביסיטר, הם מבינים, אני רוצה לשמוע.
1: הם לא מסתדרים עם בייביסיטר, כי אני עוד לא הייתי מספיק אמיצה לנסות בייביסיטר.
0: אוקיי.
1: כלומר, שאת גרה בקיבוץ, אז יש לך גם את האבא שלהם שהוא ברחוב ברחוב ממול.
0: יש לך סידור שהוא מקובל עליהם.
1: יש לך סידור, יש שם סבא וסבתא מקסימים, שהם ההורים של ניר, ויש סידור שמקובל על כל הצדדים. עכשיו אנחנו בעצם חדשים בבאר שבע, וזה רק אם הם נמצאים אצל האבא, אני יכולה לצאת.
0: אלה הקשיים שאנחנו כהורים, באמת מתמודדים איתם, זה לא רק לילות ללא שינה, זה לא רק בכי ובעיות חושיות שצריך להתמודד איתם, זה גם...
1: שצריך לזכור שגם יש את החרדה, שהיא מאוד מאוד הולכת ביחד עם אוטיזם הרבה פעמים, בטח ילדים שגדלו בעוטף, אבל במקרה הזה גם מדובר במחקרים על תחלואה כפולה של חרדה וקשב וריכוז ואוטיזם, אז קטנצ'יק בן 5 שהולך אחרייך צמוד בבית, כאילו מתקלחת, הוא יושב מחוץ למקלחת, את בשירותים, הוא איתך בשירותים, בתקופות שהחרדה מאוד מאוד גבוהה, ונער בן 12, שהוא אוטוטו מסיים כיתה ו', שהוא לא מוכן להישאר בבית לבן, אפילו לא עם אחותו הגדולה.
0: אנחנו, קודם כל, מדהימה, באמת.
1: מה, סיימנו?
0: כן, כן, וואו. אנחנו חייבים לסיים, אבל דקה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לספרי על ההרצאות שלך, איפה את נותנת אותם, איפה אפשר למצוא אותך?
1: אז אני רוצה להגיד שני דברים. כרונולוגית, לפני הכל, הקמתי את העסק. אז אני מנכלית ובעלים של חברת בשביל הנגישות, ואנחנו נשמח ללוות עסקים, ארגונים ורשויות, בכל מה שנוגע לרגולציה. מהדרכות עובדים, עד בדיקת מבנים, הנגשת אתרי אינטרנט, כל מה שהחוק דורש, שתזכרו שנגישות זו חובה שהיא זכות, וזכות שהיא חובה.
0: איזה יופי, איזה לכם, משפט מדהים.
1: משפט חזק, זה כן. המוטו של העסק שלי. זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. נדע. תזמינו אותנו כי צריך יוצא נגישות על פי חוק, אבל תצאו עם הערך, זה יותר חשוב מכל דבר. יש במדינת ישראל כשני מיליון אנשים עם מוגבלות, שזכותם לעשות כל פעולה חופשית שאת ואני עושות. והתפקיד שלנו זה לדאוג לשוויון. אז בשביל הנגישות בגוגל, אמא על הרצף, הרצאה של אמא שמגדלת 3 ילדים ומתפנה מהעוטף, ובכלל בגוגל, בפייסבוק.
0: אריאנה, איך מוצאים אותך, אריאנה?
1: אריאנה דוקרקר בקר, ובגוגל בשביל הנגישות.
0: נהדרת את. אז כן, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ומי שצריך את אריאנה ורוצה לשמוע, ורוצה להתייעץ, ורוצה להשתמש ביכולות המדהימות שלה, מוזמן לפנות אליה באמצעים. שאנחנו מכירים, לגמרי, פייסבוק, לגמרי. גוגל. אני הייתי איתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי הנהדר שלנו. אריאנה, תודה.
1: אני יכולה להגיד למה בחרתי את השיר שאירן ישים עכשיו?
0: כן.
1: בקצרה?
0: כן.
1: תקשיבו למילים, מדבר שם על כך...
0: שם השיר?
1: לתת ולקחת של שלמה ארצי. מדבר שם על זה שכל בן אדם צריך אהבה בעצם, מקום בעולם.
0: אין גיל שבן אדם לא צריך בו אהבה.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, אריאנה, שהגעת אלינו לרדיו שר, הרדיו השוויוני. תודה רבה, אירן אוזן. ביי ביי.
1: תודה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. במערכת הפוליטית מגיבים בחריפות לאיומו של שר הביטחון ישראל כץ, ולפיו אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, תפונה כל העיר עזה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי אם 3 שנים לאחר הטבח עדיין יש מודיעין על כוונות של חמאס לחטוף חיילים ואזרחים ישראלים, זה מעיד יותר מכל על חושתה של הממשלה. חמאס לא הוכרע, הביטחון לא הושב, וההצהרה של קץ היא עוד בדיחה לאוסף ההצהרות הריקות של הממשלה, כתב ליברמן בהודעה שפרסם. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר בתגובה כי הממשלה התבלבלה וכי את עזה צריך היה לפנות ביום השני של המלחמה ולדחוק את האוכלוסייה דרומה. במקום לאיים תתחילו לעשות הגירה, כתב וינטר. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית, השר לשעבר יועז הנדל, מזהיר מפני כניסה לכמה מערכות בחירות על רקע דבריו של שר הביטחון כץ, כי קיבל מידע מודיעיני באשר לכוונת חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלים.
4: אני עובד קשה כדי שלא יקרה מה שישראל תיאר מקודם, אנחנו חייבים להוציא את העגלה הזאת מהבוץ, אחרי מלחמה שכולנו שילמנו מחיר כל כך כבד, אני חושב שאין לנו את הפריבילגיה לחזור למה שהיה. לא נשמע לי סביר ש... נעשה עתק הדמק של מה שהיה בחמש מערכות הבחירות האחרונות, ואני רואה שהמערכת נורא נורא רוצה להגיע לשם ושואטת לשם.
3: את הדברים אמר הנדל לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. אחיו של פדוי השבי מתן אנגרסט, אופיר, התגייס הבוקר לצה"ל. אימם, ענת, אמרה לעקיבא נוביק ולליאל קייזר, בכאן חדשות ברשת ב', כי בנה מתגייס מצויד בלב שלם ומלא ערכים לשירות משמעותי מאוד.
5: נתנו לו יד חופשית למיונים שהוא בחר, ואנחנו ככה סומכים עליו שהוא יגיע הכי רחוק, משהו מסווג, כן. היה מאוד חשוב לו להיות הכי קרוב לאירוע שהוא עבר ולהמשיך לתמוך כמו שהצבא ככה תמך בנו כל התקופה הזאת.
3: תאונות הדרכים בדרך הילון סמוך למחלף וולפסון, נפגע רוכב אופנוע כבן 30 מכלי רכב ומצבו קשה. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים איכילוב בתל אביב. המשטרה פענחה את רצח ראש המאפיה הקווקזית יניס יושב.

0: חשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בפועל הקישור לטראמפ טיווי מוביל לעמוד היוטיוב של הבית הלבן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
2: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית עד יום שישי, טמפרטורות רגילות בעונה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן חדשות ברגילות.

עכשיו ורדיו סהר, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיק הים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סבורים כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את הבקשה לפסול את יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. בערב מיארה ואיסמן אומרים כי גם בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל בעיתוי שאין חמור ממנו. לעומת זה, היועמ"שית ופרקליט המדינה סבורים שאין בסיס משפטי לדרישה לפסול את מפלגת בלד כולה, וכן את הרשימה המשותפת, חבר הכנסת עופר כסיף, רע"מ, הציונות הדתית, זהות הדמוקרטים ועוצמה יהודית. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט תומכת בפסילתו של סמי אבו שחאדה ואומרת כי את מה שכתב ב-8 באוקטובר על מתקפת חמאס אי אפשר למחוק בעברה כמעט 3 שנים אחר כך. עוד אומרים בישר כי זכותם של האזרחים הערבים לייצוג פוליטי מלא, אך תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד המדינה אינה יכולה לקבל הכשר בדרך לכנסת. ראש הממשלה נתניהו מגיב בחריפות על דברי ראש עיריית ניו יורק ממדני כי הוא פושע מלחמה שיש לעצור.
4: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorists, monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
3: תתבייש, מר ממדני, תתבייש בתמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בעם שלנו, תתבייש בהסתה למומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום ואני אספר את האמת על החיילים הגיבורים שלנו ואת האמת עליך, דברי ראש הממשלה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי נתניהו ימריא לניו יורק מחר וביום חמישי ינאם בעצרת האום. צעיר ישראלי בן 19 מסגב שלום שבנגב, מואשם שפרסם תכנים המסיתים לטרור ומביעים תמיכה בחמאס. בשב"כ ובמשטרה אומרים כי הצעיר דיף עלה אבו רג'ילה פרסם בין השאר קריאה מפורשת למעשה אלימות וטרור, תמונות וסרטונים של פעילי טרור ותיעודים ממתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר. הפרקליטות מבקשת מבית משפט השלום בבאר שבע לעצור את הנאשם עד תום ההליכים נגדו. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
6: אני בהתקף לב.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ, ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתאים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: בזור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב.

עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש בקיר.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: Je te laisse partir, mais je t'aime.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
2: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna. This is Madonna. You're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סבורים כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את הבקשה לפסול את יושב ראש מפלגת בל"ד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. היועצת בערב מיירה ופרקליט המדינה אייסמן אומרים כי גם בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה, אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו. גם מפלגת ישר תומכת בפסילתו של אבו שחאדה ואומרת כי תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד המדינה אינה יכולה לקבל הכשר בדרך לכנסת. העימות במפרץ. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ הוא איש עסקים פרגמטי וכי הוא מוכן להיפגש עם כולם, ובכלל זה עם נשיא איראן פזשקיאן.
4: Maybe nothing good will come of it, but nothing bad would come of it. So I think the president is opening a meeting with him or anybody. Now whether something productive will come out of it, it's harder to tell because the ultimate decision maker in Iran is the supreme leader, and the supreme leader is a radical Shia cleric.
3: אין לנו מה להפסיד מפגישה, נוכל לפחות ללמוד משהו על הלוח המחשבה שלהם. אבל קשה לומר אם יהיו גם תוצאות מעשיות, משום שאת ההחלטות הסופיות מקבל המנהיג העליון בטהרן, שהוא איש דת שהיא קיצוני, דברי שר החוץ האמריקני. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי רוביו שב והדגיש שאסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. מעצר שלושת הבדואים מהנגב במצרים מסיבות לא ברורות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. עורך הדין מוטלק בדרן, המייצג את השלושה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היחס אליהם היה שונה, לא היה מדובר ביהודים.
5: ברור שיש אפליה, ברור. אני עכשיו קורא לכל החברי כנסת, כולל כל השרים, כולל ראש הממשלה, יש להתערב במהירות בעניין הזה. אין שוויון כאן, זה אפליה לכל דבר, אפילו לדעת איפה הם נמצאים.
3: עורך הדין בדרן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. המשטרה עצרה נער בחשד שתלש את דגל הגאווה בליל יום הכיפורים במבנה הקהילה הרפורמית כל הנשמה בשכונת בקה בירושלים. בקהילה אומרים כי זה אירוע אלימות רביעי בתוך חודש, וכי אף שכל המקרים מתועדים במצלמות, המשטרה גוררת רגליים. מנכלית התנועה הרפורמית בישראל, אנה קיסלנסקי, קוראת לרשויות החוק להגן על הקהילות ולהביא את התוקפים לדין. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. בתאונת דרכים בקריית ביאליק נפצע הולך רגל כבן 30, פצעים קשים מפגיעת רכב. נהגת הרכב כבת 50 נפצעה פצעים קלים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בחיפה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
7: אני בהתקף לב.
6: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת עד 37 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפליים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: חבר'ה, באנו לעשות פה שמח, נכון? אז אני שואל שאלה ואתם עונים לי חזק. מוכנים? מוכנים?

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: חי עם הדעתו בכל ראשונים, כל גלים, רדיו קריות ורדיו סהר.

0: אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.
1: כן, מאזינות ומאזינים, אתם על כל הדתו, כל ראשונים, רדיו קריות ברדיו סהר. כן, אחרי שסיימנו את היום הקדוש של אתמול, יום הכיפורים, אחרי שמחלנו, סלחנו וביקשנו סליחה ומחילה, ואנחנו מרגישים די נקיים ורעננים לקראת כל המסיבות והאירועים שמצפים לנו בחג הסוכות. אז יאללה, פטיש מסמר, מתחילים לבנות סוכה, ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו. שעתיים ורבע עד שבע ורבע, לי קוראים חיים הדתו.

הכנסת, מי גם בלב. כל אחד עם משאלתו הוא. כל מה שאנחנו רוצים זה שהעולם הזה צריך יותר אהבה. זאת המסקנה שאני הגעתי. Sweet love, it's the only thing that is just

תגידו לי באמת, מי ישמור על העולם בשבילנו? האמת שכל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות שהעולם הזה לא ילך וייעלם. יש פה כל כך הרבה דברים יפים,

לנוקס. אלה הם כבר The Mamas and the Papas. שמו איזה יופי של גרסה ל-My Girl עם ההרמוניות הקוליות שלהם.

כן, קוראים לה דנה מרטין. Strangers in the Night. דומה לפרנק סינטרה. בטח לא בכל. אבל יפה.

זה כבר ידידנו לואיס ארמסטרונג. הלו דולי, how are you?

0: הביצועים לשיר הזה, כולם יפים. וזה ביצוע של דייוויד קמפל. Kiss me, honey, honey.
1: Kiss me, honey.
0: כן, יום שלישי היום בשבוע, פעמיים כיתוב, אחרי כיפור. אני מקווה שאתם בסדר ונהנים מהמוזיקה.

הייתה אומרת דוריס דיי עכשיו. אבל מה שחשוב זה כסר הסרה. מה שיהיה יהיה. ואפשר להצטרף, זה מין ולס אנגלי כזה.

ביצוע חמוד, סגנון קאנטרי כזה. ועכשיו כל מה שנשארנו למעשה זה רק לחלום שהכל יתממש, שכל הבקשות שלנו

כן, אז כפי שאתם בוודאי שמים לב, אין פה לא פרסומות ולא חדשות, רק מוזיקה ברצף. כל הדאטו ברדיו קריות, רדיו סהר, ובכל ראשונים. אז אנחנו מסיימים את החלק הזה של התוכנית, ממש לפני הבקשות שלכם עם האחים בלוז, ואוטוטו. נתחיל עם הבקשות שלכם, מאזינות ומאזינים.

אנחנו מתחילים את חלק הבקשות שלנו. שיר הראשון של נועה אדטו, רובי וויליאמס, She's the one.

כן, אז זאת הייתה בקשה של נועה, ועכשיו אנחנו עם הבקשה של יוסי. זה קטע שנקרא סול בלוז, וזה פרויקט בספרדית שגבירותיי ורבותיי הוא כולו מיוצר על ידי

כן, יוסי בוקאי, זאת הבחירה שלך, שיר משגע, אבל מה לעשות? זה מתבצע ב-AI ולכן זה נשמע כמו שזה נשמע. למרות שגם לקולות אנושיים יש כאלה ביצועים ויכולות. ועכשיו... בקשה של דקלה.

0: אתם מאזינים לחיים הדאטו. משודר בכל ראשונים רדיו קריות ורדיו סהר.
1: טוב, אם דיברנו על הקפצה, אז תקשיבו לקטע הבא. הקטע הבא זה כמובן מגיע מהבלקן. יש איזה די-ג'יי אלוף שנקרא שנטל, שהוא מתעסק הרבה עם מוזיקה אלקטרונית, כל מיני מוטיבים כאלה ואחרים. השיר הזה זכה לחשיפה, הקטע הזה, זה לא שיר, זה קטע אינסטרומנטלי, שהוא זכה לחשיפה עולמית מטורפת ב-2006. כשזה נבחר לפסקול הרשמי של סרט הקומדיה המצליח בורת, בכיכובו של סאשה ברון כהן כמובן, והשיר מאוד מתאים עם האנרגיה הפרועה והקצב הבלקני, מתאים לאווירה של הסרט. אז כפ

כן, אז זה קטע בלקני מתוך הסרט בורת. סשה ברון כהן, היוצר זה שנטל. ואם אנחנו כבר נוגעים במוזיקה בלקנית, אז בואו נעשה עוד אחד מתוך הסרט חתול שחור, חתול לבן. אני לא יודע אם ראיתם את הסרט הזה, מטורף לחלוטין הסרט. פשוט להתפוצץ מצחוק. אני מאוד ממליץ מי שאוהב הומור פרוע. יושני פרוע.

כן, זכרו את, את השם של הסרט, חתול שחור, חתול לבן. זה עוד מהתקופה שיוגוסלביה הייתה יוגוסלביה. וזה גורן ברוקוביץ', הוא הבימאי, הוא היוצר, הוא גם משחק בסרט. יחד עם אמיר קוסטריצה. פשוט מטורף.

כן, אנחנו מסתובבים בבלקן, קצת במדינות אפריקה, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לקטע מוזיקלי מלהקה שנקראת אהווה. זאת שלישיית בנות ישראלית שקוראים להם, שהם אחיות כמובן, תאיר, לירון ותגל חיים. הם נולדו וגדלו ביישוב הקהילתי שחרות שבערבה. יש סגנון מוזיקלי מאוד מיוחד עם מוזיקה תימנית מסורתית. הם עושים את זה עם היפ-הופ, עם ביטים אלקטרונים, וזה כובש את כל רחבות הריקודים בעולם. זה הלהיט הראשון שלהם, הביב גליבי, 2015. זה היה השיר שהיה שיר הבכורה שלהם, וגם היה השיר הראשון בשפה הערבית שכבש את המקום הראשון בגלי צה"ל.

כן, שלישייה של אחיות, מי שגילה אותם זה תומר יוסף, שהוא המפיק שלהם, והם זוכות להצלחה מטורפת בעולם כולו, הם הופיעו בפסטיבלים הגדולים ביותר בעולם, הם זכו לשבחים ממגזינים נחשבים, ויש להם מיליוני צפיות ביוטיוב, והצלחה אדירה במדינות ערב, באירופה ובארצות הברית.

0: כל הדאטו, שעתיים של מוזיקה טובה.
1: כן, כמובן שהשיר היה אלנה, אלנה, סליחה, של וויז.

כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים כאן שעתיים ורבע של מוזיקה, כל הסוגים, כל הסגנונות. אני מקווה שנהנתם. אנחנו כמובן בשבוע הבא, ביום שני, נוסטלגיה לועזית, וביום שלישי כרגיל. שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה, ושתהנו בסוכה, ושתאכלו ותאכלו. ושתהיה לנו שנה טובה ורק שקט. שקט ושלווה. אז זהו, לי קוראים חיים אדטו, ביי ביי.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, אני שרון קליף חסון. והיום יש לי פרק, טוב, אני אומרת את זה על כל פרק, נכון? אז בוא נשנה את הפורמט. היום קודם כל אני באולפן חדש, חברת ההפקה שאני עובדת איתה עברו מקום. ואני לא יודעת אם אתם שומעים אותי באודיו או בווידאו, אבל שווה, ממש שווה, לגשת לוידאו ולראות רגע איך האולפן הזה נראה נורא כיפי. ואני מתרגשת לארח היום את גדולים במדים. הגיע לכאן אלון, היי אלון.
1: היי.
0: והגיע לכאן תליה. ותכף הם יציגו את עצמם, ובאופן מפתיע האמת, הם פנו אליי, וככה אמרו, רגע, אנחנו רוצים שנייה להפיץ את הבשורה, אנחנו רגע רוצים לספר על מה אנחנו עושים. ואחרי שיחה מאוד קצרה איתם, הבנתי כמה ערך מאוד גדול יש סביב העשייה שלהם. ואם יש כאן הורים שמקשיבים, מאזינים, צוותים, שרגע רוצים ומתלבטים, מה קורה בגיל ה-10? אני יודעת שהמון הורים, שככה הילדים שלהם לקראת גיל 15, 16, 17, חושבים, אוקיי, מה השלב הבא עם הילדים שלנו? אז בדיוק בשביל זה הפרק הזה, אז stay tuned, תישארו, ואנחנו מיד מתחילים, אנחנו כבר צוללים. אז אני רגע אתחיל עם תליה ברשותך, אלון, ואני רגע רוצה שתציגי את עצמך.
2: טוב, אז אני תליה, ואני כרגע במילואים, בפיקוד העורף ברמלה. בעיקרון, העבודה שלי מחוץ למילואים זה מעמותת גדולים המדהים. ואני אחראית מלווה בעצם את אותם החבר'ה בעלי צרכים מיוחדים, כשהם על מדים, בצבא,
0: אוקיי.
2: בפיקוד העורף.
0: זאת אומרת, את עושה את זה לא במילואים?
2: אני עושה את זה, זה העבודה שלי.
0: כן.
2: אבל בגלל שאני עושה את המילואים במקום העבודה שלי, אז זה חלק מה...
0: שזה פנטסטי אגב, זה מדהים.
2: כן.
0: את פשוט על מדים, לא על אזרחי.
2: בדיוק, זה בין היתר. כן.
0: מה יותר שווה?
2: וואי, את האמת שאותו הדבר.
0: אותו דבר, אמרתי לעצמי. מעולה, תודה. ואלון, ברוך הבא.
1: היי.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: בא לך להציג את עצמך?
1: אני אלון, אני בן 23.
0: כן.
1: יש לי 4 אחים, אני אחד מתוך השלישייה.
0: רגע, אני אשאל אותך, תגיד, אתה מתרגש להיות פה?
1: ברור.
0: כמוני או יותר?
1: לא רואים.
0: רואים, בגלל זה אני שואלת, אתה יודע איך שמתי לב? גם לפי הישיבה שלך וגם לפי הנשימות. אז אני רוצה רגע, מכיוון ששנינו מתרגשים נראה לי במידה שווה, בוא ניקח רגע אוויר, סבבה? ניקח רגע כזה. מעולה. עכשיו בוא נתחיל, אז אתה מספר לי שאתה אחד מבין שלישייה?
1: כן.
0: מה זאת אומרת, יש לך או תאומים שהם נראים בדיוק כמוך?
1: אוקיי. אני אגיד את זה ככה, נולדנו באותו יום, באותו תאריך, באותו שעה.
0: אוקיי.
1: ואנחנו באותו גיל.
0: וואו, מדהים. זה סיפור מעניין לי כשעצמו. אוקיי, מאיפה, תגיד רגע, מאיפה אתה בכלל בארץ? סתם מעניין?
1: אני מהשומרון. אני גר עכשיו ביבנה, יש לי דירה עם משותפים.
0: וואו.
1: ובסופה אני חוזר הביתה, והשבה בשבילי באמת נתן לי את ההרגשה שלמרות כל המגבלות שלי, אני עדיין כמו כולם, ואם היא לא הייתה פה, אני לא הייתי מתגייס.
0: לא היית מתגייס, אתה אומר, אם תליה לא הייתה נמצאת כאן ללוות אותך?
1: כן.
0: וואו, איזו אמירה מדהימה הזאת. אז אני אחר כך אשאל על זה, כי זה ממש משמעותי ושווה לשאול על זה רגע, אבל לפני, אתה מרשה לי לשאול אותך, אלון, רגע, מה האבחון שלך, או רגע, מה הצרכים המיוחדים שלך?
1: לי יש SCP. זה אומר שיתוק כמו כן קל. חלק מהמוח עובד פחות טוב, אז ההליכה שלי היא פחות טובה.
0: כן. אוקיי. ובמה זה בא לידי ביטוי רגע ביום-יום? כלומר, איפה המקומות שבהם אתה כאלון זקוק לעזרה בהם, לתמיכה, לליווי אולי? אז אני יכולה לדייק את זה עבורך. אם אתה צריך, תמיד תגיד לי, תעזרי לי. אני לשירותך פה, בסדר? למשל, אתה אומר, אם טליה לא הייתה כאן, לא הייתי יכול להתגייס. במה טליה עוזרת לך?
1: היא הבן אדם שכאילו אמר לי, אל תוותר, זה יגיע. כי אם היא לא הייתה, כבר הייתי מזמן מוותר.
0: היית מוותר.
1: והיא יודעת את זה.
0: אתה אומר, היא דוחפת אותי. כן. והיא גם מצליחה לראות, נראה לי, את הדברים שחזקים בך.
1: כן.
0: ואומרת לך אותם גם?
1: לא, אבל לא רומזת.
0: היא רומזת. תגיד, ואתה מאמין לזה?
1: ברור.
0: ברור? לא מובן מאליו. לפעמים יכולים לי להגיד דברים עליי, ואני אגיד להם, מה פתאום, זה לא נכון, אני לא כזאת חזקה.
1: אבל היא יודעת מה לסביר. היא כל הזמן בעבודה שהיא רואה אותי, היא רואה איזה דברים אני מראים. ואז היא יודעת כמה אני חזק.
0: כמה אתה חזק וכמה עוד אפשר לדחוף אותך.
1: כן.
0: כמה עוד אתה לא יכול לוותר לעצמך.
1: כן.
0: מדהים. אתה מרשה לי רגע לעבור לשאול אותה על זה משהו? טליה, אז אני רגע רוצה לשאול. אני רוצה שנחזור לרגע אחורה, בסדר? כי אני יכול להיות שהרבה אנשים לא מכירים עוד בכלל את עמותה, או מה היא עושה, או מה המשמעות שלה. אז בוא נתחיל ממש מההתחלה לפי הסדר, בסדר? מה גדולים במדים בכלל? מה זה העמותה הזאת? מה היא עושה?
2: אוקיי, אז גדולים במדים בעצם מעל כעשור בערך. ממש עושים את כל הפעולה הזאת שעכשיו אני אסביר. זה מורכב ממעט מאוד אנשים שכל אחד מהם זה אולם ומלואו, ממש משקיעים את החיים שלהם בשביל אותם חבר'ה. היום העמותה קצת, היא ממש עומדת על 1,000, אחרי על 1,000 אפילו.
0: וואו.
2: כן, עמותה מדהימה. ובעצם כל המטרה היא לשלב את אותם חבר'ה, אבל לצרכים מיוחדים לא משנה...
0: לא משנה איזה צורך מיוחד.
2: איזה צורך מיוחד.
0: לצורך מעניין, כן.
2: בדיוק. ומשלמים אותם בעצם לצבא, כי הצבא בעצם יש להם פטור. אז
0: אוטומטית.
2: אוטומטית. זה מתודעת ככה, הקרנף שדוחף מה שנקרא.
0: אז מצד אחד זה, אני רגע אגיד, זה אבן דרך מאוד משמעותית לבני נוער, הצבא, כי יש את התיכון, אנחנו מסיימים, יש את הטסט, רישיון נהיגה, שגם שם יש עניינים עם זה, הרבה פעמים מוציא אוטומטית שבעצם אנחנו לא זכאים. והלאה הצבא זה אבן דרך משמעותית לקראת מקום עבודה.
2: נכון.
0: ואחד המטרות זה רגע, אם אנחנו שווים בני שווים, אז בדרך לעשות גם את ההתחיילות הזאת, רק בדרך שהיא מותאמת, מונגשת, מתאימה כמובן, וזה הרגע המטרה העליונה, אני אגיד, שלשמה העמותה בטח הוקמה.
2: בטח.
0: אוקיי.
2: וגם בסוף, אתה יודעת, הם באים לצבא, הם רוכשים כלים, הם מתמודדים עם סיטואציות, ביניהן לא נעימות, ביניהן יותר נעימות, ובסוף זה המטרה, זה באמת של העמותה, זה לשלב אותם גם בחיים האזרחיים.
0: כשזה למעשה מתחיל הרבה קודם, נכון? זה לא מתחיל בצבא. זה מתחיל, הרעיון הוא שבעצם מגייסים אותם לפני כבני נוער מבתי ספר.
2: נכון.
0: ואז הם מצטרפים. אז בוא נדבר רגע על התהליך הזה. למה זה חשוב לעשות את הגשר הזה רגע, את הלפני? כי הרי יכולנו לבקש שהם יהיו כמתנדבים בצבא, ואיך אומרים? ישר למים הקרים.
2: נכון. אז בעצם בבתי ספר הם מגיעים, זה פעמיים בשבוע.
0: כן.
2: והם עושים את העבודה כמו כולם.
0: בתוך הבסיסים בעצם.
2: בתוך הבסיסים, ברור. אנחנו מכינים להם עבודה היום לפני, וממש עושים את זה כמו כולם. והמטרה היא בעצם שהם יבואו...
0: אגב, הם בשלב הזה במדים? לא.
2: לא, אבל אנחנו עושים להם תקסים.
0: אוקיי.
2: העמותה מכינה להם תקסים, באולם, כמו שצריך, מביאים, מזמינים את המשפחות.
0: כן.
2: כזה טקס תחילת שנה, מביאים להם דיסקיות ומדים, ומשלבים אותם כמה שיותר. יש קהל, הכל. ובעצם הם מכינים להם עבודות, והמטרה היא שיראו לפני במה מדובר.
0: כן.
2: את יודעת, יש כאלה שגם נלחצים, פתאום צבא, זה מרתיע אותם, אבל הם רוצים לעשות את זה, כי האחים שלהם עושים את זה.
0: כן, כן. וזה רגע נותן להם אפשרות לראות את המציאות.
2: בדיוק.
0: זה מאוד מתחבר לי למילה התרמה, שאנחנו מדברים עליה תמיד מהמילה תרם. של בעצם איך אני יכול להתמודד, ולראות עם מה אני הולך להתמודד לפני, זאת אומרת איזושהי הכנה מנטלית, נפשית, פיזית אפילו, ויזואלית, לראות רגע מה המקום שאני הולך להיות בו, וכולי, וזה מדהים, אז זה מאפשר רגע את הדבר הזה.
2: כן, בדיוק, לגמרי.
0: אני אגיד רגע, ומי שמסיים את התוכנית של גדולים במדים, ולא רוצה לעבור לשלב הבא, שזה למעשה להתחייל, כמתנדב, זאת אפשרות?
2: מה זאת אומרת? זאת אומרת,
0: עכשיו אני כבן נוער, נמצא בתוך בית הספר, מגיע אליכם, פעמים בשבוע, בסוף התהליך הזה אומר, רגע, אני לא בטוח שאני רוצה להתחייל, אני לא רוצה להיות חייל ממש. אני רוצה להישאר במסגרת הזאת. האם זאת אפשרות?
2: כן, בטח. נשארים במסגרת, הם מגיעים, הם עושים כמה שהם רוצים. המטרה היא בסוף לחייל את כולם.
0: כן.
2: אצלנו, לא פגשתי, כן, לא פגשתי במישהו שלא רוצה. ובסוף גם המטרה היא גם, בעצם כשהם מסיימים את הצבא, את החיול, את הכל, נעשו כבר 3 שנים, הבנות 2, אז הם ממשיכים לעבודה.
0: כן.
2: עדיין לא עוזבים אותם, הם תמיד בתוך המעטפת, אלא אם כן, הם רוצים, את יודעת, לפרוס כנפיים
0: ולעוף.
2: ולעוף.
0: כן, מדהים. האמת שהיא מעטפת כזאת, גם אני לא הייתי רוצה ללכת.
2: כן, מעטפת מדהימה, באמת.
0: וואו, זה מדהים. אז רגע, כשאמר קודם אלון, אם את לא היית כאן, אני לא הייתי כנראה עובר את כל התהליך הזה. ואני רואה את החיוך על הפנים שלו גם, ואני רוצה לשאול רגע אותך, מה הדברים שבהם את לדעתך? עוזרת לאלון, ואלון, אם משהו לא מדויק, אתה ישר אומר לה, בסדר?
1: ברור.
0: לחלוטין מראה, תדייק מראה. אותנו פה.
1: ברור.
0: אז תליה, מה את חושבת שאת רגע בעבור אלון?
2: אני חייבת להגיד שאני לא עושה את זה לבד, אני בסך הכל באתי כחיילת, יש לי מפקד מדהים שעושה את זה כבר מ-2010,
0: כן.
2: שהוא קולט את כולם, ככה הוא התחיל באחד, שניים, ועכשיו יש לו מעצמה של קרוב ל-75, 80 חבר'ה.
0: מדהים.
2: מכין 5 בתי ספר, מכין ביום יום, החברה הגבוהים שלנו קרוב ל-30, והוא מבחינתו כמה שיותר לבוא,
0: כן.
2: ועושה עם כולם דרך מדהימה, אז באמת זה רק ללמוד ממנו, קוראים לו רן ממן.
0: רציתי להגיד את השם שלו, מגיע לו נראה לי.
2: מגיע לו של החיים, ואני בעצם לומדת ממנו, הוא מאוד רגיש.
0: כן.
2: כל תקש שיש, כאילו זה פעם ראשונה שלו.
0: קורס טייסים.
2: ממש, חד משמעית. מדהים. ואני נדמת לראות את זה. אני באה, אני רק לומדת, כן, מה שנקרא.
0: מקסים.
2: ואני חייבת להגיד שהתועלת שלי במקום הזה, היא יותר גדולה. כשאני איתם, מאשר שאני מביאה להם.
0: את אומרת את זה בעצם, שאני מקבלת מהם יותר מאשר שאני מרגישה שאני נותנת.
2: התמתנתי המון.
0: אז רגע לפני. כן. לפני שאני אשאל אותך על התועלות שאת מקבלת. אני רוצה רגע לחזור לאלון שנייה, ולשאול מה אלון לדעתך מקבל ממך. מה את לדעתך מעניקה לו? מה את? אבל אני שואלת רגע אותך, לא אותו, מיד אני חוזרת אליו, חושב שסיימתי איתו, אבל לא. אבל אני רגע אשאל אותך, מה את חושבת שאת נותנת, שאת מעניקה?
2: אני משתדלת ללמד אותם כמה שיותר להתמודד. כאילו...
0: תני לי דוגמה לסיטואציה שבהם...
2: אני חושבת שיש דוגמה מאוד... הגיע איזה איש מילואים, כן. יש איזה מלא אנשים מילואים שבאים הולכים, יש מלא תרגילים, כי אנחנו מחסנים לוגיסטיים, כן. ואת יודעת, מתרגלים למקרה חירום, והיה איזה איש מילואים שרצה לקחת כמה חבר'ה שלי,
0: כן.
2: ולהעלות אותם למסעית כדי לעשות איזושהי משימה,
0: כן.
2: ואלון סיפר על המוגבלות שלו, ורק בעלייה למסעית, המדרגות הן גבוהות,
0: כן.
2: רק בעלייה למסעית, הוא קלט ש... שאלון מבחינתו זה לא למשימה, כן. הוא אמר לו, בלי בושה.
0: כן.
2: ואז אלון הלך, ונפגע, ואני יודעת
0: ש... אלון, התעצבנת מזה, תגיד?
1: ברור.
0: כי קלטתי שאיך שהיא נתנה את הדוגמה הזאת, אתה ישר רוצה את האוויר, אמרת, אוף, מה עכשיו היא הולך לספר על זה?
1: היה לי, בראש שלי.
0: כן.
1: קראת לחיילים, אני בא,
0: אני על המשימה.
1: לא רק זה, אל תסתכל על המוגבלות שלי. בוא, תן לי להוכיח לך שאני מסוגל.
0: וואו.
1: כי המשימה הייתה ככה. היה צריך להוריד ספסלים.
0: כן.
1: וקלטתי שאם אני לא עולה לעזור, זה נופל על אחד המתנדבים. אז אני בא, מרים.
0: וואלה.
1: כן.
0: זה ההסתכלות שלך הייתה רגע.
1: כן.
0: הדהמת אותי עכשיו, אמיתי. וואו.
1: ואז הוא אומר לי, הם כן נטל. ברגע.
0: כן.
1: ברגע ששמעתי את זה, פשוט ירדתי והלכתי.
0: תגיד, והיית חוזר אם לא תליה?
1: לא.
0: למה לא?
1: כי אם מישהו היה מסתכל על על המוגבלות שלך, זה כבר לא כיף לעבוד איתו. כי כל פעם הוא יגיד לך, הם כן, את לא.
0: כן. ואתה לא מוכן לזה.
1: לא.
0: איזה מדהים. איזה מדהים שאתה לא מוותר על עצמך. איך פתרתם את זה?
2: כשהם הולכים למשימה, אז אני צריכה לוודא מי נמצא במשימה, אז אני מדברת עם אותו מפקד. רגע, אומרת לו, הוא פה, הוא פה, אלון פה, לא, אלון לא פה, מה הבאת לי את אלון? ונורא התעצמנתי. אז הלכתי לאלון, ראיתי אותו מסכן, בוכה. אמרתי לו, קום, עכשיו אתה עובד, אם לא, אני יוצרת את המשימה. כמובן, אותו בן אדם הלך לשיחת משמעת עם רן, כאילו, לא ויתרנו לו, אבל גם אלון הוכיח שהוא יכול וראוי, כמו כולם, ובסוף הוא עבד יותר מכולם.
0: גם אם זה לוקח טיפה יותר זמן.
2: ברור.
0: אלון, זה סיימת את המשימה?
1: ברור.
0: איך הרגשת אחר כך?
1: שאם הוא היה נותן לי את כל המשימה מההתחלה, כבר היינו גומרים את זה בככה. זה לקח לנו הרבה זמן בגלל שהוא אמר לי, הם כן, אתה לא.
0: כן.
1: וראיתי שהם צריכים עוד זוג ידיים. כן. קלטתי את זה.
0: זה מדהים ששמת לב לזה, וכי היה אכפת לך מאחרים, לא היית מוכן לוותר על זה גם.
1: נכון.
0: גם על עצמך, אבל גם ההסתכלות שלך הייתה לא רק על עצמך, אלא גם על זה שזה פחות זוג ידיים, וזה אומר שזה ייפול יותר עליהם.
1: זה משהו שלא רשת שיקה.
0: נכון.
1: זה ייפול עליהם, אז באתי...
0: שזה מדהים. שאתה לא רק עסוק בעצמך, אלא אתה עסוק בעוד אנשים שמסביבך. מדהים, בכלל לא מובן מאליו. השארת אותי בלי מילים, סליחה. זה מדהים. הלוואי והעולם היה עוד קצת כזה. היו עוד אנשים שמרגישים וחושבים כמו שאתה מביא לכאן. זה מדהים. תני לי עוד איזה התמודדות ככה שקורית בתוך המרחב.
2: זה קורה כל הזמן, זה אני אהיה חריפה, אבל זה אפילו ללכת לחדר אוכל.
0: כן.
2: וזה לזרוק להם כל מיני הערות.
0: שזה חדר אוכל למעשה משותף עם כל הבסיס.
2: משותף עם כל הבסיס.
1: כן.
2: הם יכולים לחזור לי ולהגיד לי, הוא זרק לי זערה.
0: כן.
2: הוא צחק עליי.
0: תן לי הערות, אלון, דברים שאתה שומע.
1: וואו.
0: אתה יכול להגיד הכל.
1: אומרים לי כזה, אתה קומיסט, בוא אני אעזור לך עם האוכל, אתה...
0: מי אומר את זה, חיילים בעצם?
1: כן. אתה לא יוצלח לאכול עם החבר'ה הלא יוצלחים. אני מחליק את עצמי ככה כדי לא לבוא ולהגיד להם, תסתמו את הפה, אל דברו אליי ככה.
0: גם אני הייתי צריכה להחזיק את עצמי אם הייתי שומעת את זה כנראה. וואו. ואז אתה בכל זאת נשאר ומתמודד עם זה?
1: או שאני הולך לחברה שלי.
0: כן.
1: או שאני אומר לעשמי, בחיית אלון, תרגע. אל תתעסבן מהדברים האלה.
0: אתה יודע, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך לפני רגע. עבר לי בראש לשאול אותך, מה עוזר לך? כי אתה שם לבד בסיטואציה הזאת, תליה לא נמצאת, ואתה לבד עומד מול זה, ומה עוזר לך? ואני שומעת ממה שאתה מספר לי, שהפטפוט הפנימי הזה עם עצמך, עוזר לך. של אלון, עזוב, זה לא שווה את זה.
1: או שפשוט אני הולך לחברה שלי, ואז הכל נפטר שם.
0: כי מה אתה מרגיש שם עם החברה שלך?
1: שיש באמת אנשים שלא משנה מה יקרה.
0: כן.
1: אנחנו כך.
0: הם מבינים אותך.
1: לא רק.
0: אלא?
1: היה גם עם אותו חייל,
0: כן.
1: לפני שטליה קלטה שאני בוכה, אחד מהחברה אמר לי, עזוב אותו, בוא תעבוד איתנו, מה אתה מתייחס אליו בכלל?
0: כן.
1: עכשיו אני, בהתחלה, ידעתי שזה נכון. אבל הייתי כל לקחת בני עליו, שאמרתי, עדיף לך לא להיות את ה... את העשבים שלך עליהם. לך, תרגע, תחלור לעבוד.
0: מדהים. נעלבת.
1: כן.
0: בצדק. אתה יודע, וזה מדהים, כי אנחנו, הסיטואציות האלה, אני אגיד רגע, קורים לא רק לאנשים עם צרכים מיוחדים. נכון שזה קורה הרבה יותר כנראה, כי אנשים מרשים לעצמם הרבה יותר. כי אנחנו מאוד חברה שיפוטית. מאוד מתייגת. לפעמים יותר קל לנו שמישהו עיוור או נכה עם כיסא גלגלים, יותר קל ללב שלנו לצאת אליו מאשר שאנחנו רואים לקוט שאני קוראת לה, או זה אפילו לא המילה הנכונה לקוט, אני מתקנת את עצמי מיד, או איזשהו קושי שהוא שקוף, כמו למשל אפילו הבן שלי, שיש לו אוטיזם, ואני אומרת לפעמים זה לא נראה כלפי חוץ, רק אם תהיה מספיק זמן בסביבה, תוכל להבין שיש שם קושי אמיתי, או הרבה מאוד קשיים, לא רק אחד, ואז כחברה איך אנחנו מכילים את הדבר הזה בכלל, איך אנחנו מתייחסים, ואני, זו התמודדות שהיא מאוד לא פשוטה. גם מהצד אני אגיד לנו, נירוטיפיקלים, וגם עבורכם, שרגע אני אומר, אני יודע שיש לי צורך מיוחד, אבל זה לא הופך אותי לפחות. אני לא פחות שווה מכם. וגם יותר מזה אתה אומר, שזה הכי מרשים בעיניי, אני אגיד לך, אלון, שאתה אומר, אני גם רוצה לתרום, אני רוצה לשים את היד שלי פה. איך שאני יכול, אבל אני רוצה לשים את היד שלי, היד שלי חשובה כאן. שזאת אמירה מדהימה בעיניי. אני יכולה לשאול עוד משהו?
1: כן.
0: סליחה שאני רגע לא עם טליה, אני מיד אחזור אלייך, אבל תגיד, תמיד היית ככה? ביכולת שלך לראות אחרים?
2: כן.
1: כן?
2: כן, כן.
0: מכירה אותו כמה זמן כבר, טליה?
2: קרוב לשלוש וחצי שנים, משהו כזה.
0: וואו.
2: כן.
0: זה מדהים. זה מדהים, זה מרשים מאוד. רוצה לשאול אותך רגע, על הדברים המדהימים שקורים בעמותה. דיברנו טיפה על האתגרים, עוד נחזור אליהם, אבל מה הדברים שאת מסתכלת רגע? אני רוצה רגע לתת השראה למי שמקשיב לנו, להבין רגע מה הדברים המדהימים שאתם עושים, בסדר? כי אני יודעת על חלקם. אני רוצה לשאול אותך.
2: קודם כל, מעבר לזה שמדובר באנשים מדהימים, באמת אין דברים כאלה, ועושים את העבודה שלהם מכל הלב, זה החל מהקשר מול הדיור, הרי הם מגיעים לבסיס, כן. אחרי זה הם הולכים לדיור.
0: הם מגיעים אגב בהסעות לבסיס.
2: כן, נכון, כן.
0: מאה אחוז.
2: מגיעים כן. וחוזרים. החל מהפעילויות שהם עושים. אם זה לקחת אותם אפילו גם לפעם בשבוע כזה, לבחור את כל פעם את האנשים המסוימים, פעם בשבוע לפינת החי שם, או לרכב על סוסים, רכיבה טיפולית. אז זה גם פעילויות, וגם פעילויות חוץ כזה בשיתוף איתנו עם הצבא.
0: כן.
2: זה הכל מהכל, זה להילחם על הגיוס, שזה בכלל...
0: אתם לוקחים בזה חלק, אני מניחה.
2: נכון, אבל זה בעיקר עמותה.
0: כן, כן.
2: קודם כל, לפני הכל, וזה התפסים, וזה באמת, זה הכל מהכל, זה המעבר.
0: כשאני אומרת רגע עמותה, אני פתאום חושבת על זה, תכלס, אתם מתקיימים מתרומות?
2: נכון.
0: רק מתרומות?
2: נכון, בעיקר.
0: המדינה לא מספסדת חלק מזה, או משקיעה בזה באיזשהו
2: אופן? זה עמותה.
0: זאת עמותה. בעיקר מתרומות. זאת אומרת, זה בעיקר מתרומות. אוקיי, כן. זה חשוב מאוד להגיד את זה. וואו. זה... טוב, צריך אחר כך להפנות לאתר שלכם, שנוכל לתרום. נראה לי שזו תרומה שווה מאוד.
2: שזה כאילו... יום בשנה.
0: כן.
2: שהם עושים כזה יום תרומות.
0: יום התרמה משמעותי.
2: לגמרי.
0: זה חשוב, זה להעלות המודעות לזה. אז אנחנו קודם כל נעשה את זה. ואני רגע רוצה לשאול אותך על המקומות שבהם, אם את זוכרת רגע, כי בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגעים שזה ממש, את מסתכלת ואת אומרת, יו, אם העמותה לא הייתה ברגע כזה, מה היה קורה לאותו אדם? יש לך איזה רגע כזה שאת זוכרת?
2: מתח. קודם כל זה מהדברים הקטנים שאת נותנת לאותו אדם מקום. את ממש, הוא מגיע, הוא מתגייס מבחינתו זה עולם, אנשים לא מבינים את זה.
0: את מדברת על תחושת שייכות, אני שומעת.
2: תחושת, ממש.
0: על מקום שיש בו את קבוצת השווים שלי בעצם.
2: ממש, ממש.
0: כי אני מסתכלת היום על נוער שהולך ומתגייס רגע, נוער רגיל אפילו, בסדר, נירוטיפיקלי, מתגייס, ואני אומרת לעצמי, יש לי חברים שהם כבר הילדים שלהם התגייסו, ואני אומרת, זה ג'ונגל, לא גנום, חס ושלום, זה ג'ונגל. בחירת מילים לא טובה, אבל זה באמת ג'ונגל, זה להיכנס למקום שאני לא מכיר אף אחד, להמון אנשים בבקום, ורגע למצוא את עצמי, וזה מאוד, מאוד מפחיד. עלול לפחות להרגיש מפחיד או מאיים ברגעים הראשונים, וכאן את אומרת, מראש אנחנו מגיעים לתוך קבוצת השווים שלנו. כלומר, אתה אמרת את זה קודם, אלון, למישהו שאני יודע שהוא יבין אותי, שיוכל להכיל אותי. זה לא מובן מאליו.
2: גם הכיוון שבאמת, אני רואה את זה גם מציב הסביבה, בשכונה, במקום שממנו אני מגיעה. יש לי חבר'ה שגם חברים שלא התגייסו, או שהתגייסו ויצאו מאוד מוקדם מהצבא, מסיבות כאלה ואחרות, והם באים ונלחמים על זה, שהם יודעים שמההתחלה יגידו להם לא.
0: כן. זאת אומרת,
2: אז העמותה באמת כאילו מין איזה מעטפת כזאת שמאוד, זו בעצם המטרה.
0: אני חושב שזה הרוח בגב שנותנת להם להילחם ביחד, ולא לבד.
2: בטח.
0: וואו.
1: מפה, אני יכול להגיד משהו?
0: בבדוד, מה זאת אומרת? אתה זוכר מי אתה פה בפודקאסט, נכון?
1: אני חיכיתי להגיע אותה 3 שנים.
0: למה?
1: כי בהתחלה היה לי תאריך, אבל אז השתבש, ואז עוד תאריך, עד אשר אמרתי חלש, אם אני לא יושב עליהם פה,
0: זה לא קורה.
1: כן.
0: למה רצית להתגייס?
1: כי אמרתי, אם אני לא אשמור על המדינה שלי, אף אחד לא יעשה את זה במקומי.
0: אתה אומר, אני חלק מהכל, מכל הדבר הזה שקורה פה.
1: נכון.
0: מדהים. אתם יודעים, בדיוק ראיתי על הרעידת אדמה שהייתה בתאילנד, ואמרתי לעצמי, היי, בטח יש לכם עכשיו מלא עבודה. נכון? זה קשור?
2: כרגע לא שראיתי שיש, כי ממש...
0: יצא משלחת סיוע, אני יודעת, הלילה, לתאילנד.
2: אז יכול להיות שכן.
0: אבל אני יודעת שאת כל ההכנה, אתם הרבה פעמים נכון. עושים. אז בוא נדבר על זה רגע, על מה תכלס אתם הרבה פעמים עושים בפיקוד העורף. רוצה להגיד, אלון?
1: מה אנחנו לא עושים?
0: אז תראה, מי ששומע אותנו, אני מניחה בבורותינו, כי גם אני למשל לא יודעת מה קורה בבסיס הזה. מה למעשה אתם עושים בכלל? תכלס ביום-יום שלך.
1: אנחנו זופרים, מנפיקים.
0: כן.
1: מגיעים אלינו משאיות.
0: עם ציוד בעצם?
1: כן.
0: אוקיי.
1: פורקים את המשאיות. אחר כך, הסיוד. אנחנו מארגנים אותו על המשטחים לכל יחידה ולכל אזור שצריך. מעלים את זה על משאיות ושולחים את זה.
0: ומשלחים את זה בעצם.
1: כן.
0: זאת אומרת שכל מה שמגיע קודם כל צריך להיות מאוד ממוספר ומדויק.
1: כן.
0: וחייב להגיע למקום הנכון.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש אפס מקום לטעויות, תכלס.
1: כן.
0: זה דורש המון אחריות.
1: כן.
0: אתה מחייך, נראה לי שאתה אוהב את האחריות. זה נראה לי חלק מלהרגיש משמעותי, שאני עושה משהו שהוא חשוב.
1: נכון.
0: אם היו נותנים לך, נניח, עבודה כזאת היא לא חשובה, לא משמעותית בצבא, היה סבבה לך?
1: לא.
0: למה לא?
1: כי פעם הביאו לי כבר עבודה כזאת.
0: תן לי דוגמה לעבודה כזאת.
1: אמרו לי פעם, התפקיד שלך זה לשקול דפים. עכשיו אני, אין לי סבלנות כבר לדבר הזה.
0: כן.
1: גם המפקד הקודם שהיה איתי, התייחס לי אליי כזבל. אז זאת אני אמרה, מאותו רגע אתה בא אליי.
0: ואז מה עשית עם זה? זזת?
1: באתי אליה.
0: ומה ההבדל אגב?
1: ש...
0: מה ההבדל בהרגשה שלך, אם אני רגע אדייק?
1: שהוא... הוא כאילו לא ידע איך להתעסק עם אנשים כמונו. אי ורן כן ידעו איך לדבר אלינו וככה בעצם הם נתנו לי את כל מה שאני צריך.
0: זאת אומרת בהרגשה שלך רגע אני אגיד?
1: כן.
0: הרבה יותר שווה לך. זאת אומרת אתה מרגיש הרבה יותר שווה.
1: כן.
0: אני מבינה. מדהים. אני רוצה לשאול אם יש מקומות שבהם זה לא עובד לפעמים, שזה פחות מצליח. מרשה לי לשאול את זה?
2: בטח. פחות מצליח להם, הכוונה?
0: להם, לכם. זה יכול גם וגם, לפעמים. ולפעמים זה יכול להצליח להם. סתם אני אומרת, רגע, בסדר, אלון, כי אתה כאן, ולכם זה יהיה תחושה של כאילו, זה לא עובד לנו, אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים. תסכול מאוד גדול אולי.
2: בלפתח אותם,
0: בכל דבר, בכל היבט שאתם מתמודדים איתו, כי ההתמודדות בלהחזיק את זה רגע היא לא פשוטה, כי הציפיות, יש את הציפיות, אני מניחה, שאתם גם הולכים איתם כל הזמן.
2: מתח.
0: ולפעמים הציפייה היא, הציפייה שלי, כן, כשרון, היא שונה מזה של מישהו אחר. אני יכולה להיות בציפייה שהילדים שלי, אפרופו, הילדים הרבה פעמים החלום ושברו, אני רוצה שהילד שלי יהיה, לא יודע, שחקן כדורסל. וואלה, לא בא לו. אחרי אימון אחד, הוא בורח לי, אומר לי, תעזבי אותי, לא רוצה. אבל זאת הציפייה שאני מחזיקה. ולפעמים הפער הזה בין הציפיות, הוא עושה בלבלה כזאת. וזה מה שאני רגע מנסה לשאול. איפה המקומות שבהם לך כתליה, זה לא תמיד מצליח לך?
2: קודם כל, אני כל יום הולכת בתחושה שלא עשית מספיק.
0: אוקיי.
2: קודם כל ולפני הכל, אני הולכת איתם גם איתי בסופאשים, או ביציאות עם חברים, או עם המשפחה, שיחות. כל הזמן אני הולכת בתחושה שלא עשיתי מספיק, לא התייחסתי מספיק.
0: זה סוג של מנוע בסוף.
2: ברור, כי זה המעבר, את בונה להם פעילויות, כל מיני תוכניות. אז נגיד בשבועיים האחרונים היו מלא פעילויות, ולא ממש הייתי איתם בטוטל, אז שתי חיילות שעובדות איתי היו איתם. אבל ראיתי שזה חסר להם, שכבר, את יודעת, יצאו כזה מהכלים, קצת יותר הרגישו שבא להם להתפרע. אז זה משהו שבא על משהו, ואת אף פעם לא מרגישה ש...
0: כמו בחיים.
2: נכון.
0: זה מדהים, כי זה ממש שיעור לחיים, זה המודלינג, אנחנו אף פעם לא נצליח לחסות את כל השטחים האפורים, ותמיד שמה במקומות האלה תהיה ההתמודדות הכי מורכבת, ואני אגיד רגע, אבל זה לך אני רגע אומרת, שזאת התמודדות שהיא, זאת ההתמודדות, זאת אומרת, איפה אני מגלה את התושייה שלי, את הכוחות האמיתיים שלי, כי אין שם את מישהו שיחזיק לי את היד, ואני צריך רגע לגייס את הכוחות הפנימיים שלי, ולהבין רגע מה אני עושה עם זה, גם כשאני מתפרע, גם כשלא מצליח לי, גם כשאני רגע בורח בוכה ואומר, וואלה, איזה בסה. זאת אומרת, במקומות האלה, כי אני מניחה, אלון, שמהמקום הזה שרגע סיפרת קודם את הדוגמה, גילית שם את התושייה. את המקום של רגע, איך אני חוזר בכל זאת, ולא מוותר על עצמי. אפילו שזה בעזרתו של מישהו. זה לא פחות. זה לא מוריד מזה. זה להפך, זה רק מראה המון על החוסן שלך, ועל החוזק שלך, ועל היכולת שלך, שאתה לא מוותר על עצמך. שאתה לגמרי מישהו חשוב כאן בעולם הזה. אז אני רגע, בא לי להגיד לך, כאילו, אני מכירה את הרגשה הזאת פשוט ממני, ובא לי להגיד לך, זה בדיוק המקומות שאת עושה קסמים, אפרופו. כי איך אנחנו כהורים הרגע, אני לוקחת את זה אליי כהורי, איך אני כהורי יודעת שאני יכולה לסמוך על, שמה שאני מחנך את הילדים שלי קורה, דווקא כשאני לא שם. וגם כשלא מצליח להם, כי לפעמים אבא שלי יגיד לי, ילדים שלך מחונכים, ולא סבבה, בסדר. כזה, כאילו, אוקיי, הם לא מחונכים, בסדר. לא מחונכים לפי הקטגוריות שלך, זה לא הקטגוריות שלי. אז את אומרת, זה המקום שמנהל אותי ברגשות אשם, והולך איתי הביתה כל הזמן, שזה אחלה מנוע. מה עוד? מה עוד מאתגר?
2: כשהם מגיעים, ואז את אומרת, אוקיי, אז אני אעשה ממנו וואו, כי הוא לא יודעת מה, מגיע מפנימיות, והיה כזה ילד זרוק או משהו כזה.
0: זאת אומרת, את לוקחת על עצמך את זה כאתגר רגע.
2: ברור. תראי, זה לא מדובר עכשיו בעוד ילד, זה ממש מעצמניה, וכל אחד מהם מכמוך מבינה ויודעת, אוטיזם זה כמו איזה 10 אנשים, צריך רגע לתת להם את המענה,
0: בדיוק,
2: ואת רוצה לעשות ממנו איזה משהו, ואז את אומרת, טוב, אז יכול להיות שאולי זה לא, כמו שהורה, הילד שלו נולד, ואז אתה, כמו שאמרת, חלום משברו, אתה מדמיין, עכשיו את הילד המושלם, ואז פתאום...
0: לגמרי. אגב, זה קורה גם לילדים נירוטיפיקליים.
2: כולם כאילו.
0: לחלוטין, כל ילד שנולד, יש איזה בבאו כזה. ברור. כי אני הייתי בטוחה שאני אהיה אמא הקולית, המאממת עם עקבים וחצאית בתוך הגינת...
2: ברור.
0: גינת ילדים, ואז זה לא ככה, והילד שלי חלמתי שהוא יאכל, וישתה, ויהיה סבבה, ואז הוא בוכה כל פעם שהוא רואה אנשים, ופתאום אני לא מבינה, מה עשיתי רע, מה עשיתי לא טוב למישהו.
2: בדיוק. בכללי, כולם, כאילו, יש איזה מישהו שחולם שהבן שלו יהיה שחקן כדורגל.
0: לגמרי.
2: בסוף הוא שחק במחשב.
0: זה הכנה טובה להורות, רק שתדעי. הכנה מעולה להורות.
2: אז כאילו, אז אתה יודעת, את כזה לומדת כזה לראות, אוקיי, זה לרמה שלו, זה לא לרמה שלו, הוא לא יהיה רגע שנייה מה שאת רוצה לעשות אותו.
0: זה לא שלך בכלל.
2: זה לא שלי בכלל, ואת לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
0: זה לא שלנו בכלל, כמו שלי, לא
2: קורה. ואת לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
0: איך תמיד נתן אומרת, הילדים זה לא הכרטיס ביקור שלנו. וגם החיילים שלנו זה לא הכרטיס ביקור שלנו. כל אחד עם כרטיס ביקור בפני עצמו, וזה לוקח אבל רגע זמן להבין את זה.
2: כן.
0: וואו.
2: זה מרמה שאני רוצה ללמד אותם איך לקשור שרוחים.
0: כן.
2: אבל לא כולם מצליחו, לא משנה מה אני רוצה.
0: לי, הבן שלי עד היום לא מצליח לפעמים. וואי, זה ממש קשה לסרוך את השרוחים.
2: ואת עושה עוד פעם ועוד פעם, שאת לוקחת איתם לשקם, ואת מנסה רגע ללמד אותם איך לתת לו את המטבעות הנכונות, את הנכונים,
0: או לשאול כמה עולה משהו, ולדעת כמה עולה
2: בדיוק.
0: חוזר. הבן שלי מת מפחד מזה, כשהוא הולך לקנות איזה משהו לבד. אמרתי, אמא, אבל אני לא מצליח לחשב כל כך מהר. אמרתי, מה אכפת לך? תפתח את המחשב בטלפון, זה עובד נהדר, לא בראש, לא צריך את הראש.
2: כן.
0: פשוט תפתח את המחשבון בטלפון.
2: בדיוק.
0: כן, זה הכי קל, נכון?
1: ברור.
0: אבל לוקח זמן להבין, שאפשר להשתמש בטכנולוגיה היום בשביל עצמנו, ולא לספור בראש.
2: ואז בסוף לא משנה כמה תוקחת אותם לשקם יום אחרי יום, ובסוף זה לא מצליח, כי לא לכולם זה מצליח.
0: שזה מבאס.
2: כן.
0: אבל אסור לוותר, כי בסוף זה מצליח, וגם אם לא.
2: בדיוק.
0: אז תמיד אני אומרת, איך זה כן מצליח אחרת? לא חייב להיות אותו דבר, צריך להיות אחרת אולי. מדהים. תגיד, אלון, חוזרת אליך, אתה מרשה לי? תגיד, מה הכי מאתגר אותך? מה הכי קשה לך, נניח, בהתמודדות היומיומית? כי אני רואה אותך לובש מדהים. וממש חיה לכל דבר. ומה בכל זאת מאתגר? כי זה לא סביבה פשוטה בסיס.
1: כן. מה שהכי מאתגר אותי זה שאני לא אצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממני.
0: כי אז אם לא תצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממך, אז איך תרגיש עם זה?
1: רע.
0: ואז אוקיי, נניח ואני מרגיש רע עם זה.
1: ואז אני כועס על עצמי, כאילו, למה לא עמדתי בכל מה שהמפקדים עשו.
0: אז אתה אומר, זה החלק הכי מאתגר אותי, לעמוד בציפיות בעצם של מה שאני צריך לעשות.
1: כן.
0: אני יכולה עוד שאלה?
1: כן.
0: תגיד, ובחיים האזרחיים, או לא יודעת אם אפשר להפריד ביניהם, אבל כשאתה הולך בסוף שבוע רגע לדירה שלך, מה החלקים ששם מאתגרים אותך? כי אני שומעת ממך שאתה מנהל חיים עצמאים. עם מי אתה נמצא קודם כל בדירה? עם חבר'ה שהם מהבסיס שלך?
1: לא.
0: לא, אוקיי. אז מה החלקים ששם מאתגרים אותך?
1: שאנחנו צריכים לעשות עבודות, יש אחד שלא רוצה לעשות עבודות, אז אני לוקח את העבודות.
0: אתה מתכוון לעבודות בבית בעצם.
1: כן. אז אני לוקח את העבודה שלי ושלו. למה חייבים לעשות?
0: תן לי דוגמה למשהו כזה, לעבודה כזאת.
1: למשל, אני ביום שני מבשל, הוא צריך לשטוף כלים.
0: כן.
1: אז אני גם מבשל וגם שוטף כלים, כי כבר נמאס לי. כבר נמאס לי מאותו אחד. אז אני עושה גם את העבודה שלי.
0: תגיד, וכשאתה מבשל, אז הוא אוכל גם את האוכל שאתה מבשל?
1: כן, אבל הוא בודק שלא נכנס כאילו שום לחלוך לאוכל, ושאין לו לכלוך על הצלחת. וזה משגע אותי.
0: אוקיי. ואיך אתה מתמודד עם זה?
1: אני פשוט אומר רע לעצמי, טוב, זה שלא, מה אני יכול לעשות?
0: מדהים. מדהים שאתה אומר את זה לעצמך.
1: למרות שבראש אני משתגע.
0: כי זה מעצבן.
1: כן, כן. כי גם ככה היא הולכת להתלחק, אז אתה תשטוף אותה ואז תנקה אותה עוד פעם. מה הקטע?
0: כן. בסדר, איך אמרת? אמרת יפה, זה שלו. כל אחד עם הקושי שלו.
1: אני לא נכנס לדברים האלה.
0: מדהים שאתה מצוגל לעשות ההפרדה. תגיד, אני יכולה עוד שאלה? אני משרבבת לך פה שאלות. אם אני חופרת מדי, אתה אומר לי די, בסדר?
1: תודה, תודה.
0: תגיד, מה הכי כיף לך במה שאתה עושה ביום יום?
1: להראות לחבר'ה כמוני שגם אנחנו מסוגלים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, ואם אנחנו נלחם ולא נוותר, נראה לכל אלה שמזלזלים בנו שאנחנו יותר טובים מהם.
0: זה בעצם תכלס, אם אני, השאלה הבאה שלי פשוט הייתה, מה המסר שלך? ונראה לי שזה בעצם די אומר את זה. מדהים. תגיד, אם עכשיו שומעים אותנו, בני נוער עם צרכים מיוחדים, כי גם כאלה שומעים אותנו, כלומר, כל מיני חבר'ה עם כל מיני צרכים מיוחדים, אני לא ידעתי אגב, הם פונים אליי ורושמים לי פשוט, ונורא נעים לי לדעת שהם גם מקבלים ערך מהשיחות האלה. ואני רוצה רגע לשאול אותך, מה בא לך להגיד להם? כי הם בטח לא יודעים מה יהיה איתם בעתיד, והם לא בטוחים אולי, ויכול להיות שהם גם לא מכירים את האפשרות הזאת בכלל. מה בא לך להגיד להם?
1: אם יש לכם חלום, אל תבטרו. וגם אל תקשיבו לכל מה שאנשים אומרים. כי תמיד יהיו כאלה שיפילו אתכם, ינסו, ותמיד יהיו כאלה שיהיו חיים בסרט ושדרכו עליכם.
0: אתה אומר לאלה שמורידים בהכרח, לאלה שרוצים להוריד.
1: כן.
0: ולספר לך כמה אתה לא תצליח.
1: כן.
0: אוקיי. זו אמירה חשובה ותודה לאלון. אני חוזרת אז רגע אלייך, טליה. מה המסר שאם רגע ההורים, דווקא אני אלך להורים, בסדר? מקשיבים. ולא בטוחים, כי הנה גם הבן שלי בן 14 וחצי, ואני יודעת שבעוד שנה, שנתיים, זה יתחיל מאוד להעסיק אותי רגע, על השלב הבא, על המסגרת הבאה. מה המסר שחשוב לך רגע שישמעו? שידעו?
2: קודם כל קטונתי, כי אני עדיין לא הורים.
0: לא בתור אימא, אלא רגע ברמת הידע. בסדר? כלומר, מה הדבר שאם אני רגע אימא, והבן שלי בתיכון, לדוגמה, או שהוא ממש עוד רגע מסיים חטיבה, איך האופציה שלכם יכולה לסייע לי? איך אני יכולה רגע להגיע אליכם?
2: קודם כל, באמת, היום גדולים ומדהים זה בכל מקום.
0: כן.
2: גם כל יום של התרמות, אז הם עושים תוכנית, והם באמת מאוד מופצים.
0: כן.
2: אז אי אפשר שלא להתקן בהם.
0: זה מאוד מוכר, אני חייבת להגיד. כן. זה מאוד מוכר, ועדיין אני יודעת שיש הרבה מאוד הורים, הרבה מדי הורים, שפחות מכירים את האפשרות הזאת.
2: אז יש לנו אינסטגרם.
0: כן.
2: וחשוב לעקוב ולראות גם את הפעילויות. Mm-hmm. וכמה שפורחים
0: שם. ואם אני רוצה רגע לבדוק איפה אתם נמצאים מבחינת, למשל, אם אני גרה סתם, אני ממציאה, כן? אני באמת גרה בכפר סבא, אבל אני רוצה רגע לבדוק, אני אוכל לפנות לעמותה, לטלפון, ובעצם לקבל את הפרטים.
2: הנה, יש לנו שתיים, אצלנו שבאות מכפר סבא.
0: כן.
2: פעמים בשבוע.
0: אוקיי.
2: אז יש טלפונים, ויש, לא חסר לאן להגיע, ואני חושבת שקודם כל להסתכל באינסטגרם, ולראות גם את הפעילויות,
0: כן.
2: ובאמת שיותר יחשפו לזה.
0: אוקיי, okay, מצוין. והשלב הבא מהו? נניח, ואני יודעת שיש בכפר סבא את זה, מה השלב הבא?
2: להתקשר, דלפן, okay. לראות רגע שנייה איך זה הולך, איפה אפשר להתנדב, כי זה ברחבי כל הארץ.
0: כן.
2: זה בסיסים, okay. יש גם ב-8200, ויש גם בחיל האוויר, mm-hmm. לא חסר.
0: כן.
2: Okay. איפה שמתאים להם, עושים שיחה, רגע היכרות, צריך גם להיכנס לדיור, זה okay. בשילוב עם הדיור.
0: Mm-hmm. שזה קורה, אני מניחה, אחרי השלב של התיכון למעשה.
2: בדיוק.
0: אוקיי. Okay. אז למעשה אתם פורסים בפניהם את כל האפשרויות.
2: נכון.
0: אוקיי, זו שיחה חשובה. באיזה שלב את ממליצה הכי מוקדם, נניח, שאפשר לפנות אליכם? כשבני כמה הילדים, נניח?
2: אני לדעתי שנה לפני שהם מסיימים, שנה וחצי אפילו.
0: שנה לפני שהם מסיימים.
2: כזה להתחיל את התהליך, בלעת לאט, לא בלחץ.
0: זה גם נורא משתנה, כי אני יודעת שאם זה בית ספר נרוטיפיקלי לצורך העניין, והילדים במסגרת של חינוך מיוחד זה שונה, ואם זה עד גיל 21, כמו בתי ספר שהם כוללניים, זה טיפה אחרת, שם הגיל טיפה יותר מאוחר.
2: בדיוק, כל אחד גם רמה אחרת, רגע לראות איזה תיאור מתאים לו.
0: כן. אני יודעת שלמעשה אם אני רגע מדברת על צרכים מיוחדים, אז אלון פה דיבר על CP שזה שיתוק מוחין, גם קשיים פיזיים, נכון? גם כיסאות גלגלים, כלומר כל קושי רגע אני אגיד, שמגיעים איתו, הוא אפשרי. זאת אומרת, נכון. אתם עובדים עם כל קושי, עם נכון. כל צורך מיוחד.
2: נכון.
0: זו אמירה נורא חשובה, כי הרבה פעמים, אם אני רגע יש לי קושי בעיוורון, או אם יש לי שמיעתי אפילו, או כל דבר, זה לפעמים מאוד יכול להגביל. וכאן את אומרת, אנחנו עובדים עם כל הסוגים של המוגבלות.
2: נכון.
0: חשוב מאוד. מדהים. אני רגע מסתכלת על הזמן שלנו, ואני רוצה לשאול, לחזור אליך רגע, אלון, כי אנחנו ממש לקראת סיום. אם יש עוד משהו חשוב שאתה רוצה ככה לומר, לשאול, אולי. אתה יכול גם להתקיל את עלייה בשאלה, רק אומרת. מה שנקרא, אם אתה, אם עוד לא העזת לשאול אותה משהו, זה הזמן.
1: אני כל הזמן אצל אותה,
0: יש משהו שבא לך עוד להגיד או לשאול?
1: שאני נגיד שנה לפני שסיימתי את הלימודים, אמא שלי התקשרה אליהם,
0: כן,
1: ואמרה להם שאני רוצה להיכנס, ואז בעצם אני סיימתי את הבית ספר, ואז ישר נכנסתי לדירה ביבנה, כן.
0: מדהים. ואיפה אתה גר? זאת אומרת שלא ביבנה? אמרת לי קודם בשומרון, נכון?
1: כן.
0: הבנתי. חתיכת מרחק. מדהים.
1: רק בסופה שאנחנו חוזרים להורים.
0: כן, כן. וזה כיף להורים שלך שאתה חוזר אליהם. וסך הכל, אם אתה מסתכל על זה, בא לי לשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך קדימה? כאילו 10 שנים מהיום.
1: וואו,
0: כן, אני יודעת, זו שאלה מה זה גדולה. רק תקרב את המיקרופון אליך, כי בא לי שנשמע אותך.
1: וואו,
0: איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים?
1: 10 שנים.
0: אתה יודע מה, עזוב, 5.
1: יו.
0: גדול, אתה יודע, אני אשאל אותך אחרת, איפה בא לך להיות? איפה בא לך להיות?
1: וואו, וואו, לא חשבתי עליי.
0: רוצה רגע לחשוב על זה? אני יכולה לעבור לטליה לשאול אותה, ואז אני אחזור אליך.
1: אני עדיין חייל, יש לי זמן, מה את...
0: טוב, אתה אומר, אז אני לא שם עדיין, זה בסדר, זה אחלה תשובה אגב.
1: לא, איזה.
0: הכל בסדר. היית רוצה להיות עדיין עם מדים, או בלי מדים כבר עוד 5 שנים?
1: וואו.
0: תשובה אמיתית.
1: כן.
0: כן? מהמם.
1: חד משמעית.
0: זה מהמם שאתה אומר את זה. הייתה לי הרגשה שזה מה שתגיד. תודה. אני רוצה לשאול אותך, אז איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
2: כבר אחרי שטיילתי. ומתחילה ללמוד. נועץ, כל מקום בערך. אחרי שרחשתי ולמדתי ו...
0: מה בא לך ללמוד? את יודעת כבר?
2: את האמת שבא לי עיתונות, תקשורת.
0: מדהים.
2: מקווה מאוד.
0: טוב, בכל זאת מדובר צהל, זה מחייב.
2: כמה מאוד.
0: מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד לכם מה זה תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה על מה שאתם עושים. תודה על זה שהסכמתם לבוא לכאן רגע ולדבר את זה. ואלון, אתה מה זה אלוף שתדע לך. אני זוכרת את הפעם הראשונה שלי מול מיקרופון ככה, וזה מה זה לא פשוט, זה מרגש מאוד, וזה... אתם אלופי עולם שאתם עושים את זה. כי הקול שלכם נורא נורא חשוב, שלכם, שלך אלון באופן ספציפי, שלך, תליה באופן אישי ושל העמותה, זה דברים שאתם עושים. אז אנחנו גם נשים בסוף הפרק קישור לעמותה, וככה כל מיני פרטים שאפשר להשיג אתכם, גם את הלינק לאינסטגרם, ואני מה זה מאחלת לכם, שתגדלו ותגדלו ותגדלו ותגדלו, ושיהיה מקום לכל החיילים שלנו, בצבא המדהים הזה שלנו. תודה על התרומה שלך. כל כך, אתה יודע, אני רואה אותך עם דמעות בעיניים, אני מתרגשת, כי אני אומרת לעצמי, יו, בא לי לראות את הבן שלי, יושב כאן עם מדהים, את יובל שלי, ו... ומרגיש כמוך, שהוא מישהו משמעותי בעולם, שהוא תורם, שהוא, שיש לו אחת כמו תליה. ממש תודה לכם על זה.
2: תודה רבה.
1: בכיף.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

בבר חשוך, בנחלת בנימין, פריעים לה משמאל הימין, ומה ירח בחיים לא יבין. שוב, היא תעשה עצירו, תחפש איזה מישהו חשוב, היא מספר לה שהכל מכתוב. היא לא רוצה הביתה, מספרים לה ציפור מוזר, כשישראל או מימן, הבא בן חוליו יסתכל, ישר יגיד שזאת מגיע לה!

מגלה מאות שעתיים תפילה הולכת להחליף עם הבורא זו מילה הנה הקל על האנושות היא תלך ותזמין תעשה אותי יולדאווין מה היא עושה בפלורטין? אז תגידו לה, יס!

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סהר, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. ואז, קצת מוסיקה לועזית נוסטלגית ומגוונת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: Vanuit mijn hart beantwoord. Als christenen mogen we de God van Israël dienen. En dat is natuurlijk de God van Abraham, Isaac en Jacob. En omdat God zijn volk lief heeft, zijn Israël, hebben wij ook liefde voor jullie volk. Dat zit zeg maar onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En daarom staan we naast jullie in moeilijkheden, steunen wij jullie en bidden wij voor jullie. Het is eigenlijk net als dat Rut zeg maar in het Eerste Testament zegt van als heidin, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En als je beseft wat Rut daar zegt, ja, dat maakt eigenlijk dat wij jullie volk lief hebben.
3: Wel ze neemar ken irbu ve ken tirbena, dov gilar mi Berlin.
4: כדי לגור בקומה 50, כבר לא חייבים מיליונים בבנק, והמגדלים בתל אביב מתמלאים בצעירים. מה גורם להם להחליף את בתי הקפה של פלורנטין בנוף לנתיבי איילון? אופיר אלפרין עם הצעירים שחיים גבוה.
5: פעם מגורים במגדל היו הצהרה של כסף, יוקרה ומעמד. אלא שבשנים האחרונות משהו בפרופיל של הדיירים השתנה. בין הקומות הגבוהות אפשר למצוא היום גם את יואב ובן, צעירים בתחילת דרכם המקצועית, שמחפשים שם את הדירה הבאה שלהם.
6: אני יואב, בן 25.
7: אני בן 26, ואני מחפש עכשיו דירה במגדל. הדירות האלה הן חדשות, אז כל הפסיליטיז בהם הם ברמה גבוהה והכל שם מאובזר. נוף מאוד שונה וייחודי ביחס להיצע שיש בתל אביב, אז זה משהו שאנחנו כמובן חשבנו עליו ורואים בו יתרון משמעותי ששווה את הכסף.
8: פעם זה היה מוצר של עשירים, אבל זה היום ממש לא ככה. זה כבר הפך לסמל של חוויית מגורים עבור הצעירים.
9: מה אחוז הסוחרים הצעירים, היית אומר, במגדלים האלה כאן?
8: לדעתי 80% מהבניין פה זה כולם צעירים. מעט משפחות, כי כל מי שקנה פה את הדירות זה אנשים משקיעים ששמו את מיטב כספם. השוק הנדלן היה מטורף, הפסידו פה מלא מלא מלא מלא כסף, והיום הם מזכירים את הדירות אחרי הפסדים עצומים.
10: צורך תל אביב של המגדלים. אני חושב שאולי הראשון שממש ככה הפך את זה לזה, זה מגדלי יור. ולאט לאט מתפתחת שם איזושהי תרבות חיים אחרת. בהתחלה זה באמת הרבה יותר כזה יוקרה וסלבס וכדומה. השתחררו המון המון דירות במכה אחת. בעצם היום תל אביב היא נותנת לך אופציות לגור בסגנון חיים מסוים שלא היה קיים קודם. יש לנו דור אחר של צעירים. בסדר, צעירים פעם זה היה יותר ללכת, למרוד, להיזרק, תרבות זרוקה כזאת. תורה צעירים שהם יותר, נקרא להם תרבות הווילנס, אוקיי? צריכה רבתנית אולי, כן, כל עניין הרשתות החברתיות. וגם יש היום יותר צעירים שעולים בתחומי הייטק בעיקר להיכנס למשרות שמכניסות להם הרבה מאוד כסף, שזה גם כן חידוש.
11: אני גיא, אני בן 32. אני היום CTO של סטארט-אפ שאני הקמתי, עובד בהייטק, גר פה במגדלים, בגינדי, כבר הרבה שנים.
5: הצעירים האלה לא רק מרוויחים אחרת, הם גם מוציאים אחרת. סדר העדיפויות שלהם משתנה בהתאם לשוק הנדלן. כשהדרך לקניית דירה בתל אביב הולכת ומתארכת, חלקם מעדיפים להשקיע באיכות החיים שלהם כבר עכשיו.
8: היום הצעירים באמת ויתרו על החלום של קניית דירה בגלל הריביות והמחירים המטורפים. הצעירים כבר מעדיפים לגור במגדלים, יוקרה לשלם שכירות, מאשר להתחייב במשכנתאות גבוהות מאוד.
12: לקנות דירה זה משהו שממש קשה עכשיו בארץ, לא משנה מי אתה, אז באמת שכירות זה האופציה שהרבה יותר נגישה.
7: אני חושב שזה המון עניין של מה אתה מפסיד בשביל להרוויח בעתיד.
10: ברגע שהחלום הזה הוא פחות בהישג יד, חלק אומרים טוב. בסדר, אז ייקח לי עוד 10 שנים, מה זה משנה? אני חי עכשיו, אני לא חי אחר כך, אז בואו נוציא עוד כסף על מגורים למשל.
5: הבחירה להשקיע יותר בהווה משנה גם את הציפיות מהבית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
13: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מדנמרק, מדינה הנמצאת בצפון יבשת אירופה. שם המעשייה? הסיר הקסום. היו היה פעם, בדנמרק, עיקר אני ושמו מרטין, שחי בבית קטן עם אשתו אידה. למעשה, זה לא היה בית, זו הייתה בקתה רעועה. כאשר רוח נשבה, היא חדרה דרך הסדקים. כאשר גשם ירד, טפטפו מים דרך הגג על ראשיהם. הם היו כל כך עניים, שהיה להם רק סיר אחד לבשל בו. מאחורי הבקתה שלהם, הייתה חומה רחבה. מי שצעד לצד החומה הרחבה, היה מגיע לשערים גבוהים. מאחורי השערים הגבוהים, היה שביל ארוך שטיפס על גבעה, ובראש הגבעה היה בית גדול, ביתו של האיש העשיר. קראו לו הון ממון. מרטין ואשתו אידה עבדו בשדות כדי לשלם להון ממון עבור מגורים בבקתה. שנה אחת ירד גשם זלעפות. השדות הוצפו ודבר לא צמח. לכן לא היה להם כסף לשלם עבור הבקתה. עד כדי כך הם היו עניים, שכאשר בתחתית הסיר היחיד שלהם נפער חור, לא היה להם מספיק כסף לתקן אותו, ובטח שלא לקנות סיר חדש. מרטין הביט במים שטפטפו מהחור שבסיר ואמר, הון ממון? יש לו כל כך הרבה. יש לו משרת שפותח את דלת הכניסה שלו, טבח שמכין לו את הארוחות, רפתן שחולב את עדר הפרות שלו, וגם אגם פרטי משלו. אני בטוח שהוא יהיה טיפ טיפה נדיב ומחור.

0: ענה המשרת. הוא חזר עם צרור מפתחות, פתח את השערים, ומרטין נכנס פנימה. הם הלכו וטיפסו במעלה השביל הארוך, עד שהגיעו לדלת הבית הגדול. חכה כאן, אמר המשרת, נכנס וסגר את הדלת. כאשר הדלת נפתחה שוב, עמד שם הון ממון. שלום, אמר מרטין, אני צריך לשלם לך, אבל לא היה יבול העונה ואין לי כסף כרגע. האם תוכל בבקשה להתחשב במצב ולוותר לנו על התשלום רק... מרטין שמע כלבים מתקרבים. הון ממון שחרר את הכלבים שלו לרדוף אחריו. מרטין ברח. הוא רץ במורד השביל הארוך, טיפס במעלה השערים הגבוהים, ומיהר וזינק החוצה, כשהוא עדיין שומע את הכלבים נוהמים ונובחים מאחוריו. כשצנח מרטין על האדמה, נשמע לפתע קול.
1: בוקר טוב.
0: מרטין הרים את ראשו, וראה אישה זקנה, מאוד זקנה, מסתכלת אליו.
2: לא, זה לא בוקר טוב, זה בוקר רע, ממש רע.
0: הגעתי לכאן לבקש מהון ממון לוותר לי על התשלום לחודש אחד, חודש אחד בלבד, והוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
1: או, זה באמת לא נעים, אבל אולי אני אוכל לעזור לך. הכובע שלך מוצא חן בעיניי, כובע ממש יפה.
2: תודה רבה.
1: האם הכובע שלך למכירה?
2: כן.
1: אתן לך תמורתו את הסיר הזה.
0: הציעה הזקנה והראתה לו סיר ישן ומלוכלך שעומד על רגלי ברזל קטנות.
2: אולי בכל זאת יש לך כסף לשלם לי עבור הכובע?
0: שאל מרטין.
1: כדאי שתאמין לי, הסיר הזה עדיף בהרבה מכל כסף.
0: מרטין חשב רגע, חשב שני רגעים, והחליט שעדיף סיר על פני שום דבר. הוא נתן לאישה הזקנה, זקנה מאוד, את הכובע, ולקח את הסיר. כאשר הגיע הביתה, שאלה עידה,
3: הון ממון הסכים לבקשה שלנו?
2: לא, הוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: אבל נחשים מה?
2: התמזל מזלנו, והחלפתי את הכובע שלי בסיר הזה. לפחות אין בו חור.
0: נכנסו השניים לבקתה, שטפו, קרצפו וניקו את הסיר. כשסיימו, הסיר נראה ממש כמו חדש. הם הניחו אותו עומד על רגלי הברזל הקטנות שלו, והלכו לישון. למחרת בבוקר, כמו בכל בוקר, קם מרטין ויצא לעבוד בשדה. עידה שמעה רעשים וקולות מהמטבח. היא רצה לשם וראתה את הסיר, עומד על רגלי הברזל שלו וקורא.
4: יופידי, היי, אני יוצא.
2: לאן? שאלה עידה. לאן אתה יוצא?
4: לביתו של הון ממון.
0: ענה הסיר, והוא יצא. יצא מהבקתה והתקדם לצד החומה הרחבה. עד שהגיע לשערים הגבוהים, טיפס במעלה השביל הארוך ומסביב לבית הגדול, וישר אל המטבח. בדיוק באותו רגע נכנסה הטבחית למטבח וראתה את הסיר.
5: מוזר, אני לא זוכרת שאי פעם ראיתי את הסיר הזה. מוזר ונפלא. הוא בדיוק בגודל המתאים להכין את התבשיל שרציתי להיום.
0: היא קצצה גזרים, בצל, שום, תפוחי אדמה ובשר, תגנה מעט, הוסיפה תבלינים ועשבי טיבול.

0: הוסיפה מים, ערבבה הכל ושמה את הסיר על האש. במשך שעות ארוכות ביאבע התבשיל. וכאשר התבשיל היה מוכן והמטבח התמלא בריח נפלא, עמד הסיר וקרא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: מה? קראה הטבחית, הישאר במקומך. אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, לצד החומה הרחבה וחזרה אל הבקתה. אידה ראתה את הסיר וקראה, מרטין, בוא מהר, הסיר, הוא חזר, והוא מלא בתבשיל נהדר. מחאו השניים כפיים, רקדו, שרו ואכלו, עד שהבטן שלהם התמלאה. הם ניקו את הסיר והבריקו אותו, עד שנראה ממש, אבל ממש, כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לעבודה, ואידה ראתה את הסיר עומד וקורא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: יצא הסיר מהבקתה והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל תוך המחלבה של הון ממון. החלבנית ראתה את הסיר וחשבה, מצחיק, בכל השנים שעבדתי במחלבה הזו לא שמתי לב לסיר הזה. הוא בדיוק בגודל המתאים לחבוץ בו חמאה. מזגה לסיר חלב טרי והחלה לערבב ולחבוץ, לחבוץ ולערבב. כשהחלב בסיר הפך לחמאה זהובה, עמד הסיר וקרא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: חכה! אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם, והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה חזרה אל הבקתה. אידה ומרטין הסתכלו בסיר בפליאה. הפעם הוא היה מלא בחמאה. לאחר שרקדו ושרו, הם הוציאו את החמאה ומכרו חלק גדול ממנה בשוק. במטבעות שקיבלו, קנו לחם, גבינה ועוגה ועוד מטעמים ודברים טובים. מרטין ואידה הכינו לעצמם סעודת מלכים. אחריה שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר אתם יודעים לאן הלך מרטין. ואידה? נכון, ראתה את הסיר קורא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: יצא הסיר מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, הישר אל המזווה. המשרת ראה את הסיר.
2: או, מעולם לא ראיתי את הסיר הזה במזווה.
0: התפלא.
2: הוא בדיוק בגודל המתאים כדי לשטוף בו את הכפות והמזלגות מכסף טהור.
0: המשרת הניח את כלי הכסף בתוך הסיר. ברגע הזה הסיר קרא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
2: היי, הישאר במקומך.
0: אבל הסיר היה מהיר, סביב הבית הגדול, התקדם והמשיך במורד השביל הארוך. מעל השערים הגבוהים שליד החומה הרחבה חזרה אל הבקתה. מרטין ואידה הביטו נדהמים. הסיר חזר אלינו והוא מלא כלי כסף טהור. מאושרים, הם רקדו ושרו, ואחר כך הלכו לשוק ומכרו את כלי הכסף. במטבעות הזהב שקיבלו, קנו אוכל ובגדים חדשים, סירים ומחבטות, סמיכות חמות ועצים כדי לתקן את החורים בגג. כאשר חזרו לבקתה, אכלו סעודה כיד המלך. אחריה ניקו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לשדות. אידה התבוננה בסיר קורא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל חדר העבודה של הון ממון.
2: היי, מה זה? מדוע הסיר הזה נמצא כאן? נו טוב, לא משנה. הרי בדיוק עמדתי לספור שוב את כל מטבעות הזהב שלי. אספור את המטבעות לתוך הסיר הזה. 1, 2, 3, 4, 5. 98, 99, 100.
0: הסיר קרא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
2: מה? יישאר במקומך.
0: אבל הסיר היה מהיר. בזריזות הוא חג מסביב לבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך. מעל השערים הגבוהים שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. אידה ומרטין שפשפו את עיניהם כדי להיות בטוחים שהם לא מדמיינים. הסיר חזר אלינו והוא מלא במטבעות זהב. אנחנו עשירים, עשירים. הם רקדו ושרו, קיפצו וזמרו. אחר כך הלכו לשוק וקנו, וקנו, וקנו כל מה שרצו. הזמינו את כל השכנים שבכפר וערכו מסיבה גדולה. כולם צחקו ושרו. כאשר הלך אחרון האורחים, הם שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. עייפים ומרוצים, הם הלכו לישון. למחרת בבוקר, מרטין יצא לשדות. אידה ראתה את הסיר קורא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: אין צורך, אמרה אידה. אין צורך, בזכותך אנחנו עשירים עכשיו.
1: יופידי, היי, בכל זאת אני יוצא.
0: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, עד שהגיע לאגם. שם ישב הון ממון ודג באגם הפרטי שלו. ראה את הסיר, גרד בראשו וחשב.
2: רגע, אני זוכר את הסיר הזה. זה הסיר שגנב את התבשיל שלי ואת החמאה שלי ואת כלי הכסף ואת מטבעות הזהב. עליי לנהוג בחוכמה ובעורמה. תראו, תראו,
0: קרא בקול.
2: הסיר מתאים בדיוק לשים בו את כל הדגים היקרים שלי.
0: והוא זינק לכיוון הסיר לתפוס אותו. אבל הסיר היה זריז ומהיר. הון ממון רדף אחרי הסיר. ככל שהתקרב גדל הסיר וגדל וגדל עד שלפתע עצר, והון ממון נפל לתוכו. המשיך הסיר לנוע עד שהגיע לאזור הכי מלוכלך של הביצה, והשליך את הון ממון לתוך מי הביצה המאופשים. וכשהוא מתגלגל מצחוק, התרחק משם ולא נראה שוב לעולם. ומה עם מרטין ואידה? הם קנו לעצמם בית חדש ונעים, מילאו אותו בצחוק, בשירה ובריקודים. והם חיים? ניחשתם נכון. באושר ואושר, עד עצם היום הזה. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתמש.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

האזנתם לקצת מוסיקה לועזית נוסטלגית ומגוונת. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 10. המגעים בין איראן לבין ארצות הברית, השליחים האמריקנים וויטקוף וקושנר נועדו היום עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק. כך גילה הערב הנשיא טראמפ במהלך פגישתו עם נשיא אוקראינה זלנסקי.
4: A meeting that lasted for 3 hours that ended an hour ago.
5: What's that?
4: It was a very good meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness or obliteration.
3: הפגישה נמשכה 3 שעות והסתיימה לפני שעה. זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה, כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, דברי הנשיא טראמפ בתשובה לשאלות כתבים. הוא הוסיף כי צפויה פגישה נוספת בקרוב. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו רם ברנדס. אמיר קטר, תמים בן חמד אל ת'אני, תוקף בחריפות את ישראל ואומר כי מה שקרה ברצועת עזה הוא רצח עם במלוא מובן המילה ואות קלון לאנושות. לדבריו, האסון עדיין נמשך ומנהיגי ישראל מכריזים בפומבי שהפתרון הטוב ביותר הוא גירוש התושבים. בנאומו בעצרת האום תקף אמיר קטר גם את מה שהגדיר המשך ההפרדה הגזענית וטרור המתנחלים בגדה, הרס הכפרים בדרום לבנון וחיבוש שטחים בסוריה. מדבריו הביא כתבנו לירן אהרוני. משפחתו של נתנאל שוקרון שנרצח שלשום בפיגוע באזור בנימין דורשת לגזור עונש מוות על המחבל. אחותו של נתנאל, מירי, הסבירה את הדרישה בראיון ליוסי בן עטר בכאן מורשת.
6: גם מחבל שמרים ידיים הוא מחבל. הבא להורגך, שכם להורגו. למה בעזה מותר לנו להרוג מחבלים? נכון, הורגים מחבלים בעזה. אז מה ההבדל בין מחבלי עזה, שגם היא ארץ ישראל, לבין מחבלי יהודה ושומרון, שגם היא ארץ ישראל? מה ההבדל?
3: מירי שוקרון נוסיפה כי בני המשפחה אמרו את הדברים גם לראש הממשלה נתניהו בשיחה שקיים עמם היום. מעצר האזרחים הישראלים במצרים שנחשף בכאן חדשות. משרד החוץ בירושלים אומר בתגובה רשמית ראשונה כי הוא מטפל בעניינם של 3 הישראלים ועומד בקשר עם משפחותיהם. בהודעה נאמר כי משרד החוץ ורשויות אחרות פנו לרשויות במצרים וביקשו לקבל מידע בעניינם של 3, אך בשלב זה טרם התקבל מענה רשמי מספק. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש ישראל ביתנו ליברמן נועדו היום לפגישת פיוס לאחר האימות הפומבי ביניהם בשבוע שעבר. בסביבתם אמרו לחטפתנו יערה שפירה כי הפגישה הייתה טובה וכי השניים סיכמו לתאם את המהלכים הבאים במערכת הבחירות. עם זה, טרם נפטרה המחלוקת בשאלת המנהיג של גוש השינוי. במוצאי שבת ייפגשו כל ראשי המפלגות בגוש בפעם הראשונה לאחר יותר מ10 חודשים. בנט וליברמן עדיין לא החליטו אם יסכימו להצטלם עם יאיר גולן.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: מרגישה שזאת הצלחה, סקסס, כן, באמת? ככה זה נראה.
1: Надоело мне сверять, надоело мне. Надоело мне сверять, надоело мне.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: היי, אח שלי, תקלוט מי נכנסה הרגע.

פטיש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות, פרק ופודקאסט סייבר עם חברים. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.
2: Tú mataste toda esperanza en buscarte un ángel.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. אנחנו לא רואים שם הרבה פעילות עכשיו, אבל אם נראה, אז אולי נצטרך להפציץ אותו, אמר טראמפ בפתח פגישתו לפני זמן קצר עם מנהיגים ממדינות ערביות, בהן טורקיה, כווית, קטר, לבנון, עיראק וסוריה. קודם לכן גילה הנשיא האמריקני כי שליחיו, ויטקוף וקושנר, נועדו היום עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק.
4: A meeting that lasted for 3 hours and ended an hour ago.
5: What's that?
4: It was a very good meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness or obliteration.
3: הפגישה נמשכה 3 שעות והסתיימה לפני שעה, זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, דברי הנשיא טראמפ לכתבים. הוא הוסיף כי צפויה פגישה נוספת בקרוב. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי הצד האמריקני יזם והתעקש על פגישה בין שר החוץ ערקצ'י לבין סטיב ויטקוף. עוד דווח כי עמדת טהרן כפי שהוצגה בפגישה, הסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראניים הקפואים וסיום הלחימה בכל חזיתות ההתנגדות. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ונתן גוטמן וכשבנו רם ברנדס. דיווחים ברצועת עזה כי בתקיפה של חיל האוויר ממזרח לעיר עזה נהרג אדם אחד. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח גם על כמה פצועים. בתוך כך צפוי חיל האוויר לתקוף בדרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הרשויות בצפון הודיעו לתושבים כי הדי פיצוצים עשויים להישמע ברחבי הגליל המערבי, באזור רכס רמים וייתכן גם בצפון הגולן. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי על ישראל לעצור את הצעדים לקראת סיפוח שטחים ביהודה ושומרון ולפעול בנחישות נגד טרור יהודי ואלימות כלפי פלסטינים. בריאיון לשבועון הבריטי Jewish News הביע גולן ביטחון כי החלפת השלטון בישראל תוביל לשיקום היחסים עם בריטניה ועם מדינות המערב שניזוקו באופן חמור בימי ממשלת נתניהו. בריאיון הדגיש גולן כי מפלגתו לא תשב בממשלה עם שום גורם שהיה חבר בקואליציית 7 באוקטובר. מדברי גולן הביא כשבנו רם ברנדס. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי, עמי יוגב, שנעדר בהר האולימפוס. יוגב, בן 46, יצא ככל הנראה ביום ראשון לטיול באזור ההר, ומאז עבד עמו הקשר. משפחתו בישראל מבקשת את עזרת המטיילים הישראלים באזור בניסיון לאתרו. ממידע שהפיצה המשפחה, הקשר האחרון עמו היה באמצעות צילום ששלח לאמו, ובו הוא נראה לאחר תחנת העצירה השנייה במסלול בהר. במשרד החוץ נמסר כי קונסול ישראל באתונה והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ נמצאים בקשר עם הרשויות ביוון ופועלים לסייע ככל הניתן באיתורו של עמי יוגב. כך מסר כתבנו איתמר וישנקו. עכשיו

0: שלום חברים, סבב חברים שמח עם אדי הררי. אדי, מה המצב?
1: ברוך השם, המצב טוב, אתה יודע, כאילו, הטלפון של הפצרית נמצא, זהו, חדשות ישנות.
0: המדינה טובה, אתה יודע, עכשיו הטלפון נמצא, אבל המדינה טובה.
1: את מי? את מי היא טובה? יש פה מכת תביעות, אתה יודע, יש פה, שמע, אני אגיד לך משהו? יש פה תביעות, אני לא חושב שאתה מבין עד כמה יש פה תביעות דיבה בשנה האחרונה. במסגרת, יש את מכונת הרעל ויש את ערוץ התרעלה, נכון? איך זה נקרא?
0: נכון.
1: 14 כן. זה מכונת הרעל או הפוך? איך זה הולך?
0: אנחנו...
1: יש, אחד קורא לאחד ערוץ התרעלה ואחד קורא לשני מכונת הרעל. ויש שם אנשים מכל הצדדים שיש תביעות הדדיות, שבדרך כלל נגמרות בשפשרות חסרות בסיס או עניין כזה או אחר. אבל מה שהדהים אותי, אני לא יודע אם אתה יודע, אני מכיר את בוז'י הרצוג באופן אישי. כמה דברים שאני יכול להגיד על הבן אדם. אני גדלתי בהרצליה, איפה לא שכן, אבל בוא נגיד גר לידו, ליד הנשיא, ובוז'י היה ילד, לא ילד, אלא מבוגר ממני לדעתי באיזה 10 שנים או משהו כזה, אולי 15 שנה. וקודם כל הוא, לא הרבה יודעים, הוא אדם שמאמין, זאת אומרת, הוא מגיע לבית כנסת, הוא היה מגיע לבית כנסת, שם נפגשנו, שם פגשתי אותו כל שנה, זה אחד. ולא כל שנה, כל שבוע, כל שבת. וגם אחד הדברים שהוא היה מקפיד לעשות, אני לא יודע למה, אבל הוא היה זה שקורא את מגילת אסתר בפורים, בבית כנסת אוהל משה בהרצליה.
0: זה דווקא מגניב, שיש לך תפקיד.
1: כן, יש לי סיפור יפה על פורים, שהנשיא, בפעם הראשונה שנכנסנו לבית כנסת, האבא שלי זיכרונו לברכה ואני הייתי ילד אולי בן 13, אולי משהו כזה, בפעם הראשונה בהרצליה, אחרי שעברנו לשם, וישבנו מול הנשיא הרצוג, ואז אתה יודע, בפורים היו לנו, אני לא יודע מה קורה היום, אבל בעבר היית לוקח אקדח עם קפצונים כאלה, שאומרים אמן, אז היית יורה. ואיך שאני מוציא את הדבר הזה מהכיס שלי, מתנפל עליי מאבטח, מסתבר שישבנו מול הנשיא, אוקיי? מול הנשיא יצחק הרצוג קראו לו.
0: כן.
1: הוא היה בן לשושלת רבנים גדולה, וזה, והם גם תרמו את הבית כנסת שם בהרצליה פיתוח. ואז התנפל עליי מאבטח ובדק מיד את הזה. אני לא הבנתי מה קורה, מה בדיוק קורה, ואז אתה מבין את הסיטואציה שאתה עם אקדח ככה מכוון כדי להגיד, כן. כדי לראות כשהנשיא מולך. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שמההיכרות שלי הוא בן אדם טוב ובן אדם מאוד ערכי. עם זאת, מה שקורה פה, התרללת שקורית פה במדינה הזאת, אני לא יודע אם שמעת, אבל מסתבר שיש כל מיני אנשים שמאיימים לחשוף כל מיני פרטים עליו, במידה והוא ישקול אפילו את בקשת החנינה שטראמפ המליץ עליה מולו עבור ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. ואז מדברים על זה, שנרקם דיל, כן או לא, זה לא מעניין. רגע, אני רק רוצה רגע להבהיר שהאמירה או כל השיחה כרגע היא לא בהקשר פוליטי. כולם יודעים איפה אני עומד בנושא הזה, אבל אתה שומע, אני כאילו מדי פעם שומע בדרך ברדיו חדשות, ואני אומר לך זה, אתה מכיר את הסדרה שיימלס? הסדרה שיימלס מתחילה בצורה כזאת שאתה אומר, טוב, ראינו כאילו את הגרוע ביותר, ואז הסדרה הזאת, כל פרק מצליחה להביא סיטואציות שהן יותר הזויות מהפרק הקודם.
0: נכון.
1: אוקיי? וזה מה שקורה פה בשנה האחרונה.
0: אז אני אגיד לך את זה ככה, אני, כמו שאני רואה את זה, אוקיי? אני חווה את זה, בעולם הפיננסים, יש לנו ספקולטנים, שבמשך שנים מתעתעים בשווקים ומצליחים להרוויח כסף ולעשות שטויות ולהזיז את כל העולם, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, וגם לעשות ארגזים של כסף, צריך להגיד נכון. את הסיפור הזה, כן? הם לא, הם לא עושים את זה כי משעמם להם, הם עושים את זה כעבודה, ומרוויחים מלא כסף.
1: כן.
0: זאת אומרת, עושים שורט, ואז יוצאים לפיגוע.
1: נכון.
0: כזה. אז אני חושב שיש אנשים שהבינו שהפרקטיקות האלה, שלהזיז את מחיר הנפט למעלה ולמטה, כמו שבא לי, ככה או את מחיר החיטה, ימינה ושמאלה, כמו שבא לי, או להמציא איזה מגפה, כי זה כפר אחד גילה איזה משהו, והאורז עכשיו, אתה יודע, זהו, המחירים עולים, זה מקצוע, אמיתי. ואני חושב שאנשים פשוט יבאו את הדבר הזה להרבה מקומות אחרים, לסייבר, לפוליטיקה, אתה יודע, לכימונאות, לכל כך הרבה דברים שונים, ויש אנשים שהצליחו להביא את זה לכדי אומנות. תקשיב, אומנות.
1: הרי,
0: בלי להיכנס למקרה כזה או אחר, כן? אומנות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות.
1: בסדר, אבל הרי ברור לך שזה, בסופו של דבר, זה סוג של social engineering, אוקיי? כן. אבל רגע, יש הרבה כסף מאחורה, בהשקעה, אני לא מדבר על כסף שהם עושים, יש בהשקעה הרבה כסף מאחורה, ומה שמאפשר

0: עוזבים את העולם, נכנסים לעולם אנשים שהם גדלים עם הטכנולוגיה הזאת מגיל אפס ביד. אתה מכיר את הסרטונים של הבני שנתיים שכבר, או אפילו מדפדפים לך ביוטיוב ומדפדפים לך ויודע מה האפליקציה הזאת עושה ומה האפליקציה הזאת עושה. וזה הולך ומחריף, כי אנחנו מאבדים את ה... תראה, אני לא יודע, אני בטוח ש... אני מדבר פה מתוך העובדה שגדלתי, נולדתי בשנות ה-70, ויש לי ראיית תפיסה מסוימת על העולם ואיך הוא צריך להיראות, כי, ואני בא בטענות כלפי כאילו חדשנות ודור חדש ודברים כאלה. ברור לי שאני לא רואה את הדברים באמת כהווייתם, אבל כמו שתסתכל על נגיד על אמא שלי, שהיא בת 78 תהיה בריאה, ומסתכלת על העולם הצעיר יותר, על העולם שלנו, אוקיי? של הדור שני, כהזיה, כי יש כל מיני דברים שהם עושים שהיא לא הייתה מעיזה לעשות, או שלא היה מקובל בדור שלהם. אז מאוד יכול להיות שמתוך כך אני מדבר, אני לא יודע, אבל אני באמת רואה מאוד מאוד מאוד שחורות את מה שהולך לבוא בעקבות הטכנולוגיה שנכנסת אלינו, ובעקבות חוסר הביקורת שיש על הדבר הזה. אוקיי? אני מבין את החופשיות, ומבין את הצורך, ומבין את חופש הדיבור, ואת הזכות להשתמש, והכל, אבל בסוף אנחנו לא מצליחים לנהל את זה. והאירועים שקורים, רק רגע, האירועים שקורים בעקבות כל מיני שטויות, אוקיי? אני לא מדבר, עזוב, נתחיל בהתאבדויות של ילדים, והאירועים שקורים הם לאט לאט נהיים יותר ויותר חמורים, אוקיי? אני לא יודע אם שמעת, בפארק הירקון או במקום אחר רץ איזה בן אדם, בהליכה שלו, בספורט שהוא עושה, בשעה איזה 10 בלילה, ושתי נערים החליטו להרים טרנד בטיק טוק. אמיתי, סיפור אמיתי, יש את הסרט מישראל, שכמה זה יהיה מצחיק אם הם יגיעו מאחורה עם קורקינט וישברו לו הגרטל על הראש, ויצלמו את זה, אוקיי? בארצות הברית, דרך אגב זה קרה, בסוף גם תפסו אותם, והם אמרו, רצינו לעשות סרטון ויראלי. והייתי אומר לך, רגע, והייתי אומר לך, הרבה באים ואומרים, בסדר, מה, אתה חסר מטומטמים? לא, יש תשטוש מאוד מאוד ברור, לא מטומטמים. בארצות הברית, לפני שנתיים זה קרה, בחורה שהלכה לאיזה נהר, מצאה שם איזה mentally disabled מבוגרת, ואמרה לה שהיא זרקה משהו לנהר, והיא תיתן לה $20 אם היא תקפוץ לנהר. עכשיו תקשיב, הכל היא עושה כסטאפ כדי כאילו להראות לעוקבים שהיא יכולה לשכנע מישהי לקפוץ לנער, לא יודע אם מזוהם או לא מזוהם, אבל לקפוץ לנער עם בגדים ועם הכל. והיא מבטיחה לה, אני אקפוץ אחרייך ואני אהיה איתך ובואי נחפש את מה שהבאתי שם. והבחורה כזאת, המבוגרת, בלי להגיד או לתכנן מראש, פתאום אומרת לה, יאללה בואי קופצת, אתה רואה בחורה אולי בת 60, מבוגרת, היא לא בסדר בראש, ברור לך שהיא לא בסדר בראש מהצורה שהיא מדברת. ואז ברגע שהיא קופצת, הצעירה שעושה את הצעירה, מה זה צעירה? לא צעירה בת 12, צעירה בת 25, 24, היא מדברת, והיא צוחקת עליה, ובורחת מהמקום, כשהבחורה צורחת לה, I can't swim. ומה היא מחליטה לעשות? היא ממשיכה בסטורי, כי זה מאוד חשוב, הלייב סטורי שלה כרגע. והיא בורחת משם. בדרך חזרה, היא כבר רואה את המסעיות מכבי אש, שמגיעות כדי להציל את התובעת. והיא לא...
1: אני יכול לשאול שאלה, יש לך קונפירמיישן על הסיפור הזה? כי יש מצב שזה היה מבוים.
0: לא. יש קונפירמיישן, כי היה משפט אחרי שנה, בהתחלה לא עשו לה כלום, היה משפט אחרי שנה, והיא נכנסה ל-X שנים בכלא. אז יש

0: דרך אגב, אני גם בודק היום שאני רואה כאלה דברים לפני שאני עושה איתם משהו, מדבר עליהם או זה, הרבה פעמים אני מצליב מקורות. זאת אומרת, אני הולך ובודק, אם ראיתי את זה לדוגמה בטיק טוק, אז אני אלך ואבדוק את זה בגוגל ובמקומות אחרים. הפער בין הדברים שאנחנו מוכנים לעשות, אתה יודע, גדי פעם קרא לעצמו, אני מתנצל גדי, אבל אני מצטט, זונת מדיה. Okay. שהוא היה פעם, הוא אמר שפעם הוא היה זונת מדיה. ואני חושב שבאמת בתקופה ההיא לא היו הרבה, היום יש, תקשיב, כל הילדים, כל האלה שהם בטלפון כל הזמן, הם כולם כאלה, הם פשוט צמאים לתעשה לי לייק, צמאים לזה. ומבחינתי, זה פרק של מראה שחורה שמתגשם. זה מה שאני רואה מול העיניים. וזה קורה לאט לאט, ואז אנחנו מדרון חלקלק, לא רואים את ה... אתה יודע, שמשהו קורה לאט, אתה לא מרגיש בהבדלים מיד. אבל כשאנחנו נסתכל אחורה ונראה לאן הגענו, אנחנו נהיה אנחנו כבר לא, אבל הדור הבא יהיה בשוק. כי לדעתי לא רחוק היום שיוציאו להורג אנשים כחלק ממשחק בשידור חי.
1: אוקיי.
0: זהו.
1: אז תקשיב, אני הלכתי וחיפשתי. הגברת הזאת קוראים לה נטלי ריינולדס, אוקיי? והיא לא נעצרה או לא נכנסה לכלא. מה שקרה לה זה שטיק טוק חסמו לה את החשבון.
0: לא, אחרי הדבר הזה. רגע, זה נכון. Okay. בהתחלה היא לא נכנסה לכלא, אבל אחר כך היה לה משפט, אחרי שנה, שנה וחצי.
1: אז מה שקורה, ואני פה מדבר עם ג'ימי בשביל להבין מה קורה פה, הוא מדבר, סרטון נוסף שהפך לוויראלי, הראה את ריינולד שהיא כביכול נעצרת במיאמי, אך דיווחים הצביעו על כך שסבי להניח שזה היה פעלול. מבוים נוסף מצידה לצורך עניין, ליצירת העניין. לא נמצאו שום רישומי מעצר תורמים לסרטון הזה במיאמי, אגב.
0: אני אבדוק את זה, אבל אני אבדוק את זה, אבל...
1: עוד פעם, זה ג'ימי, אני כאילו לא
0: מעבר לזה. לא משנה, לא משנה, אבל הנקודה ברורה, זה לא החלק אם היא נעצרה או לא, אם היא לא נעצרה זה עוד יותר גרוע, אבל החלק המהותי פה זה מה היא עשתה.
1: אני רוצה להגיד לך רגע משהו, אדי, כי אני בן אדם אופטימי מטבעי, ואני חייב לסכם את הדבר, מה שאמרת עד עכשיו, ואני רוצה להגיד לך משהו, שבסופו של דבר אנחנו כקהילה, בין אם זה קהילה הישראלית, או קהילה הבינלאומית, או כל דבר אחר, יש לנו תגובות ומקרים שקורים לנו כל הזמן, ואני חושב שימצא החיסון, אני קורא לזה חיסון, immunity, לדבר הזה, ו... הדברים האלה, נכון שעכשיו הם מתפוצצים בצורה נורא נורא לא הגיונית, אם מצא החיסון החברתי, בין אם בחוקים, רגולציות או הסכמה חברתית, והדברים האלה יירגעו. אין מה לעשות, זאת דרכם של, של, של חוקי הטבע. אבל בוא, אני רוצה לספר לך משהו, אולי חדשות יותר טובות לאנשים שבאמת מאזינים לנו הרבה הרבה מאוד זמן, ומכירים את הסיפור על החברה שאני מאוד מאוד אוהב. אדי, גם אתה מאוד מאוד אוהב, אז תקשיב רגע.
0: איזה?
1: אם מישהו מהמאזינים שמע במקרה על מהנדס שהביא את העבודה הביתה, אז בדרך כלל כן, כי זה ממש סבבה, רק בדרך כלל זה נגמר בכמה שעות נוספות, אבל במקרה של טה-טה-טה-טה-טה-טם, לאס פס, זה נגמר בחור הבטחה בגודל אוקיינוס, ובכנס. די טרי. טרי מהתנור. תקשיב, בוא נעשה תזכורת למי שלא זוכר. שלוש שנים יש לנו כבר לאירוע הזה. וואי, אנחנו עושים פודקאסטים המון המון זמן. אנחנו דיווחנו על זה ממש כשזה קרה. איזה קטע. קרה אירוע מאוד מאוד גדול, אבל האירוע הזה הסתיים עכשיו, או הגיע לכדי מיצוי אחד, ברגולטור הבריטי, ה-ICO, שהחליט להגיש חשבונית ללאס בס בגודל של 1.2 מיליון פאונד. אז צריך להגיד שכל הסיפור הטרגי הזה, או קומדיה של טעויות, התחילה שבעצם אותו עובד לקח את העבודה הביתה, והוא החזיק את המפתחות לממלכה שלו, ובמפתחות לממלכה שלו, בבית שלו, רץ לא פחות ויותר פלקס מדיה סרבר, שזה נחמד מאוד, גם לי יש פלקס, אבל הוא לא היה מותקן, אוקיי? והתוקפים עצמם ניצלו את החולשה הזאת ושמו לו שם קילוגר, ופשוט חיכו. פשוט חיכו. אוקיי? שהמהנדס יקליט את המאסטר פאסוורד שלו למערכת סיסמאות. משם הדרך ל-AWS Backup Database הייתה מאוד מאוד מאוד קצרה. התוצאה, 1.6 מיליון משתמשים בריטים ועוד משתמשים כמוני, אגב, גם אני הייתי שם, שפשוט נחשפו, אוקיי? גנבו את כל הבקאפ. וחשוב לדייק, ב-LastPass עצמה טוענת שהכספות עצמם, הוולטים, מוצפמות במודל של Zero Knowledge, ככה שהתוקפים קיבלו רק ערימת ג'יבריש מוצפן, אבל צריך להגיד את זה, שלא כל המידע היה מוצפן, זאת אומרת, כל ה-URLים לא היו מוצפנים, וצריך להגיד שבדרך כלל שמצפינים וולטים, אז יש דבר שנקרא irritations. כמה פעמים אנחנו מצפינים את הוולט בשביל שהמידע יהיה באמת מוצפן? זאת אומרת, לוקחים מידע, מצפינים אותו פעם אחת, ואז הוא מוצפן. אבל הדרך הנכונה היא להצפין אותו...
2: אתה כל הזמן מבלבל את
1: המילה. מה? איזה מילה?
2: לא irritations. Iterations,
1: נכון, iterations.
2: Irritation זה משהו מרגיז.
1: גירודים, נכון, מישהו מעצבן אותי. אז ה-iteration האלה, זה מה שחשוב פה, זה כמה פעמים אנחנו מצפינים. בעולם נורמלי אנחנו רוצים שיהיה לפחות 100 פעמים, זאת אומרת, מצפינים, לוקחים את העותק המוצפן, מצפינים אותו עוד פעם, ככה 100 פעמים לפחות. היום הסטנדרט הוא 500 או 1,000 פעמים.
2: אני לא יודע מאיפה אתה מביא את זה, אבל...
1: הרעיון הוא ש... רוב האנשים, להמון המון מהאנשים, זה היה אפס, כי LastPass לא התקנו להם את הדבר הזה בכלל. מה שגרם לכך שהמידע, המטה-דאטה, כמו URLים, שמות או דברים כאלה, לא היה מוצפן, אז אם מישהו היה רוצה לעשות דקריפט או לעשות brute force, הוא ידע בדיוק למה הוא עושה brute force, זאת אומרת, לאיזה אתר, לאיזה דברים וכן הלאה. מה שגרם לכך, לזה... שהמון המון אנשים שהיה להם ארנקים קריפטוגרפיים עם כסף בפנים, והמפתח של הארנק הקריפטוגרפי היה בלאספס, הארנק הזה נפרץ וגנבו להם כסף.
2: ה-21 מילים או 28 מילים, אני לא זוכר כן, כמה זה.
1: נכון.
2: בסדר, זה, מה זה שווה? זה קריפטו, אתה יודע, כאילו, אתה מבין שגנבו להם משהו ששווה אפס.
1: שווה או לא שווה, זה עניין של מי מוכן לשלם. זה לא קשור למה אתה אומר.
2: אני גם יכול למכור למטומטמים אוויר, זה לא מעניין.
1: ואם כנראה האוויר הזה יהיה יקר, אם מישהו מוכן לשלם על זה, ככה זה עובד, זה שוק. כן, אז הם קיבלו 1.2 מיליון פאונד, אני חייב להגיד, לא מספיק. אני עזבתי אותם בתור לקוח, וזה אירוע ש...
2: אני רוצה לחזור לפרק שלפני 3 שנים, ואני מבקש לך להקשיב לו, כי עד כמה שאני זוכר, מתי עזבתי אותם בתור לקוח? עכשיו?
1: לא, אז.
2: אה, כי אמרת שתעניין איזה, הבנתי. כי אז התווכחנו. כי אז התווכחנו, ועד כמה שאני זוכר, אמרתי לך, אתה צריך לעזוב אותם, ושהדבר הזה יקרה עוד פעם, ושזה לא מעניין בכלל, כי חברה שמרשה לעצמה להתנהל בצורה כזאת, ה-DNA הוא כל כך, הוא כל כך דפוק, שברור, וזה יקרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא מעניין, תקשיב, הם יעשו את הכסף שלהם, ולקוחות ימשיכו ללכת אליהם, כי שלום חנוך, אם אני לא טועה, אמר את זה, סיכם את זה במשפט אחד, אתה יודע מה הוא אמר? בשיר משיח.
1: לא בא וגם לא מתקשר?
2: לא. הוא אמר, הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם. וזה מה שקורה.
1: אגב, אני עדיין מכיר אנשים שמשתמשים בלאספס, ואני מסתכל, אני אומר להם, לא קוראים חדשות, אז הם מסתכלים ואומרים לי, איזה חדשות? על מה אתה מדבר?
2: זה לא מעניין, זה לא מעניין.
1: לא, זה לא שלא מעניין. הם פשוט, הם uninformed קוראים לזה. הם לא מיודעים. הם פשוט לא מבינים.
2: יש לי שאלה.
1: הם לא שומעים את הפודקאסט שלנו.
2: יש לי שאלה. זה שטויות. אחרי שאמרת להם, כמה מהם עזבו את LastPass?
1: אופה, שאלה טובה.
2: את האמת.
1: אני יכול להגיד לך מכל האנשים?
2: אני יכול להגיד לך בדיוק כמה.
1: אחד.
2: בדיוק.
1: אחד.
2: תראה.
1: ואני ראיתי לפחות 5 אנשים בשנה האחרונה.
2: נכון, עזוב, נו, עזוב, עזוב, יש אנשים שקוראים וזה וזה, אבל בסוף...
1: זה לא מעניין אותם, זה עובד.
2: ולחלק מהם זה גם נכון שזה לא מעניין אותם. אתה יודע, כאילו, אני רואה אנשים לפעמים... באו באיזה, אתה יודע, באים בסערה עם, אתה יודע מה, אני זוכר מקרה אחד. היה מקרה עם Log4J. היה איזה בק כזה באיזה CVE שהתפרסם על Log4J וזה וזה וזה. ואני לא אציין את שם החברה,
0: שהתקשרו אליי ואמרו לי, דחוף, דחוף, זה חברה שפעם הייתי מייעץ להם, והם אמרו לי, דחוף, דחוף, אנחנו חייבים לדעת מה לעשות, והאיש סייבר שלי מגיע ואומר לי, הלוק פרו ג'יי, ואני צריך עכשיו להוריד את השרתים, והוא אומר לי שצריך, ואני רוצה שתגיד לי מה זה. ואתה מגיע לשם, ומסתכל, ואתה אומר, שואל את האיש, את אותו אחד שצורח, תורידו מיד את השרתים, תורידו מיד את השרתים. אתה שואל אותה, תגיד לי, באיזה שרתים אתם משתמשים במודול הזה, כאילו בלוק פרוג'י, באיזה שרתים הוא חשוף לעולם? אוקיי, בוא נתחיל ממה שהוא חשוף לעולם. אז הוא אומר לך, לא יודע, אבל זה CVE שכולם עכשיו זה, אז אני אומר לו, אוקיי, ובאיזה שרתים הוא פנימית? אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אבל יש CVE בחוץ, יש Zero Day או One Day, כי כבר יודעים עליו. בסוף, כמו שאני אומר לך תמיד, וכמו שאתה אוהב שאני אומר את זה, סייבר חרטה, אוקיי? מי זה מעניין אותו על האספס הזה? האנשים יש להם את ה-50 דולר או 25 דולר שאתה משלם להם בחודש, מרגישים טוב יותר, אוקיי? אז הם משלמים 25 דולר להרגיש טוב יותר. אני שמח. יש אנשים שמוציאים עשרות אלפי דולרים כדי להרגיש טוב יותר בחודש. הם משלמים 25 דולר. או 30, כמה זה לא יהיה.
1: אם דיברת על Log 4J, ואני אהבתי את הפתיח הזה, אגב, Log 4J, אחד הדברים הכי מטורפים של Log 4J נתן לנו, זה אין צורך לחשיפה לאינטרנט. זאת אומרת, אם אתה נכנס, היית יכול לפרוץ למערכת, אם היית מכניס יוזר, יוזר, ביוזר, ביוזר, בלוגין, יוזר עם הקומבינה של Log 4J, זה היה פורץ, זה היה פורץ גם לשרת שלהם, אם הם משתמשים בלוג פור ג'יי, וגם למערכת סוק שלהם, אם הם היו משתמשים במערכת שיש לה לוג פור ג'יי, והיו מערכות של לוג פור ג'יי. כאילו, זה היה כזה גרוע, אוקיי? אבל אם כבר הרמת את לוג פור ג'יי, והרמת את זה בצורה כזאת יפה, אז בוא נדבר על מה שקרה לנו שבוע שעבר, אוקיי? וגם זה אפשר לקרוא לזה סוג של אסון מושלם בעולם ההבטחה. אז צריך להגיד שהסיפור שלנו הוא חולשה קריטית ב-Next.js. מדובר בחלום הרטוב של כל תוקף וסיוד של כל מנהל רשת. חולשת Remote Code Executions שלא דורשת שום מימות. קלה לניצול בצורה מגוחרת ומשפיעה על ברירת המחדל של ספריות הכי פופולריות להחריד. החולשה עצמה מסתתרת עמוק בתור פרוטוקול ה-React Server Components, שם תהליך לא בודק כמו שצריך את מה שמגיע מבחוץ, והתוצאה היא שהאקרים יכולים פשוט לשלוח בקשות HTTP אחת מיוחדת ולגרום לשרת לכם להריץ איזה קוד שבא להם, וכן כולל כל אותם אתרי Next.js שבחרתם, כי הם מעולים ל-CEO שלכם. אז מה הופך את האירוע הזה למעניין או טרגי, תלוי באיזה צד של הפיירול אתם נמצאים, אוקיי? הוא ההשפעה מיידית לעולם האמיתי. חברות הבטחה כמו וויז ואקידו דיווחו על אחוזי הצלחה של כמעט 100% בניצול לחולשה, וכבר ראינו קבוצות תקיפה מסין כמו ארפליימו וג'קפוט פנדו קופצות על המציאה ומנצלות את הפריצה כדי לתקוף ארגונים ברחבי העולם, אבל השיא הגיע כשקלאודפלר בניסיון הרואי להגן על לקוחות שלהן דחפו עדכון לוואף שגרם בכלל להפסקת השירות העולמית, שזו התקלה שהייתה בשבוע שעבר, ל-25 דקות. תחשבו על אירוניה, הניסיון לחסום את התוקפים, הפיל את השרתים עוד לפני שהאקרים הספיקו לעשות זה בעצמם. אז האירוע הזה מלמד אותנו שירות חשוב על המתח המתמיד בין ביצועים להבטחה. המעבר בין סרבר קומפוננטס, שנועד לשפר את חוויית המשתמש והמהירות, אבל הוא גם קירב את משטחי התקיפה אל הנתונים הרגישים שלנו. כ-6% מכלל אתרי האינטרנט ו-39% מסביבות הענן תלויים ברכיב הזה של Next.js. ובאג אחד קטן הופך בעיה של כולנו. אז כמו שראינו את הנפילה של Cloudflare והסתמכות על מספר מצומצם של ספקי תשתית עולמי ענקיים שמייצרים נקודות כשל ייחודיות ומשפיעות על האקוסיסטם כולו כשהם מפזים לנו... זה המצב כרגע, ואני חייב להגיד שאני בעצמי מפתח מערכת שיש לה גם Node.js ו-Next.js, ואני החלטתי כהחלטה אסטרטגית
0: לא ללכת לגרסה. רגע, רגע, לא הבנתי. למה יש לה גם Node וגם...
1: אני גם מפתח בריאקט, ואני החלטתי כהחלטה אסטרטגית לא ללכת לגרסה 16, ללכת לגרסה 15, שאין לה את הוולנרביליטי הזה. אגב.
0: יש לה וולנביליטי
1: אחרת. אגב, לקוחות שלי, שאני מדבר איתם בעולמות של, של הבטחת מידע, אני תמיד אומר להם, אל תלכו עם העדר כמו כולם קדימה, ותחפשו את הכי מתקדם והכי חדש, תלכו על הגרסה אחת אחורה עם העדכוני הבטחה, זה בדרך כלל יותר יציב, בלונג טרם.
0: טוב. אין לי מה להגיד על זה, בסדר, מצאו זירו דיי, כאילו, שגילו אותו. מניסיוני בשוק הזה, אני יכול להגיד לך שכאילו, עכשיו בודקים מי משתמש, ויש כאלה שגילו את זה עכשיו, מן הסתם, ברוב המקרים שמצאו זירו דייז כאלה מאוד רחבים, זה דברים שכנראה כבר היו שנים בפנים, או מספר שנים, או משהו כזה, או מרגע הוצאת הגרסה, ואנחנו כאילו מרימים גבה על העומק של זה, אבל בסוף יש דברים כאלה, אתה יודע, כאילו רצים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. לכן הגישה הנכונה בהגנה שמדברים עליה היום, למה מדברים על threat hunting ודברים כאלה? מדברים בגלל שהגישה היא נקראת גישת האסום בריץ'. אתה היום, שאתה מנהל רשת, הדרך הנכונה להסתכל עליה היא להניח מה קורה ונפרצתי, ולא לחשוב שהפרימיטר והציוד והזה מגנים עליך. הם מגנים עליך עד רמה מסוימת, הם מגנים עליך מאנשים מסוימים, מחבר'ה שפחות מכירים איזה. מי שרוצה לחדור אליך, יחדור אליך, כאילו, אין לי, עכשיו, זה לא אומר שאתה צריך, שהכל מיותר, אבל זה אומר שאתה לא יכול כאילו להיות שענן, אתה יודע, אומרים, יש לי, אני קניתי EDR, קניתי XDR, קניתי זה, אנשים אומרים וסומכים על הדברים, אני כל הזמן אומר את זה. אבל בסוף גם בדברים האלה יש בגים, יש זירו דייז, גם כמו שאמרת, בוויב סרבר עצמו, בריאג, בקור, קומפוננס שלו יש בגים, ואתה רוצה לאפשר שירות, אז הבגים האלה גם כן מאופשרים. היום אתה לא יודע עליהם, מחר אתה יודע עליהם. אוקיי? ואז אתה מבין שלא היית בטוח. ולכן הגישה שאני מאוד אוהב אותה, של האסום בריץ' שאומרת, אוקיי, אני עושה את המקסימום להגן, זה לא כאילו, אוקיי, אני יודע שיפרצו אליי, אני עושה את המקסימום להגן, אבל תן לי רגע, בוא נחשוב מה קורה אם התוקף קיבל פה דריסת רגל, תוך כמה זמן הוא יכול, והכי חשוב, הכי חשוב בכל הסיפור הזה, זה הניטור. כי תראה, כי בסוף תוקפים, קודם כל תוקף מטומטם, או לא מטומטם, סליחה, אין תוקף מטומטם, אבל תוקף שהוא רשלני נקרא לזה, הוא עושה הרבה דברים שבדרך כלל לא קורים אצלך ברשת, אתה יכול די מהר לעלות עליו. אוקיי? תוקף פחות רשלני, אתה יודע, כאילו, אני לא רוצה לחשוף, אבל אני אגיד את הדבר הבא. אחד הדברים שמלמדים אותך בסוכנויות, מה שנקרא, שלוש אותיות, זה כשאתה נכנס לחדר, לדוגמה במלון, איך אתה יודע אם מישהו היה שם או לא. זאת אומרת, יש לך חדר במלון, עזבת אותו לארוחת ערב, איך אתה יודע אם מישהו היה בחדר או לא?
1: אתה משאיר כאילו שערה על הדלת,
0: מדבקה.
1: עשה משהו שנופל עם הדלת נופלת, נפתחת.
0: יפה, אז לא רק, אבל הרעיון נכון מה שאתה אומר. אתה שם מטבעות, אתה שם את הטלפון בזווית מסוימת, אתה שם כפל בקרית או מותח את הסדין בצורה מסוימת, שאם היה שינוי אתה יכול לדעת אותו. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי אנשים לא מבינים עד כמה הפרטים והדקויות הקטנות חשובות בניטור. אוקיי? ובמקום לבוא ולהגיד, אני אשים מצלמה על החדר וראה מישהו נכנס או זה, יש לך דרכים הרבה יותר עדינות לעשות את זה. למה הדרכים העדינות הן חשובות? מכיוון שהתוקף לא לוקח אותם בחשבון. אני אתן לך דוגמה של הכי פשוטה. באחד פעם ראיתי, היה לי איזה בעיה של בנדוויף בבית, כאילו, והתחלתי להסתכל מה קורה פה. לא הבנתי. מה קורה פה, מה קורה פה, מה קורה פה. ובסוף הגעתי להגיד, הגעתי כאילו לתחנה אחת שהחלטתי שהיא זאת שלוקחת את, את רוב הבנדוויף, וגם שהיא באיידל היא לוקחת, ולא הבנתי למה ולא הבנתי איך, אז הדבר הבא שעשיתי זה הרצתי ווייר שרק. אוקיי? ופתאום ראיתי דבר מוזר, באחד מהפקטות סין שעל TCP שולח, יש תמיד בסין, הוא תמיד הוא חתום, זאת אומרת, יש לך TTL, Windows Size, זה דברים נכון. כאלה שהם קבועים, ככה יש גם כלי שנקרא POF, שאתה יכול להבין איזה מערכת הפעלה שלך את, את הפקט הזה. וראיתי שבווינדוס הזה, כל הסינים שנשלחים, הם נשלחים עם החתימה הנכונה, אבל פתאום יש, מדי פעם יש סין אחד ונוצר בו סשן די עמוק, שהווינדו סייז הוא המקסימום, נדמה לי 32 ביט או משהו כזה, וזה היה 65,350, אתה יודע, המקסימום אינט הזה. כן.
1: רגע, אנחנו, אני אעשה רגע תרגום, שעדי מדבר על window size, זה מה הגודל הפאקט המקסימלי שאפשר להעביר במכה
0: לא,
1: אחת?
0: זה לא, זה לא פאקט, זה, זה, זה, זה, זה buffer, זה buffer, הפאקט זה MTU, אבל זה buffer, זה מה גודל הבאפר. הבאפר, ב-TCP זה יותר לוגי של הבאפרים שהוא שומר את הדאטה. אז יש sliding window, ולא, לא ניכנס לזה, אבל בסוף, מה אני בא ואני אומר? כנראה שמה שקרה שם, זה שנכנס סוג מסוים, נדמה לי שזה היה סוג של מיינר או משהו כזה, שקומפל סטטית, לא עם הסטאק okay. של המכונה, או שהשתמשו ברו סוקט. והערך הזה אפשר לי להבין, ואז הסתכלתי איזה תהליך שולח אותו, ומצאתי את התהליך הזה בתוך איזו אפליקציה לגיטימית כמובן, אבל תבין שהניואנס הזה, שאין מצב שהתוקף יחשוב עליו. עכשיו, תאר לך שאתה תושיב מערכת שבודקת okay. את החד... אף אחד כמעט ולא עושה את זה. בודקת את הדברים האלה, בודקת TTL, בודקת טיימסטמפ בתוך TCP, בודקת דברים באמת כאילו עדינים בתוך הרשת. תוקפים מייצרים אנומליות, תוקפים מנסים לעשות דברים בקיצור, מנסים לעשות דברים מהר יותר כדי לא להתאפס. אם okay. אתה תשים מערכת ניטור שבאמת מנטרת, לא תתן לי סוג, סליחה, דלד או היי או וב, ואני לא רוצה להגיד את האות הבאה, שאומרים לך, כן, דרישות תפקיד דופק, ותבוא רק תשב לי פה בלילה, ומסתמך על ההודעות של ה-EDR, כדי לבוא ולהגיד, כן, היה פה פעולה, לא, לא. תקשיב, זה לא המהות של סוק, למרות שהמהות של סוק זה מה שהיא נהייתה, לצערי זה מה שהיא נהייתה, אבל במקומות אמיתיים, שאתה מקבל ויזיביליטי אמיתי, ואתה יכול לכתוב אנליטיקות, ואנשים לא מבינים, זה, זה, זה, סליחה, זה מטריף אותי, אני מגיע כאילו בתקופה האחרונה שלי, שעבדתי בקוגנייט, אני כבר לא שם, אבל אני יכול לבוא ולהגיד, אחד מהדברים שעשינו כמוצרים, זה ניטור מדינתי, אוקיי? מה שקוראים לו national soc. ושם מהר מאוד הבנתי כמה היכולות של הסוק הן חזקות, וזה כמו אנשים קונים רולס רויס, ונוסעים איתו על, אולי זה לא דוגמה טובה, אנשים קונים בו, איך זה נקרא? בוגטי או בוגטי?
1: בוגטי, כן, יש רכב בוגטי, כזה בוגטי.
0: רכב ספורט מאוד יקר, נכון?
1: כן.
0: אנשים קונים בוגטי ונוסעים איתו על 5 קמ"ש. זה מה שקורה פה.
1: אוקיי.
0: זה מה שקורה פה. למה? כי כוח האדם, כי זה, כי זה, כי זה. ובסוף,
1: הסיבה היא נורא פשוטה, אדי.
0: כן, נו.
1: אף אחד לא באמת יודע. אף אחד לא באמת יושב ומבין את המערכת, מסתכל עליה ומחבר את העולם הזה, כי זה יקר. זה פשוט עולה מלא כסף.
0: אז שתי דברים, שאני אגיד לך. אחד...
1: חברות גדולות עושות את זה.
0: רגע, לא, לא, לא, לא, לא. הם לא עושות אנליטיקות מאוד עדינות, הם...
1: תתפלא מה חברות גדולות עושות.
0: אני יודע מה חברות גדולות עושות, הייתי גם בחברות גדולות, וייעצתי לחברות גדולות. אל תשכח, אוקיי? עד היום, רגע, לידך, EVN, אתה מכיר את EVN? זה לא לידך, זה בווייטנאם. חברת החשמל של וייטנאם, אני זה שעשיתי להם את הייעוץ להגנה, לזה, וזה חברה ענקית, אוקיי? זה חברה ענקית, כאילו, לדעתי...
1: זה לא עניין של הענקית ברמה הזאת. זה ענקית ברמה שהיא מתקדמת. ואני יכול להגיד לך, אני ראיתי חברות מתקדמות, שמביאות סוק ברמה מאוד מאוד גבוהה, דורשות דרישות מאוד גבוהות מסוק, ושסוק לא עומד בדרישות האלה, בועטות אותו מהמדרגות ומביאות סוק אחר שכן יעמוד. וכן, יצא לי העונג לעבוד עם אנשים כאלה, ולראות אותם בפעולה, ואני יכול להגיד לך, זה מקצוע לכל דבר ועניין.
0: אין לי צל צילו של ספק. אני מדבר פשוט על הרוב, ובעיקר על הרוב הישראלי, אתה יודע, של תשלם לי 2,000 שקל בחודש, ואני אגיד לך שיש לך סוף. הנקודה היא כזאת, ואני רואה חברות, כי אני בשוק, ואני רואה חברות, ואני רואה את מי הן מגייסות לתפקידים האלה. עזוב, אתה יודע מה, אני לא אגיד לך את מי הן מגייסות, אני רואה כמה משלמים לסוק תירוע.
1: זה נכון. בוא, אתה יודע מה, יש לי רעיון יותר טוב. תקשיב. יצא לך פעם לחשוב איפה באמת יושב השרת שלך?
0: מה הכוונה?
1: כי מסתבר לפעמים שהלוקיישן הוא לא רק עניין של פינג נמוך או רגולציית GDPR משעממת, אלא הבדל הדנק בין האם המכשיר עצמו מובטח לבין טלפון פרוץ בחסות החוק. תקשיב טוב לסיפור הזה. הסיפור הגדול של הימים האחרונים מגיע מכיוון של GraphenOS, מערכת ההפעלה המבוססת אנדרואיד שמתגאה בכך שהיא מובטחת ביותר בעולם. אגב, זה הכי מובטחת מכל השאר, לפחות ברמה הזאת. אז הסבט שם שבר את הכלים והודיע בטוויטר או איקס, למי שעדיין מתעקש להגיד את זה ככה, שהם אורזים את הפקלאות שלהם ועוזבים את צרפת באופן מיידי, והמשמעות המיידית היא נטישה של שרתי חברת הענן הצרפתית הענקית OVH. הסיבה לכך היא לא הקרוסון היבש שהם מקבלים בצרפת. המשמעות, הדבר הזה יותר הולך לכיוון אחר לגמרי. הם עוזבים בגלל חוק צרפתי חדש ודרקוני לטענת המפתחים, שהוא לא פחות ולא יותר, הופך את צרפת למדינה לא בטוחה אבל עבור פרויקטי קוד פתוח שחרטו על דגלם פרטיות, מכיוון שהחוק עצמו החדש מנסה לחייב בקדורים בהצפנה ומאפשר לרשויות גישה אגרסיבית למכשירים. הדרמה הזאת קיבלה אפילו תפנית משעשעת או מרירה בשרשור תגובות, ומפתח בשם דני, אוקיי? מפתח דני, סליחה, בשם לארס, שעובד בחוות האירוח בדנמרק, קפץ על מציאה והציע לגרפינוס מקלט בטוח בשרתים הדנים שלו, תוך הבטחה שהם לא באמת שואלים שאלות, והתשובה של גרפינוס הייתה מנומסת אך נחרצת, no, thank you, או איך אומרים את זה בצרפתית, no, כזה.
0: מרסי.
1: Okay? אתה יודע צרפתית, no, מרסי, אבל איך אומרים כאילו, כן.
0: מה?
1: הסיבה, גם דנמרק ומדינות נוספות באיחוד האירופי דוחפות לחקיקה בסגנון צ'אט קונטרול, שתהפוך את ההצפנה האמיתית לבלתי חוקית וללא דלתות אחוריות. הצוות הסביר שהם מעדיפים להישאר בקנדה וארצות הברית, שם החוקה עדיין מגנה על הזכויות לפרטיות בצורה הרבה הרבה יותר חזקה. וזה מביא אותנו לנקודה טכנית מרתקת שמתחברת ישירות לעולם שלנו. בצרפת, סירוב למסור את הפין למכשיר שלכם נחשב לעבירה פלילית שדינה מאסר. כשתופסים אתכם, ארצות הברית לעומת זאת, זה חוסה תחת התיקון החמישי לזכות למניעה להפללה פנינית, להפללה עצמית. GraphenOS טוענים שגם הם, אם הם ירצו, הם טכנית לא יכולים לפרוץ למכשירים של עצמם, כי יש להם מנגנון של סיקיור אלמנט במכשיר הפיקסל, שעליהם המערכת עצמה רצה, שכולל תמיכה ניסיונית בפיקסל 10 החדש, ומונע ברוט פורס בכלל ברמת החומרה. הרשויות בצרפת כנראה לא אוהבות את התשובה הזאת, אבל המתמטיקה של ההצפנה לא מתכופפת בפני הצווים של השופטים שם, והם כנראה הולכים להיפרד מהGraphenOS. לא אנחנו, רק צרפת, לא להחסן את זה. אז צריך להגיד, זה מהלך גדול ומשמעותי, שצריך להגיד, אירופה הולכת למקום של אנחנו הולכים להיכנס לכם, ותכף אני הולך לספר לכם על עוד מדינה שהחליטה לעשות איזשהו מהלך לא הגיוני בעליל, אבל בוא נשמע רגע אדי, יש לך מה להגיד? כי גרפן אוס זה בדיוק באזור חיוג שלך.
2: זה יש לי מה להגיד, וזה מתקשר לוויכוח שלך בשבוע שעבר עם מי, לא ויכוח, אלא לדיון, מה יותר בטוח נדמה לי, זה היה אייפון או אנדרואיד, נכון? אוקיי. ויכוח, סליחה על המילה, אינפנטילי, של רגע כאילו גרם לי לשקול, האם אני צריך לבוא ולדבר פה השבוע, או להודיע על פרישתי לאלתר מהפודקאסט? כי השאלה עצמה היא שאלה בעייתית. השאלה עצמה היא לא נכונה. אין יותר בטוח בעניין הזה. אין, לא קיים. אתה יודע, כאילו, זה לפעמים, אני מגיע מעולם, דיברנו לפני כן על פוקר, אוקיי? זה כמו לספר על, היה לי, לא יודע, אסקינג ביד והפסדתי. אתה לא יכול לספר ככה יד בפוקר. זה okay. הפוזיציה חשובה, ההיסטוריה, איזה שחקנים היו, מה היה גודל האימור, מה... תגידי, מה זה מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון, או אייפון? איזה מין שאלה מטומטמת זאת? אין לה תשובה, זה ברור לך? אין לה תשובה.
1: צהל החליט. צהל החליט. כאילו מה?
2: אתה יודע, יש בחור.
1: מישהו החליט, שם על השולחן, סכין, אמר, אייפון כן, אנדרואיד לא.
2: כן, אז אני דיברנו קודם על סוק והמרכזיות של סוק היא ויזיביליטי, אוקיי? אני צריך לייצר ויזיביליטי. מכיוון שברוב ההחלטות האלה, כל הויזיביליטי שלך זה הכותרת, ולא באמת ההחלטה, ואני בספק אם זה מה שצהל החליט, כי כל הכותרות האלה, אתה יודע, כמו 8200 איבדו את המערכות שלהם, כי אזור הפסיקו לתת להם שירות.
1: לא, זה לא זה.
2: אבל עזוב, רגע.
1: זה שצהל מפסיק להשתמש ברכבים סינים,
2: אבל...
1: זה אחד.
2: שנייה, בוא אני אסביר לך. לא רק צהל, גם ארגונים מאוד מאובטחים, הם לא מפסיקים להשתמש, הם לא מוכנים שהם ייכנסו לבסיס, מכיוון שהרכבים האלה מרושתים במצלמות. זאת הסיבה המרכזית. אני לא יודע אם מיקרופונים, אבל בסדר, אבל נניח שיש מיקרופונים באוטו.
1: זה רכב שאפשר לדבר איתו.
2: סבבה, רכב, כל רכב היום אפשר לדבר איתו, אבל אתה רוצה להגיד לי, אוקיי, אתה רוצה להגיד לי, אני לא מצליח להבין, היום צהל מכניס טלפונים לבסיסים, אבל רכבים אתה לא תכניס. אז המסקנה שהגעתי אליה, או ש... דיברנו על זה עם מישהו וזה, וכנראה שזה באמת המצלמות שיש באוטו, אולי גם המיקרופונים שיש באוטו. ההחלטה היא החלטה נכונה, דרך אגב, מי שקונה רכב סיני כזה מגיע לו, בוא נדבר עוד 3 שנים ותבינו למה.
1: כבר עברו 3 שנים לחלק מהאנשים, והם מבינים למה אגב.
2: הם מבינים למה, בדיוק. זה פעם היה סיפור.
1: אתה יודע מה, ידי? יש לי רעיון, תקשיב, אני רוצה להקריא לך עכשיו משהו, ותגיד לי אתה אם זה אולי... קצת משנה דעתך, סבבה?
2: כן,
1: תקשיב
2: כן,
1: לסיפור הזה, באמת סיפור מעניין. אז תדמיין, אידי, שאתה קם בבוקר, מסתכל בטלפון שלך ומגלה אפליקציה חדשה לגמרי שהותקנה מעצמה, בלי ששאלת אף אחד, וגרום מכך, אתה לא יכול אפילו למחוק אותה, ואין לך מושג בכלל איזה מידע היא שולחת. שאגב, זה נשמע כמו פרק של מראה שחורה מבחינתי, אבל זה כמעט הפך למציאות עבור 1.5 מיליארד אזרחים בהודו. תקשיב טוב, ממשלת הודו החליטה לאחרונה לקחת את המלחמה שלה בגניבות סמארטפונים צעד אחד רחוק מדי. הרעיון היה לחייב את כל היצרניות הסלולר להתקין מראש אפליקציה ממשלתית בשם, סלח לי רגע, סנצ'אר סתי, סתי, על כל מכשיר חדש, ואפילו לדחוף אותה למכשירים קיימים דרך עדכון הפרימוור. המטרה המוצהרת הייתה למנוע גניבות, אבל האפליקציה עצמה כללה יכולת להשבית את המכשיר מרחוק אם הממשלה מחליטה שהוא בשימוש לא ראוי. תחשוב על זה רגע, כפתור קיל סוויץ' לחיים הדיגיטלי שלך נמצא בידיים של פקיד ממשלתי. אז בעוד שרוב היצרניות שתקו, וצריך להגיד את זה, הייתה אחת, שעמדה על הרגליים האחוריות וסירבה לשתף פעולה. אדי, אתה רוצה לנחש מי זאת?
2: אפל.
1: זאת אפל. אוקיי, מה שהוביל בסוף אגב, לביטול הגזרה להפוך את כל ההתקנה הזה לוולונטרית לגמרי. אבל רגע, בוא, אנחנו, סבבה, הבנו שאפל באו ואמרו להודו, חפשו את החברים כי אנחנו לא משחקים את המשחק הזה, היו גם מוכנים לשלם כסף בשביל הדבר הזה, בשביל לא לשחק את המשחק, אבל לפני שאנחנו דופקים לעצמנו בשכם וצוחקים על ההודים או על כל מיני קריירה, בוא נדבר על פיל מאוד מאוד גדול שבחדר, או יותר נכון, על הבלוטוור שבכיס של משתמשי האנדרואיד. כי בזמן שאפל נלחמת בממשלות, אגב, בהרבה ממשלות, גם באנגליה ובצרפת ובהרבה ממשלות, אוקיי?
2: לא.
1: יצרניות כמו סמסונג ושיומי ואחרות, דווקא בנו מודל עסקי שלם סביב הרעיון של אפליקציות בכפייה, בלוטוור. והסיבה שאתם יכולים לקנות היום מכשירי אנדרואיד חזק במחיר מצחיק, היא שאתם לא הלקוח היחידי, אתם גם קצת המוצר. יצרניות החומרה מוכרות את הנדלן היקר ערך על המסך שלכם למרבה במחיר. חברות צד שלישי כמו טורביין, דיגיטל טורביין עם מוצרים של אגנייט, שמשלמות ליצרניות כדי להתקין מראש אפליקציות של משחקים, רשתות חברתיות וכלי עזר מפוקפקים ביותר, ישירות לתוך מחיצת הסיסטם של המכשיר. המשמעות הכלכלית היא אדירה אגב. המערכות מדברות על כך שחלק ניכר מהרווח הנקי של חברות כמו שיומי מגיע מסעיף של אינטרנט סרוויסז, שזה שם מאוד מכובס להכנסות מפרסום והתקנות מראש, ולא ממכירת המכשיר עצמו, שהרווח שלו אגב זהום. אפילו גוגל עצמם שילמו לסמסונג 8 מיליארד דולר על פני 4 שנים, רק כדי לוודא שהאפליקציות שלה היו ברירת המחדל, שלא ניתן להסיר. עבור המשתמש הממוצע זה אומר שגם אם קניתם מכשיר במיטב כספכם, אין לכם באמת בעלות מלאה עליו. האפליקציות האלה יושבות שם, תופסות מקום, לעתים אוספות דאטה, אין לכם שום כפתור uninstall שיכול להציל אתכם, מקסימום איזה דיסייבל עצוב, שגם צריך להיכנס אליו ממש ולנסות לעשות את זה. והסיפור האודי והמודל העסקי של האנדרואיד מלמדים אותנו שיעור חשוב על יחסי הכוחות בעולם הטכנולוגי. הסמארטפון שלנו כבר מזמן לא רק טלפון, הוא נכס נדלני דיגיטלי, שכולם רוצים חתיכה ממנו, והוא המפתח למבצר הזה, והוא נמכר לכל המרבה במחיר, או נדרש בכוח על ידי מדינה, והגבול בין שירות לבין מעקב, הופך מאוד מאוד מאוד בלרי. כן, אדי, תגיד לי אתה.
2: מה להגיד לך?
1: אני יודע, תראה, אני משתמש אנדרואיד כבר המון המון שנים, ואני יודע שאם פעם היית שואל אותי, אז הייתי עושה רוט למכשיר בשביל להוריד את כל הבלוטוור שהיה, ופעם היה כל כך הרבה בלוטוור. אגב, גם היום יש בלוטוור, אבל פעם זה היה בלוטוור בלי רגולציה, בלי שום דבר, כל סל השלום מבטחות בפנים, לא חושב ש... אני כבר הרבה זמן לא מסתכל על דברים האלה, אבל זה נראה לי גם עכשיו כזה גרוע. אגב, יש חברות שמשלמות המון כסף בשביל להתקין את האפליקציה שלהם, והיא יושבת בצד, אין לה אינטרפייס, אין לה כלום, אתם לא רואים אותה בכלל מותקנת, והיא אוספת מידע עליכם. ויש חברות, גם ישראליות, גם אחרות, שמותקנות בהמון המון מכשירים ואוספות מידע על מכשירי טלפונים. ויש אחת שלא מוכנה שהאפליקציות האלה יהיו אצלה. אז כן, אדי, תמשיך. מה רצית להגיד?
2: אני אגיד לך מה רציתי להגיד. אתה יודע, כאילו, דיברנו קודם על הוויכוח אייפון או אנדרואיד, וככה התחיל כל הסיפור הזה. אני אגיד מה שאני יכול להגיד, וזה, אתם יכולים להתווכח עד מחר בבוקר מה יותר, מה פחות בטוח, הורדת את הבלוטוור, לא הורדת את הבלוטוור, קנית את הגריפין, לא קנית את הגריפין, אני יצאתי ב5, אוקיי? מה הכוונה?
1: אוקיי.
2: הכוונה שאתה מרחק בערך, עד כמה שאני יודע, אני לא מעודכן אולי, ואולי זה כבר יותר קצר, אבל בדרך כלל אתה מרחק של 27 שניות, מזה ששוטים לך עכשיו את כל הטלפון, מאזינים לך ורואים לך את ההודעות. זה פחות או יותר. ודרך אגב, ממה שאני מבין, ואני מכיר את האנשים הפועלים, בכל הדגמים שיש היום, אוקיי? גם באייפון, וגם באנדרואיד זה טיפה יותר קשה, לא בגלל שזה יותר בטוח, אלא בגלל שיש לך וריאציה, לא כל אקספלויט עובד על כל המכשירים. כן, אז יפה.
1: נכון.
2: אבל בכל הדגמים שמשתמשים בהם, היום אתה מרחק של כמה שניות מזה שפרצו לך את הטלפון. נכון, נכון, זה לא קל, זה לא פשוט, זה תהליך שעולה הרבה כסף ומשלמים עליו המון כסף, אוקיי? אבל זה המצב, אז אתה יכול להתווכח עכשיו עד מחר, העובדה בשטח היא שפרגון, קנדירו, NSO, מוכרות את הדבר הזה, ואותם זה לא מעניין אם יש לך אנדרואיד היום, יכול להיות, כבר היו מקרים, דרך אגב אני יודע שהיו מקרים,
0: שבמשך 3 או 4 חודשים לא הייתה יכולת למכשיר מסוים. שבאו ואמרו, תקשיבו, כרגע אין לנו יכולות ל, לא יודע, סמסונג A20, או אין לנו יכולות לאייפון 13, או דברים כאלה. אבל כרגע, במצב שיש היום, כל מספר טלפון שאתה נותן לחברות האלה, אוקיי, נפרץ תוך פחות מדקה, נקודה. ועוד דבר אני אגיד לך, בלי התערבות משתמש. מה שנקרא, זירו קליק. אז אפשר להתווכח מה יותר בטוח, אבל שורה תחתונה, לא זה ולא זה. נו, אבל מה?
1: אם אתה יודע שאתה גורם שהוא מתורגת,
0: כן.
1: אוקיי? מה עדיף לך להסתובב? אתה צריך טלפון.
0: בלי טלפון.
1: אתה צריך טלפון.
0: בלי טלפון, או טלפון לשיחות, למה?
1: כן, טלפון לחיים יומיומיים, וואטסאפ, אישה, טלפון, אתה יודע, מזכירה צבאית, במקרה הזה.
0: קודם כל, כל גורם הוא מתורגת, השאלה לאיזה מטרה. אתה מבין שאתה כרגע אמרת שכולנו מתורגתים, כי אנחנו סחורה עוברת לסוחר, אז זה מתורגת, סבבה. ושם יש לך supply chain, כי מכניסים לך את הבלוטוור בתוכו, ולא צריך לפרוץ אותך, כי זה כבר נמצא שם. אבל אם אתה שואל אותי את ה, בצורה אמיתית, וכמי שהתעסק עם הנושאים האלה, ואני באמת בוחר את מה שאני אומר בקפידה, אם הייתי ראש ממשלה לדוגמה, אוקיי? אם הייתי בא לראש ממשלה ואומר, הייתי אומר לראש הממשלה כזה דבר. ואם אתה חייב, קודם כל יש טלפון שממנו הייתי עושה שיחות חסויות, וזה לא קשור להצפנה, בוא נגיד, בתור התחלה, היה לי מכשיר שהוא לא מכשיר.
1: נשיא ארצות הברית בחר אייפון, נשאר עם אייפון, לצורך העניין, גם נשיא לפניו היה עם אייפון.
0: שנייה.
1: מה זה אומר?
0: זה לא אומר כלום, מכיוון שמה שאתה שוכח, יש נושא שנקרא MVN. אתה יודע מה זה MVN?
1: מה זה MVN?
0: MVN זה, אם אני לא טועה, ראשי תיבות, זה Mobile Virtual Network. כמו שיש לך, יפה. עכשיו, אם הייתי בממשלת ישראל...
1: APN בדרך כלל.
0: לא, לא, לא, זה משהו אחר. זה כאילו, היצרן נותן לך לרכב על התשתית שלו, אוקיי, הספק, אבל אתה כביכול תשתית נפרדת לחלוטין, כאילו...
1: APN נפרד, APN זה המילה.
0: עכשיו, תבדוק את המוצג MVN רגע, ותגיד לי, אל תתקן אותי סתם.
1: בארץ זה מוכר ב-APN, אני...
0: APN זה משהו אחר, APN זה access points, אוקיי?
1: מה? לא, לא, APN...
0: APN זה ההגדרות של ההתחברות לרשת. MVN, תבדוק מה זה MVN בנושא סלולרי. עכשיו, אם הייתי ראש ממשלה או ממשלת ישראל או הצבא, ויכול להיות שחלקם עושים את זה, אני לא יודע, הייתי בונה MVN ומאפשר לעצמי...
1: יש MVNO, אבל זה אופרייטור.
0: נכון.
1: בסופו של דבר זה APN, מה שאתה מדבר עליו.
0: ובסוף, זה לא APN, אבל אני לא אתווכח איתך, כי המאזינים לא, זה, לא צריכים לשמוע את השטויות האלה
1: אגב,
0: כמו...
1: אגב, תרשמו לנו מה זה. כן. מוזמנים לרשום
0: בקיצור,
1: לנו.
0: בקיצור, שיש לך MVN, כן. MVNO זה האופרטור, MVN זה הרשת עצמה, אתה מקבל ויזיביליטי על כל מה שקורה בתוך הרשת הזאת. ואז הייתי בונה הגנות בטלפון, ובונה ניטור ככה שכשאני יודע מתי קורית אנומליה או משהו משודר שלא נכון מהטלפון או משהו כזה. זה היה רק אחד האמצעים שהייתי עושה. האמצעי שני, הייתי לוקח טלפון לא חכם, או האמצעים האחרים הם לא טכנולוגיים, הם אמצעים של הבטחה, מה לעשות. הבעיה היא שהיום, כמו שאמרתי לך, המדרון החלקלק מטשטש את הגבולות גם של המתורגתים. כי, אתה יודע, לפעמים אתה אומר, תגיד מה, באמת דיברו על זה בוואטסאפ? אתה יודע, כאילו, שמדברים איתך, שוב נחזור לפצרית, שהיה שם קבוצה של 13 איש, היועמ"שית, אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון, יש הרבה זה, אבל בסוף מסתבר שיש שם הודעות, וגם נשיא ארצות הברית שלח, אני לא יודע למי, בוואטסאפ ודברים כאלה. כי ראינו אותך פעם בטלוויזיה?
1: כן.
0: אני אתן לך את הדוגמה. יש קטע ברעיון בטלוויזיה שהמגננה שלך יורדת. שאתה כבר שוכח שאתה בראיון, ואתה בשיחה עם המראיין. מראיין טוב יודע לעשות את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? אותו דבר. אנחנו, כשקיבלנו את המכשירים האלה בתחילת הדרך, שמנו אותם רגע בצד, הסתכלנו רגע מה זה עושה, איך זה עושה, למה זה עושה, כמה זה עושה. התקהנו, השימוש הטכנולוגי מכה את החושים שלנו לגבי הדבר הזה, ומה שקורה היום, גם נשיא ארצות הברית, וגם, לא יודע, FBI או מי שלא צריך, גם הנהלים שלהם כבר לא, הם לא מספיק בטורים, אתה רואה שקורים דברים, אתה רואה עובדה. מה אני הייתי עושה? אני, זו שאלה טובה, כנראה שזה העולם שאנחנו נתרגל לחיות בו. עד שלמישהו ימאס, כמו שאמרת, זה יתקן את עצמו כנראה. זה, בסוף זה יתקן את עצמו, כי... תראה, אני לא ירחיק לכת ויגיד, יוציא את זה מחוץ לחוק, אבל אני סבור, תראה, אני לא טרגט בשום צורה כזאת או אחרת, אבל...
1: אתה חושב שאתה לא טרגט בשום צורה כזאת או אחרת?
0: לא, אני מדבר טרגט כאילו לארגוני ביון או משהו כזה, אני לא טרגט לארגוני ביון או משהו כזה, לא תופס מעצמי זה, ויש אנשים עם ידע וניסיון פי אלף משני והכל, שהם גם היום מתעסקים עם זה, כנראה שהיום כן מתורגטים בכל מיני צורות. מה שאני בא ואני אומר, שאני משתמש בטלפון, אני משתדל, וגם אני מתקהה לפעמים, אבל שאני משתמש בטלפון, אני משתדל לעשות כל דבר ולחשוב כאילו מישהו עכשיו רואה אותו מאחורי הגב שלי. אוקיי?
1: אוקיי.
0: ככה אני משתדל.
1: קצת מבאס לחיות ככה.
0: אבל אין מה לעשות, אחרת זה יעלה, דרך אגב, יש לי עוד שיטה, אני משתדל לא לעשות דברים שאני לא יכול לדבר אליהם אחר כך, אוקיי?
1: כמו? אוי, תן דוגמה.
0: אתה רוצה, אני יכול לתת הרבה דוגמאות.
1: לא, שמה, רק אחת.
0: אני משתדל לא לעשות דברים כאלה, אז איזה דוגמה אתה רוצה? אבל אם דוגמה שלילית, דוגמה שלילית, אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא נגיד, אתה יודע מה, הנה, שתי דברים שאני מתחבר אליהם, הימורים זה אחד, אוקיי?
1: קלאסי.
0: אאוטר, אבל זה אאוטר. כל אחד יכול להיכנס להנדולמאפ, לראות את התוצאות שלי, להבין, אני לפעמים עושה טוויט של המשחקים, אני יכול לבוא ולהרוויח או להפסיד, זה לא באמת משנה. לי זה לא משנה, דרך אגב, גם אם זה יהיה 11, גם אם זה יהיה 15, גם אם זה יהיה 20 מיליון, אוקיי? זה, אני, כמובן שאני לא יכול להפסיד 20 מיליון, אבל בסוף הרעיון הוא שאמרתי לך הכל מראש, כולם יודעים את זה, כל מי שמחפש יודע את זה, אוקיי? אתה לא יכול לבוא אליי ולהיים עליי עם זה.
1: הבנתי.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אוקיי, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. עכשיו,
1: אוקיי.
0: גם, ודה,

נמאס ללב עלות, זה רק עושה ממש רעת שמישהו פונה זה כדי לשאול על חברה שלה נזרקת במיטה שלה, שונאת את המראה שלה כי כל פעם מחדש משקף את השנאה שלה אז היא פתחה איזה פרופיל באפליקציה מטופשת אכלו לה את הראש בשאלות של מה את מחפשת ולמה את כועסת רק שואל אם את זורמת את באמת כל כך תמימה או שפשוט את מטופשת

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

got. תקשיבו טוב למילים. שנים שלא נגעתי בטראומה כי פחדתי ממנה.

קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: דיברנו כל הלילה במיטה ערים, מתכסים בסיפורים,

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.